رزم و رهایی زن ایرانی را با شرکت تمام عیار خود در نبردهای بزرگ انقلابی و آزادی بخش به اعلی درجه به منصه ظهور رساندند.

به این ترتیب در جریان عملیات فروغ جاویدان یک بار دیگر تساوی کامل زن آزادی ایرانی در رزم و رنج و فدای بیپایانش برای آزادی به مثابه اساسی ترین تضمین رهایی زن به اثبات رسید. به خصوص باید خاطر نشان کرد که تمامی صحنه‌های 4 روز نبرد بلاوقفه انقلابی که سرشار از رزم‌آوری و پاکبازی و فدای حد اکثر بود به وضوح نشان داد که این زنان قهرمان در تمام زمینه‌ها و سلسله مراتب نظامی پا به پای برادرانشان کفایت و توان دارند و در خطیرترین سرفصل‌ها بار سنگین‌ترین مسئولیت‌ها را نیز بر دوش می‌کشند. آری اکنون به حق می‌توان در ایران زمین از اوج تازه‌ای در تاریخ رهایی زن مژده داد.

پس عجب نیست که ارتجاع خمینی و آخوندها و قلمزنان آن با خشم و کینی حیوانی و با آلوده ترین زبانها و رذیلانه ترین هرزه درایی ها بر این زنان مجاهد و قهرمان می تازند. شرح جنگاوری و عظمت نقشی که خواهران رزمنده و مجاهد ما در این نبرد بزرگ ایفا نمودند و به خصوص آثار آن بر تمام زنان ایران که ارتجاع پلید خمینی را سخت به وحشت انداخته بود در این مختصر نمی گنجد و نیازمند گزارش جداگانه است. همینقدر می گوییم که رژیم خمینی از این پس می باید از این بابت با یک ظرفیت عظیم انفجاری در هر خانه و در هر کوی و برزن مقابله کند. خواهر مجاهد اختر مولوی یکی از شیرزنان شهید فروغ جاویدان بود که در سن 48 سالگی پا در رکاب این نبرد بزرگ گذاشت و با دلاوری و شجاعت بیمانند شماری از دشخیمان دشمن را به خاک هلاک انداخت و خود در منتهای افتخار و سرافرازی جاودانه شد.

پسر بزرگ این مجاهد قهرمان، مجاهد شهید مسعود میمنات، در سال 62 در زیر شکنجه مزدوران خمینی در تهران به شهادت رسیده بود. یاد مادر و فرزند قهرمان گرامی باد.

0: شمه ای از فروغ جاویدان به روایت دشمن.
1: ما برگشتیم تو قرارگاه، ظهر بود دیگه، بعد از ظهر بود، ساعت 2-3 بود، یه پدافند بود رو بالای قرارگاه، فرمانده سپاه اسلام آباد هم فقط فرمانده مونده بودن دیگه، توی تعداد محدود نیرو اومد، من گفت که آقای پدافند یه داره میره تو مقر دستش برادر ارتش، گفتم هر جور هست نگرش دارم، گفت بوش نمی کنه، گفتم با تیر بزنش، گفتم شوخی نداره میشه دیگه، یه باید بمونه همینجا دیگه، او طرف خودش رفته بود و پدافنده مونده بود، پدافنده نگذاشته بودن که ببره. بعد دیدون خوب اینجا که واسدین، گفت آقا همین تا همه نیروهای هم که بودن دارن برمیگردن و دارن میرن. خیلی ناراحت بودم، یک جمله که مثلا اون موقع گفتم خیلی افتضاحه که تش شدم میمیره دیگه، آقا بچه ها همه رو جمع کنید، هر چی بود جمع کنید، گفتیم بریم تو گلن غرب، بریم اون وقت یه خط تأخیری حداقل انجام بدیم، کاری که نمیتونیم کنیم، نیرو که نداریم. رفتیم تو شهر، سپاه شما سمت کرمان شما که میاد، سپاه اول شهره، از اینجا رد شدیم رفتیم آخر شهر که به سمت قصر شیرین هست، یه دشت بازی بود بعد از آوازین که میاد به سمت شهر، آخر شهر گیلان دیگه، دشت که میگم نه خیلی وسیع ها، واسه این 100 متری دیگه، دیگه تانک ها اونا دیدن که ما واسدیم، اونا اومدن آرایش گرفتن دیگه، اومدن باز شد چپ و راست، اومدن باز شدن، یا 8 تانک و نفر من اومدن و درگیری شروع شد، من بچه ها رو تقسیم کردیم، بعد چپ و راست گفتیم رفتن چیز کردن، درگیری شروع شد، چون که درگیری شدید بود، اونقدر میزدن که همه جا خاک بود، از وسط گرد و خاک دیدم یه نفر بودو داره میاد به سمت ما، اومد گفت بگاه تموم شد برید اینجا دیگه خبری نیست، دیگه کسی نیست از هم وایست دیگه، جیر بود جیرم بیسیم
2: چی ها عقب نشینی کنید کنید
1: چی کسی نبود گیرم، 5-6 آدم بود، 6 آدم کار هم تنظیم کنیم با اون نفره که اومد میشیم 7
3: فقط من فارسی میگم شما عربی بگیم،
4: بله بله
3: شما بچه کجا هستیم؟
4: سپاه نو هبر
3: و حالا اینجا چه کجا هستی چکار میکنیم؟
4: واقعا كنا ننتظر الاوامر للتوجه الى قيلان غرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكه الى العدو الغاشم في قيلان غرب، كنا حاضرين في منطقه باختران واثناء هذا وصلتنا الاخبار بانه العدو تقدم باتجاه باختران ومع المنافقين، فتحركت قواتنا باتجاه منطقه والحمد لله وصلت الى المنطقه ومسكت المنطقه واستطاعت ان تدافع لمده 4 أيام مقاومه عنيده امام اندفاع العدو المجنون.
3: اخي ببخش این صحبت امام رو که شنیدین در رابطه با همین سور 598 نظر خود رو به عنوان برادر مسلمان بفرمایید چیه؟
4: نظر ما صلح با کفر نیست، و این رأی الامام انه الان وقف اطلاق النار و الجمهوری اسلامی نحن مع الامام حتى آخر قطرة دم، الامام اذا يقول حرب حرب، الامام اذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الامام.
2: این قبل از اینکه پاتاق بیان بالا، آقای هاشمی با اون گزارش شرکتی تصمیم گرفت چی کار بکنید؟
1: بعد بحث شد اونجا، گفتن حالا بس خودتون ادامه بدیم، حالا اون مثلا ولش کن، فقط اونو شنیدیم، ساعت بود دو مرتبه یه رو دیگه اون بگذارن دو بازم دارم میان بالا، بعد دیگه هی پیگیری میکردیشون آقا محصولی، آقا یه گردان هم مثلا لرستان رفتی یا نه، آقا محصولی گردان فرستاد یا نفرستاد، مرتب هی پیگیری میکرد، بعد گفتن آقا بچه های بعد دارم نیرو جمع میکنم ببرن جنوب، بس جنوب بود که یه خط داشتن تو اونجا، لشکر بعد مثلا نیروهای عراقی بودن که برای ما میجنگیدن، نزدیک تقریبا ساعت 6 بود 6 دقیقه بود که اومدن گفتن آقا اومدن کرن رو گرفتن، تو کرن گفتن اینا منافقین، یعنی به کرن که رسیدن گفتن منافقین، اونا کرن رو گرفتن بعد اومدن به سمت اسلام آباد دیگه، ایشون به ترتیبی که یکی آزاد کرد آخرش هم من بودم، هی گفت که شما برید سر کارتون، برید شما سر کارتون، برو آقای چیز برید دنبال نیروهاتون، همینجور به ترتیب
2: احمد مقدم
1: آقای شبانی اینا همه رو گفت که شما برید
2: دانشیار رو اینا رو،
1: بعدم من گفت که شما برو مثلا به کارتون برسید، و خب ما رفتیم دیدیم که اوضاع خوب هم ریخته است دیگه. من رفتم تو سپاه چهارم، این سپاه باختران، خب ها شیشترین که نبودن منافقین حرکت که بعضی که اومدن اسلام آباد. شما میبینید که 26 پذیرفته میشه، 27 تیر ماه اعلام میشه، 3 مرداد، یعنی در یک هفته، کمتر از یک هفته، اینا کل نیروهاشون رو سازماندهی میکنن، همه این نیروهای خارج از کشورشون رو دعوت میکنن که آقا بیان اونجا. یه چیزی حدود 5500 نفر آدم جمع میشن، سازماندهی میکنن تو نزدیک 20-21 تیپای 70-80 نفره، 100 نفره، 120 نفره، یه چیزی تیپای 20 با یک حجم زیادی از تجهیزات که از به صدا تانکای کاسکابل بود که حالا تانکای برزیلی بود، 106 پدافند، موشک ضد هوایی، اونا کم بود. بله خب بالاخره با این سازمان، حالا RPG تیر بار یه حرفا بینه که خب طبیعی بود، همه رو سازماندهی میکنن که یه حرکتی رو بکنن. با آقای رجوی قبل از قضایی یه صحبتی میکنه با نیروهای منافقین که آقا ما از عملیت دستهی شروع کردیم، دستهی شروع کردیم، در فلانجا زدیم، بعد گروهانش کردیم، بعد مهران رو زدیم، یعنی از دسته گروهان گردان تیپ عملیات کردیم. الان دیگه کل نیرو از مهران تا تهران، یعنی یک جهش میخواد بگه که ما یه نیرو، ما کار جهشی داریم انجام میدیم از مهران تا تهران. بهشون هم قول داده بودن که بعد از ظهر دوشنبه بود که عملیات
2: شروع شد. شعار بود یا نه واقعا تو تحلیل خودشون پس
1: نه شما
2: با یک فشار کاملا از مهران راحت
1: میتونن بزنن. خب یک شعار بود دیگه، بعد این تصویر رو برای نیروها ایجاد کردن که آقا جان من جمهوری اسلامی اصلا پاشیده با پذیرش قطعنامه. یعنی چی؟ یعنی دیگه تموم شده کار، شما برید که ما خواهیم بریم تهران. و اینا اصلا برای تهران برنامه‌ریزی کردن، زمان بندی کرده بودن، سر پل کاملا گرفتن، تانک ها انواع و اقسام مانورا رو تو اونجا دادن، درگیری ها رو انجام شده، منطقه پاکسازی شده، همه کار شده، تنگ کلده بودم، همه نیروها به هم ریختن. چجوری بگم، یک حالت عملیات تعقیبی در واقع میشه گفت انجام میدن، انجام دادن، با این تصور برنامه‌ریزی کردن تا اسلام آباد درست اومدن تو زمان بندیشون
2: درست.
1: و این اصلا قرار بود که به کرمانشاه که رسیدن اعلام جمهوری بکنن.
5: ما هنوز با مجاهدین در میدان عملیاتی هستیم و به حساب آنها نرسیده ایم. آنها با ما می جنگند و شعار براندازی می دهند.
6: هنوز ما در حال مبارزه با اونا هستیم، هنوز وسط میدان جنگیم، هنوز به حساب اونا نرسیدیم.
7: حالا یک مسئله که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره و معمولا رسانه‌های خارجی دنبال میکنن، موضوع در واقع نفاقه، برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش که اوجش در سال 67 بعد از مرساد است. خب شما هم اطلاعات خارجی بودید، هم در اون ماجرای در واقع در این ماجرا حضور داشتید، حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده. این شبهه رو در واقع کمتر به نظر پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. اگر صلاح میدونید در مورد این صحبت کنیم.
8: ببینید، طرف مقابل شما داره دروغ میگه، تهمت میزنه، به هر خباستی هم دست میزنه، از هیچی پروا نداره و با دشمنان شما هم در همه جزئیات هم حتی هماهنگ میکنه و از هیچ اقدامی از علیه شما هم ابا نمیکنه. شما در این میدان هستی، انتظار دارید در این میدان ما نقشای عملیاتیمون راحت بیایم بیان کنیم یا موضوعاتی که او میتونه دستاویز خودش قرار بده و هر روز علیه ما چماق درست کنه و 100 تا حرف منطقی و درست و مقبول ما رو تو فضای رسانه‌ای گوشه رینگ ببره، تو تاریخخانه ببره و اجازه بروز ظهور نده، این که حتما کار شایسته ای نیست. ما تمام بوغای تبلیغاتی رو این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبتهای حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم. شما منافقین دارن میرن با صدام هم پیمان میشن، توافقنامه امضا میکنن، عملیات جاسوسی علیتون میکنن، عملیات روانی ازتون میکنن، عملیات تخریب پشت جبهه ستون پنجم علیتون انجام میدن، عملیات نظامی هم علیتون میکنن. دیگه این دشمنی بدتر هم میشه. تمام دنیا چهرهتون تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین الان حساب تصفیه نکردیم. ما این حرفا رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم. ما هنوز باید اینا بیان پاسخ جنایت‌هاشون، خیانت‌هاشون، تمام تخلیه‌های تلفنی عملیاتی، بسیار عملیاتی که ما ناکام شد به خاطر منافقینه. منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادند و عملیات ما شکست خورد. ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره رو اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه میشن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات باید محکوم بشن.
9: اونم که تو زندان بودن.
8: ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
9: که اعدام شدن همه همدست بودن.
8: چطور که تو نقش عملیاتی طرح فرارش رو ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چطور بکن، وقت اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم؟ تو هر که تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو باید جنگید. ما هنوز تصفیه حساب نکردیم و وقت این حرفا نیست. وقت تصفیه حساب الان. امروز هم منافقین خائن ترین دشمن این ملتن و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و بعد به پای میز محاکمه بیان، به حساب تک تکشون هم باید برسیم. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا فضلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم، ما باید پاسخ بدیم. ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن، محاکمه کردنه. وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی از این میکنه اونا رو زمین گیر کردن، اونا سر جاشون نشوندنه. وقت ایناست.
10: جلسات و مجالسی که به این عنوان برگزار میشه هممون وظیفمون رو انجام بدیم. بحث عملیات مرصاد، عملیاتی که منافقین فکر کردن با یک هفته زمان میتونن تا تهران بیان و حکومت جمهوری اسلامی رو از درجه اعتبار ساقط و خودشون حاکم بشن. تانکاشون رو، شنیهاشو باز کرده بودن، یعنی طوری ساخته بودن با چرخ، با لاستیک، که الحمدلله تیپ 12 قائم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با افتخار اولین کسانی بودن که در تنگه چهارزبر که امروز به نام تنگه مرصاد معروف شده در مقابل دشمن منافقین که هنوزم دشمنی‌هاشون نسبت به ما ادامه داره و انشالله معیوز شوند و انشالله که امیدواریم سرکوب نهایی برشون انجام بشه. البته ما شهدای بزرگواری تقدیم کردیم. تلخترین خاطرات ما از جنگ فرماندهان بزرگی است که در این استان در عملیات مرصاد شهید بزرگوار حاج محمود اخلاقی، شهید بزرگوار محمد رضا خالصی، شهید رضا نادری، شهید رضا قنبری، تقی مدعو و بزرگواران دیگه که من اگه بخوام همشون رو اسم ببرم ممکن نیست.

0: دوستای خوب و با مرام خودم، سلام به همگیتون. امروز میخوایم سری بزنیم به جمعه بازاره ولایت رو ببینیم گماشتای عوضی سرعت شده و کینج مشتبای نامرئی تو این والفسا چه غلطی میکنن و حرف اصلشون چیه. ملاحظه کنین،
1: منافقین دشمنند، از شر اونها برحذر باشید. امام هم فرمود، درست هم هست. استان ما پنجم مرداد یه ویژگی دیگر هم داره، شهر عراک و غیر عراک یه ویژگی دیگر هم داره که در عملیات مرصاد لشکر و سپاه روح الله با مرحوم صیاد شیرازی حضور فعالی داشتن. باریکالله.
0: ماشاءالله و باریکالله، واسه اینه که خطر از بیخ گوششون گذشت و خوشحالن و جشن میگیرن که هر روز کله پا نشدن. بریم ببینیم این یکی گماشته ولایت چه حرفی واسه گفتن داره.
2: واقعی دومی که در پنج مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرصاده در سال 67. این زمان هم یه فرصتی است که به جریان نفاق و اتفاقاتی که برای اونها واقع شده اینها روشن بشه، مطالعه بشه. عملیات مرصاد پاسخ به عملیاتی بود که از طرف منافقین به نام فروغ جاویدان، که با همین عملیات مرصاد اینها آخرین، یعنی عملیات مرصاد آخرین عملیات جنگی بود در دوران دفاع مقدس. پنج محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 33 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود، اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، پنج محور، و حمله کردن. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عرض میکنم روش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: وابیلا وابیلا، این یکی خوشحالی سرنگون نشدن اون روز و به ترس و لرز از ادامه جنگ اصلی گره زده، میگه وای در همه جا هستن. اما ببینیم این وضعیت چه تأثیر روی جک و جونوره ولایت داشته.
3: منافقین امروز هم با روش‌های دیگر در فضای مجازی و فریب جوانان و ایجاد یأس و ناامیدی نسبت به اوضاع کشور در فتنه‌های سال‌های اخیر همیشه نقش داشتند.
0: به نازم دشمن اصلی نظامه که هم همه جا هستن و هم جوونا بهشون رو میارن و هم باعث شرشور و یأس و ناامیدی تو جک و جونورای وارفته ولایت میشن. دوستان، رفقا، عزت سیاد.

dissonance between.

0: Аж до мурашек пробрало.
1: Маш внизу, под ногами.

0: Dice Natasha, mami.
1: Gracias.

Papa, sabar.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

سلام و درود به شما بینندگان عزیز. پیش از شروع برنامه ارتباط مستقیم لازم میدونم که خاطر نشان کنم که 30 همیاری با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد برابر با 7، 8 و 9 اوت برگزار خواهد شد. همیاری تکیهگاه استقلال و استمرار رسانه‌ای که صدای مردم و مقاومت ایران رو به جهان می‌رسونه. سلام و درود به شما بینندگان عزیز. پیش از شروع برنامه ارتباط مستقیم لازم میدونم که خاطر نشان کنم که 30 همیاری با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد برابر با

مسیر مبارزات مردم ایران برمی‌داره. حضور و مشارکت شما بینندگان عزیز پشتوانه اصلی سیمای آزادی برای ادامه این مسیره. همه شما رو فرا می‌خونیم به شرکت در این کارزار ملی و میهنی و خلق حماسه دیگه از عزم جزم ایرانیان آزاده برای برقراری آزادی و دموکراسی در میهنمون ایران. سیومین همیاری با سیمای آزادی که در مرداد ماه برگزار میشه، همچنین تجدید عهد با شهدایی که در قتل عام سال 67 و در عملیات کبیر فروغ جاویدان و در اشرف در 6 و 7 مرداد و در بسیاری از صحنه‌های دیگر مبارزه مردم ایران فدیه آزادی ایران شدند. یادشون گرامی و راهشون پر رهرو.

0: در برنامه امشب ارتباط مستقیم ابتدا به یکی از مهمترین تحولات سیاسی هفته می‌پردازیم. تصمیم تاریخی دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه و پیامدهای سیاسی و حقوقی این اقدام. در قسمت بعدی برنامه‌مون به سفر خانم مریم رجوی به ایتالیا خواهیم پرداخت. سفری که با مجموعه‌ای از برنامه‌ها و دیدارهای مهم سیاسی و حقوق بشری در سنا و پارلمان ایتالیا و همچنین کنفرانس ها و جلساتی با حضور شخصیت های برجسته ایتالیایی و بین المللی برگزار شد. برای بررسی این موضوعات خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان با ما همراه هستند. تشکر میکنم دولت عزیز از حضورتون در این برنامه.
1: خیلی ممنونم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و به ویژه هزاران درود بر کانونهای قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر به شجاعت و عزم جزم اونها برای ادامه نبرد و همچنین هزاران درود بر زندانیان مقاوم سیاسی در همه سیاه‌چال‌های رژیم ضد بشری آخوندی و همچنین از این فرصت استفاده می‌کنم و درودهای خودم رو به مجاهدان قهرمان در شهر شرف اشرف پایدار ابراز میکنم. بفرمایید.
0: خیلی ممنون دولت عزیز. اول سوالی که به هر حال مطرحه اینه که چطور شد که دولت بریتانیا بعد از این همه سالها کشمکش و پروسه‌ای که به نظر میرسید خب این یک مطالبه سیاسیه که مستمرن مطرح میشه در کنفرانس ها، در سنا، در پارلمان، در کارزارهای مختلف سیاسی، چطور شد که این به طور جدی در سنا و پارلمان به اصطلاح روی میز اومد و بعد هم توسط دولت تصویب شد؟
1: بله حتما، این به هر حال یک دستاورد بسیار بزرگ و از نظر من به نوعی شاید بگم تغییری در تعادل قوای موجود بود تا جایی که به وضعیت رژیم، تمامیت اوضاع احوال در داخل و همچنین در سطح منطقه و در سطح بین المللی برمیگشت. و از طرف دیگه باید بگم که فی الواقع محصول شاید بیش از 2 دهه کار مستمر و مداومی بود که مقاومت ایران و به ویژه هواداران و حامیان اشرف نشان این مقاومت در سراسر انگلستان در طی شاید بیش از 2 دهه به پیش بردن. یعنی این مطلقا یک دستاورد خلق و سایه اصلا نبود، بلکه محصول یک کار مداوم و مستمر بود. اگه اجازه بدید من یادم میاد به خصوص از سال 1377 که برای اولین بار رهبر مقاومت ایران بدر مجاهد مسعود

0: خسروی مشخصا این درخواست رو در سطح بین المللی مطرح کردن و اینکه اگر رژیم به واقع مدعیه که بحث مدراسیون و تغییر، خب اولین به اصطلاح روی کرده اون باید در حقیقت انحلال سپاه پاسداران و همه جرم و جنایتهاش چلیه مردم ایران و چه در سطح بین المللی به ویژه با جنگ افروزی ها و توسعه و صدور تروریسمش باشه. خب به دنبال اون و بعد هم به دنبالش در حقیقت پیام ها و کارزارهایی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت اعلام کردن، به خصوص از سال 2010 به بعد ابعاد فعالیت های ما هم در مجلس عوام انگلستان و هم در مجلس لردهای انگلستان بسیار افزایش پیدا کرد. من میتونم برای اینکه یک کلیتی به شما یک بخوام تصویری بدم، به واقع شاید در این دو دهه ما حدود دست کم 150 کنفرانس جلسات و کنفرانس های پارلمانی و یا مطبوعاتی در هر دو مجلسین انگلستان در حقیقت داشتیم. باید به نقش ویژه نمایندگان و پارلمانترهای حامی مقاومت به طور خاص در کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد اشاره کنم یا برای آزادی ایران، که فی الواقع این کمیته فراحزبی بود در مقاطعی تا بیش از 150 عضو از همه احزاب مختلف پارلمان در این کمیته از مقاومت ایران حمایت می کردن، علیه رژیم فعالیت می کردن و فعالیت ها گسترده بود. باید بگم یک بخشی از فعالیت های اونها رو به افکار عمومی و برگزاری این جلسات از طریق همین کمیته پارلمانی بود، ولی بخش جدی دیگه کارها و فعالیت های اونها رو به مکانیزم های درونی خود پارلمان بود. یعنی ما به اصطلاح مشاهده این بودیم که شاید در طی این دوران بتونم بگم که دست کم مثلا 10 الی 15 مناظره پارلمانی طی این دو دهه در هر دو مجلس حول این خواسته مشخص و بسیار قوی به وقوع پیوست، که در حقیقت در این مناظرات طرف حساب پارلمانترها وزرای دولت بودند و همچنین در به اصطلاح احزاب مختلف در حقیقت سخنگویان خارجی کمیته های به اصطلاح احزاب اپوزیسیون دولت بودند. بنابراین در بالاترین سطح این مسائل از طرف نمایندگان مطرح می شد. ملاقات های متعددی که اونها خارج از دستگاه مناظره های پارلمانی با وزرای دولت در این رابطه داشتن و همچنین باید بگم قطعنامه های پارلمانی متعدد، شاید دست کم ما طی این دوران 10 الی دی موشن یا چیزی که بهش به اصطلاح الی دی موشن در حقیقت همون قطعنامه های پارلمانی هست که نمایندگان از همه احزاب به طور خاص در مجلس عوام نکات و نظراتشون رو برای دیسکوزاری سپاه پاسداران ابراز میکردن. یکی از مهمترین دستاوردها به نظر من در حقیقت دو تا اگر بخوام اشاره کنم، به ویژه بعد از قیام 2022 صورت گرفت، یعنی 1401 و قیامی که خب همه ما شاهد بودیم چگونه از نقطه شروع بعد از مرگ، یعنی در حقیقت قتل وحشیانه مهسا، ما دیدیم که جرقه خورد و در حقیقت به یمن مبارزات و به یمن شجاعت و سازماندهی کانونهای قهرمان شورشی تا 283 شهر گسترش پیدا کرد، که خب بعد از این و جنایت واقعا فجیعی که خب اگر بیاد داشته باشید بیش از 750 نفر رو سپاه پاسداران و بسیج قتل عام کردند در اون قیام و ده ها هزار نفر دستگیر شدن. بعدا خود رژیم در یک جایی حتی به اصطلاح اقرار کرد که تا 90 هزار نفر رو دستگیر کرده بود زیر شکنجه های وحشیانه. خب دنیا به چشم دید آنچه رو که مقاومت ایران سالها در کنفرانس های متعدد در رابطه با جنایت کار بودن سپاه پاسداران و چه تروریسمش، چه به اصطلاح کشتار و قتل عام مردم ایران و شکنجه آزادی خواهان در داخل کشور، خب این به همه ثابت شد. بنابراین باید بگم که دو مصوبه بسیار مهم بود، یکی در سپتامبر 2023 یعنی بعد از این قیام 2022 و دیگری هم مصوبه کل پارلمان و مجلس عوام انگلستان در ژانویه 2024. در هر دوی اونها قویاً علیه رژیم افشاگری شده بود، به طور مشخص سپاه و نقشش، و خواهان لیستگذاری سپاه شده بودند.
1: بله، بسیار تشکر از شما. قبل از که بریم سراغ سوالات بعدی که در این رابطه مطرح هست، اگر اجازه بدین جمعی از دوستانمون در انگلیس در واقع ارتباطشون با سیمای آزادی برقرار بتونیم با اونا صحبت کنیم. سلام میکنم به دوستانی که از انگلیس با ما همراه هستید.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما. واقعا جا داره که درود بفرستیم اول از هر چیز به شهید شورشگرمون مهدی خانکی و یارانش، و همینطور درود مضاعف به همه هموطنان عزیزمون در داخل ایران، خانم دولت نوروزی عزیز که به هر حال استاد همه ما هستن، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
1: خیلی خوش اومدید به برنامه ارتباط مستقیم. محمد اگر که بتونین، میدونم که خیلیاتون سالهاست به میزانی، حالا دو دهه نه اینطوری که خواهر دولت درگیر بودن، ولی به هر حال حداقل در چند سال اخیر از نزدیک شاهد تلاشایی که اونجا میشد برای لیستگذاری سپاه پاسداران بودید. میخواستم یه مقدار برامون دوستان بگن از تلاشایی که شد و از لحظاتی که داشتن موقعی که تصویب شد این مسئله.
2: بله اگر اجازه بدیم، خب من از دوستانی که اینجا هستن کمک بگیرم. فکر میکنم نغمه اگر بتونی توضیح بدی در رابطه با سوالی که خواهم مهری کردم و لیست گذاری.
3: بله، اول از همه درود بر شما. سلام خواهر مهری عزیز و سلام به مهمون گرامیتون خواهر دولت عزیز، که خیلی خوشحالم میبینمتون. والا همونجور که گفتین، من خودم شخصا افتخار این رو داشتم که در کنار مقاومت در این سالها در کنار خود خواهر دولت و دوستان و یاران مقاومت، کسانی مثل آقای باب بلکمن که واقعا تلاش کردن برای انجام شدن این لیستگذاری سپاه تروریستی، سالیان سال واقعا دیدم چجوری شبان روز تلاش کردن، چه برنامه هایی که در پارلمان انگلستان بوده، امضاگیری ها، صحبت و میتینگ هایی که داشتن با نمایندگان انگلستان، و خیلی خیلی کار شده. و خب این خودش از رهبر مقاومت، از خانم مریم رجوی، همه سازمان واقعا تلاش کردن و انرژی گذاشتن برای این هدفی که واقعا به نظرم امروز، یعنی سازمان خودش سالها پیش به این نتیجه رسیده و امروز میبینیم که دنیا واقعا بالاخره تونست چهره واقعی این سپاه رو ببینه و بدونه که واقعا برای حداقل برای منافع خود کشورشون و مردمشون هم که شده، باید این سپاه تروریستی تو لیست گذاشته بشه. من خودم شخصا واقعا میخوام تشکر کنم از مقاومت ایران برای اینکه این تلاش ها رو کردن و به ثمر رسوندن. این واقعا نقطه خیلی بزرگیه. تبریک میگم به مردم ایران و به مردم جهان، به خاطر اینکه همینجور که میدونین سپاه تروریستی نه فقط خون مردم ایران رو توی شیشه کرده، بلکه واقعا این عملهای تروریستیشون رو همه جا میبینیم توی منطقه و حتی توی خاک انگلستان. برای همین کوتاه میخواستم فقط بگم ممنونم از خود خواهر دولت عزیز و یارانشون، و خوشحالم که شاهد این روز بودم. واقعا روز خیلی خیلی خیلی خوشحال کننده ای بود وقتی که خبر رو شنیدیم، و همین میخواستم بگم. ممنون،
1: مرسی. خب دیگه دوستان بعدی کی صحبت کنه؟
2: حتما رنای عزیز هم.
1: بله، سلام به رنای عزیز، خیلی خوش آمدی رنا جان. صحبت از دو دهه کار و تلاش هست، صحبت از با سوزن کوه رو کندن هست، و سیاست انقلابی و دیپلماسی انقلابی مجاهدین که اینطوری راه باز کرده. نظر چیه در این رابطه؟
4: بله، منم سلام میکنم به شما. دقیقا همین چیزی که شما گفتین، یعنی این شورا و سازمان تونستن یه کاری بکنن که اصلا هیچکی فکر نمی کردین اصلا شدنیه، حالا مخصوصا توی انگلیس با سیاستاش و اینجور چیزا. ولی این لیست گذاری سپاه به نظر من چه توی انگلیس و چه توی کشورهای دیگه، این همش نتیجه کار و فعالیت و تلاش های شورای ملی مقاومت و هوادارانش بوده، چون واقعا همون جوری که نغمه گفت 24 ساعت روز 7 روز هفته سر این تلاش کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن. و راستش من میخواستم تو این فرصت از تمام سیاستمدارا و نماینده های پارلمانم که خیلی پشتیبانی کردن از این کمپین، ازش از اونا هم تشکر کنم. و ما هم مخصوصا امسال مثل نماینده با بلکمن که ما چند روز پیش یه هدیه کوچیکی یه دسته گل بهشون تقدیم کردیم و ازشون تشکر کردیم که واقعا به قول خودشون، خودش که میگه 16 سال درگیر این کمپین، درگیر این مسئله بوده. و میدونیم ما خیلی توی کنفرانس های پارلمان شرکت کردیم و همچنان خود این پارلمانترها شرکت کردن و یه جورایی هم اونا به ما انگیزه میدادن که این کار بالاخره به این نتیجه میرسه، یعنی ما میتونیم این کار رو بکنیم. ممکنه مثلا گاهی اوقات چه میدونم ممکنه یه مقداری هم ناامید بشیم، ولی با این تلاش ها واقعا ثابت کردیم که این سازمان و شورا نشدنی رو شدنی میکنه و اصلا واقعا قدرت و توانایی هر کاری داره.
1: درود بر شما محمد. نفر بعدی کیست؟
2: بله فکر کنم محمد نامداری عزیزم.
1: سلام به شما.
5: سلام، خسته نباشید.
1: به برنامه ارتباط مستقیم تشکر، بفرمایید.
5: مرسی، ممنون. منم خواستم سلام بکنم به شما و مهمان عزیزتون. منم میخواستم بگم که من توی کشورهای دیگه وقتی میرفتم با پارلمنتاریان صحبت میکردم، به خصوص توی چند ماه گذشته، همه این سوال از من داشتن وقتی که میفهمیدن از انگلیس میام، از من این سوال میکردن که چطوره یک کشوری مثل انگلیس هنوز سپاه رو توی لیست نذاشته. و بعض موقع بهشون میگفتم که نگاه کنین، این راه واقعا سختیه. این راهیه که مجاهدین، شورای ملی مقاومت سالهاست پشتش هستن که برن و این سپاه رو بذارن توی لیست. و واقعا وقتی که نکات ریزشون رو باشون صحبت میکرد با این پارلمانترا، میگفتن که حرفتون واقعا درسته، این سپاه انقدر دست و پنجه نرم میکنه با کشورهای مختلف که نره توی لیست. ولی به خاطری که این اتفاقات دیدیم، به خاطری که توی چند ماه گذشته و دیدیم که توی دنیا، همه دنیا رفتن پشتش که سپاه رو بذارن تو لیست، دیدن که حرف مجاهدین، حرف شورای ملی مقاومت یه واقعیتی پشتش داره که سالهاست دارن این حرف رو میزنن. خاطر همین من خیلی خوشحال شدم که رفتن توی لیست و میتونیم که این اولین گامی باشه که ما بریم جلو و کارهای دیگه بکنیم. الان هر کسی که ربط داشته باشه، وصل باشه به این اورگانایزیشن تروریستی، باید پرسکرایب بشه. هر کسی که پولی داشته باشه، ربط داشته باشه به این گروه، باید بره توی لیستشون. و خیلی کارهای دیگه میشه کرد که از این راه، این قدم اول

0: نخستین سالگرد فروغ جاویدان در ارتش آزادی بخش ملی ایران. مسعود رجوی، سوم مرداد 1368.
1: سریع‌تر بگیم، همچنان که پارسال هم بعد از فروغ جاویدان گفتیم، بعد از آتش بس و بعد از فروغ جاویدان، شرق و غرب دنیا هم دست به دست هم بدن، درد این رژیم بیدرمونه بیدرمونه. ولذا برای اطلاع تمام جهانیان، ما باز هم تکرار می‌کنیم که اولا تا این دیکتاتوری تروریستی هست، تا بقایای رژیم خمینی هستند، سرکوب، خفقان، صدور تروریسم که ذاتی اونهاست ناگزیر ادامه خواهد یافت. ثانیا این رجاله ها و اراذل اوباشی که امروز بر میهن ما حکومت میکنند، نه استحال پذیرند و نه اهل صلح و سازندگی. ثالثا اونها رو باید فقط به اتکای قدرت مسلح، به اتکای بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران یعنی ارتش آزادی بخش ملی سرنگون کنند. رابعاً تنها جانشین، جانشین مشروع، همانا مقاومت مردمی، آلترناتیو دموکراتیک انقلابی، یعنی نیرویی است که در مناسبترین زمان به وظیفه تاریخی پیروزمند خودش قیام خواهد کرد. به همین مناسبت جای اونه که به همه عناصر و جریانات داخلی و به همه طرفهای بین‌المللی که مستقیم یا غیر مستقیم دستی در حمایت از بقایای رژیم ضد بشری دارند خاطر نشان بکنم که هر اقدامی برای کمک به این رجال‌ها و اوباش تروریست از طرف مردم ایران اقدامی است علیه صلح، آزادی و حاکمیت مردم ایران و ما این رو به یاد خواهیم داشت. از طرف مقاومت و از طرف ارتش آزادی بخش ملی به آخوندهای جنایتکار حاکم و همه مزدورها، شکنجه‌گرها و دشخیم‌هاشون و عیادی مربوطه گوش زد و اتمام حجت می‌کنم که اگر قصد جان به در بردن ندارند، در انتظار آتش خشم خدا و خلق که بیگمان یک روز بر سر و روشون باریدن خواهد گرفت باقی بمانند.

همسران و برادران، رزماوران ارتش آزادی، ای سرمایه ها و گنجینه های پاکباز آزادی و عدالت، در سالگرد فروغ بزرگ، فروغ جاویدان، به یاد جاودان فروغ های تاریخ ایران، به یمن رنج و خون مقدس و عظیمی که رشیدترین، آگاهترین و پاکبازترین فرزندان مردم ایران نثار درخت جنبش مقاومت میهنی و مردمی کردند و این جنبش رو در برابر انواع لطمات، صدمات و توطئه‌ها تضمین و بیمه کردند، به یاد اونها و برای نگاهبانی از حقوق مردم ایران از طریق ارتش آزادی بخش ملی و به اهتزاز در آوردن پرچم آزادی و صلح و استقلال و حاکمیت مردمی که مدیون اون خون هاست، به یاد شاهدان شهیدان و همه شهدای ارتش آزادی بخش ملی و مقاومت ایران، گرد و سرفراز، دست افشان و غزل خوانان، به خلق قهرمان ایران بگیم که با لبخند پیروزی باز می‌گردیم.

0: تجدید عهد با جاودان فروغ‌ها در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان، اشرف 3 مرداد 98.
1: فروغ جاویدان حماسه بزرگ عقیدتی و میهنی، جانمایه و الهام بخش مقاومت برای آزادی و برابری از 3 دهه پیش تا امروز. به شهیدان پر افتخارش که یادها و نامهایشان در تاریخ مقاومت برای آزادی می درخشد، درود درود درود. 1300 جاودان فروغ آزادی، 1300 مشعل همیشه فروزان در تاریکی استبداد دینی، و 1300 ستاره امید در آسمان انقلاب ایران. به ارتش آزادی بخش ملی ایران درود، و به فرمانده کل ارتش آزادی مسعود که فروغ جاویدان را فراراه مشتاقان آزادی نهاد، درود درود درود. فروغ جاویدان واقعی نیست که متوقف شده باشد. در پایداری اشرف نام و آوازش در جهان پیچید و در اولین سالهای قرن 21 الگوی تازه‌ای از مقاومت و مبارزه در این عصر بنا نهاد. و امروز فروغ جاویدان در کانونهای شورشی و هزار اشرف در سراسر ایران جاری است و نو به نو مردم ایران به ویژه جوانان و زنان را فرا می خواند که قدم در راه آزادی بگذارند. فروغ جاویدان همچنین مبین یک فلسفه عمیق است برای مقاومت کردن و هم نماد یک استراتژی است برای سرنگونی رژیم آخوندی. فراخوان مستمری است که میگوید راه آزادی همین است و از همین راه به دست می آید، و حقیقتی است که نشان می دهد این مردم ایران و پیشتازان آنها هستند که سرنوشت را تغییر می دهند و تاریخ را می نویسند. تنگه چهارزبر نماد گذرگاهی است که تاریخ ایران از آن عبور می کند. این تنگه و تنگنا را استبداد وحشی حاکم با همدستی مماشاتگران بین المللی و تسلیم شدگان و فرصت طلبان داخلی ساختند، اما مردم ایران از آن می گذرند و به ساحل آزادی خواهند رسید. این استراتژی صلح مقاومت ایران و ضربات ارتش صلح و آزادی و شعارهای امروز مهران فردا تهران بود که جام زهر آتش بس را در جنگ 8 ساله ضد میهنی به حلقوم خمینی ریخت، و این ارتش آزادی بود که در میان استقبال مردم، اون هم مردم هر شهر و روستا، تا دروازه کرمانشاه پیش رفت و آخوندها رو در کابوس سرنگونی گرفتار کرد، اونقدر که پس از گذشت سالها همچنان هراسانند و بر خود می لرزند. از یاد نمی بریم که هنگام تأسیس ارتش آزادی بخش در سال 66، مسعود پیام خودش رو با این جملات به پایان برد: باشد که ارتش آزادی رسالت رهایی بخش خود را محقق کند، باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد، و باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد. فرخ جاویدان، خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست. بله، شعله های فرخ جاویدان همچنان فروزان است. پرچم مقاومت پایداری، پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی همچنان در اهتزاز است. آری، می جنگیم، می رزمیم، ایران را پس می گیریم. نشین و پاسدارانش امسال هم مثل همه سالها از طرح عملیاتی فروغ جاویدان صحبت میکنند و حتی از بازگو کردن آن به خود میرزند. آنها نمیتوانند وحشت خودشون رو از استقبال مردم شهرها و روستاها در فروغ جاویدان و از ارتش آزادی بخش پنهان کنند. هنوز رژیم آخوندی و پاسداران اون از اسم فرمانده سارا وحشت دارند و قهرمانی های زنان مجاهد در تنگه چهارزبر و در ارتفاعات اسلام آباد در سایر صحنه ها همچنان خواب را از چشم آنها می رباید. خیلی از اونها می گویند باور کردنی نبود که زنان با چنین قدرت شگفت‌انگیزی با تیربارهای خودشون در ارتفاعات، اون هم با تحرک فوق‌العاده، تا آخرین گلوله به جنگند. آری، این از زن پیشتاز مجاهد خلق. بله، طرح فروغ جاویدان به مثابه یک استراتژی و به مثابه یک طرح آزادی بخش و یک آرمان ملی و میهنی همچنان به قوت خود باقی است. این طرح آزادی زندانیان از زندانهای خامنه‌ای در سراسر ایران است. این طرح رهایی مردم ایران از چنگال اختناق و فقر است و این طرح پایان دادن به عصر وحشت و سرکوب و بی‌عدالتی است. فروغ جاویدان، آزادی تهران و سراسر ایران از اشغال آخوندهاست. پس پیروزی حتمی سرنوشت فروغ جاویدان است. این سرنوشت تابناک و این افق باشکوه را جانفشانی جاودان فروغ‌های آزادی تضمین کرده است. آری، جنگاوری، سوگندها و حاضرهای کانونهای شورشی در سراسر ایران و تعهدات و پایداری شما مجاهدان آزادی در اشرف حصه، مسئولیت و هدف آرمانی و رهایی بخش شهیدان فاروق جاویدان را سرانجام به پیروزی میرساند.
2: آمین. آمین.

0: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان.
1: بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های جنگ ضد میهنی به مناسبت سالروز عملیات فروغ جاویدان.

0: در 5 مرداد سال 1367 پس از تصویب قطعنامه 598 دشمنان با استفاده از تجهیزات نظامی گسترده قصد داشتند ضربه نهایی را بر پیکره نظام وارد کنند. امروزه لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر مجاهدین بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
1: در 5 مرداد سال 1367 پس از تصویب قطعنامه 598 دشمنان با استفاده از تجهیزات نظامی گسترده قصد داشتند ضربه نهایی را بر پیکره نظام وارد کنند که ایمان راسخ رزمندگان اسلام به رهنمودهای حکیمانه حضرت امام خمینی سدی پولادین را در برابر تهاجم ناجوان مردانه پدیدار ساخت. در حال حاضر در شرایطی که منطقه غرب آسیا شاهد پیچیده ترین فتنه ها و مداخلات مستقیم جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار است، واکاوی واقعی مرصاد و تفکر پیرامون آن ضرورتی غیر قابل انکار است، چرا که عملیات مرصاد به عنوان الگوی مناسب برای ایستادگی در برابر فتنه انگیزی و زیاده خواهی آمریکای جنایتکار و دولت‌های مستبد فراروی همگان قرار گرفت. امروزه در کنار اقتدار نظامی لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر جریان نفاق و نفوذ و خطرات ناشی از غفلت و کوتاهی مقابل توطئه ها و نقشه های شوم استکبار جهانی و مجاهدین و ضرورت پیشگامی در جهاد تبیین بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تأکید بر این نکته اصولی که ملت بزرگ ایران در سایه تبعیت از رهنمودهای خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی اکنون مستحکم‌تر و مقتدرتر از قبل ایستاده است. به دشمنان قسم خورده و تابون دندان مسلح هشدار می‌دهد که غیرت مرصادی همچنان در رگ‌های مردم مؤمن جاری است و هر گونه تجاوز با پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

نخستین سالگرد سربدار شدن و شهادت قهرمانان مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی در پنجم مرداد 1404.

0: پیام مجاهد قهرمان بهروز احسانی پس از ابلاغ حکم اعدام اسفند 1403.
1: ملت بزرگ و شریف ایران، مدافعان حقوق بشر در جای جای دنیا، اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردند و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت، یعنی که هر موجودی یک جان به خدا بدهکار است که دیر یا زود آن را باید بپردازد. ولی به نظر من انسان باید زندگی شرافتمندانه خود را ادامه دهد تا روزی که در دوراهی انتخاب قرار می‌گیرد و آن انتخاب این که در کدام طرف تاریخ می‌خواهد باشد. گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جانب مردم و یا فکر کردن به منافع خود و قرار گرفتن در طرف یک رژیم سرکوبگر و باطل. به نظر من اینجا گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جامعه مردم را باید انتخاب کرد و باز به راه شرافتمندانه خود در جاده تکامل ادامه داد تا روزی که دوباره به یک دوراهی برسیم که شاید دوراهی جانب مردم با بذل جان همراه باشد، که در اینجاست باید تسلیم دستور خداوند شد و در جهت راه تکامل باید از جان گذشت. و اینک من به این نقطه رسیدم و اگر لازم باشد جان خود را در طلب اخلاص فدا خواهم کرد تا مردم من و خانواده‌ام در ایرانی آزاد و آباد به دور از تحکم زندگی با عزت و شرافتمندانه ای داشته باشند، تا خدا چه خواهد. در این راستا عده زیادی از هموطنان و برادران و خواهران در اشرف سه و هواداران و مجاهدین در سراسر جهان با ابراز لطف و مرحمت از حکم اعدام من و تمامی زندانیان محکوم به اعدام ابراز انزجار کردند و بسیاری هم در پویش سه‌شنبه های نعب اعدام شرکت کردند. جا دارد از همه هموطنان و انسان های آزاده ای که این لطف و محبت را کردند و در گرما و سرمایه گذاشتند و در گرد همایی ها و تظاهرات و اکسیون ها شرکت کردند، از اعماق وجودم تشکر ویژه داشته باشم و از تمامی شخصیت های بین المللی و حقوق بشر و وکلا در جای جای دنیا تشکر ویژه داشته باشم که از پویش سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت کردن. شک ندارم که تمامی این اقدامات جز با تلاش خواهر مریم و خواهران و برادران مجاهدم عملی نبود. باشد روزی فرا رسد که در ایرانی آزاد و آباد به دور از اعدام و تحکم و اجبار در کنار هم با هر دین و مرام و مسلکی زندگی شرافتمندانه و در شأن مردم ایران داشته باشیم. گرمترین سلام ها و درود های مرا از اعماق زندان پذیرا باشید. با تشکر، بهروز احسانی، به امید دیدار، خدا نگهدار.
2: تجدید عهد مجاهد سربدار مهدی حسنی در 22 تیر 1404، دو هفته قبل از شهادت. با سلام و درود به رهبری پاکباز، خواهر گرامی مریم رجوی و راهبر جاودانه برادر مسعود عزیز، این جانب مهدی حسنی تعهد خود با آرمانهای مقاومت را تجدید می نمایم. سعی و تلاشم را در سرنگونی و به بار نشستن همه زحمات و رشادتهای خواهران و برادران اشرفیم و همه اشرف نشانها، هواداران و همه کانونهای شورشی می باشد مضاعف می نمایم و باز متعهد می شوم که تا آخرین قطره خون ذره ای از آرمانم عقب نشینی نخواهم کرد. سرخم قدغن. حاضر، حاضر، حاضر. راه حسین علیه السلام، سرور شهیدان عالم هستی و راه مجاهدین، یگانه راه رسیدن به برابری و آزادی می باشد. امضا 22 تیر 1404.
0: نقش مسیر مجاهد سربدار بهروز احسانی، اسفند 1403. به نام خدا، به نام آزادی و به نام خلق قهرمان ایران. در این شب قدر که سرفصل تصفیه حساب ظلمتخواهان و تاریک اندیشان با روشن اندیشان ظلمت شکن است، سوگند یاد می کنم که تا جان در بدن دارم از حریم نوک پیکان تکامل و آفتابکاران دفاع و حتی یک دم از این وظیفه خطیر و انسانی از پای ننشینم. از این راه دور خدمت خواهر مریم عزیز و برادر مسعود گرمترین سلام ها و درود های خود را می فرستم و آرزو می کنم سال نو سالی سرشار از موفقیت و تندرستی و پیروزی برای مردم ایران باشد. باشد که سال 1404 سال پایان عمر این حکومت صفاک و دجال باشد و مردم ایران به یاری همدیگر ایرانی آباد و آزاد بسازند. در این شب قدر با خدا و خلق قهرمان عهد می‌بندم که اگر کوه‌ها به جنبند، ذره‌ای در عزم و اراده و مقاومت من تزلزل و سستی پدید نخواهد آمد و تا آخرش خواهم ایستاد. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. زلف آشفته از آن رو که سرش پرشرر است، کاکلش خون و در آفاق نگاهش ثمر است. باغ عشق است که خوی کرده چنین می سوزد، چشم تحقیق به جلاد زبون می دوزد. خندش خندم بر لب از آن روست که این چوبه دار نردبانیست به سرمنزل پر شوکت یار. اسفند 1403، بهروز احسانی.

0: پیام مجاهد قهرمان
1: مهدی حسنی، اسفند 1403.
2: به نام خدا و درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفی‌ها و اشرف‌نشان‌های عزیز. از بچگی هم با نام فادمان و مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام میکنم هوادار فادمان و مجاهدین خلق هم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من قوی حمایت کردن و همه نهادهای حقوق بشری کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردن تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم. به قول حضرت عیسی علیه السلام، از کسی باید ترسید که میتواند جان و روح تو را بگیرد، نه از کسی که فقط میتواند جسم تو را شکنجه کند و بس. امروز با تمام وجود تمام بدن سازمان محبوبان دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه‌نامه آنها را پاره نمودم و به دستشان دادم. چه بمانم چه نمانم، همگان بدانم که تکیه‌گاه و خانواده اصلی من رهبری و اعضای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق می باشد. مهدی حسنی، خدا به همراهت.

0: نقش مسیر مجاهد سربدار مهدی حسنی، فروردین 1404. به نام خدا. با درود به رهبری فرزانه و همگی اشرفی ها و اشرف نشان ها در سراسر جهان، تبریکات سال نو، سال در هم شکستن رژیم ضد بشری ارتجاعی به دست مقاومت مردم ایران و کانونهای شورشی قهرمان در سراسر کشور. امروز رژیم در چنبره بحرانهای داخلی و خارجی در ضعیفترین مرحله از بقای ننگین خود قرار دارد. وضعیت جامعه در حالت انفجاری حداکثر خود قرار گرفته است. امروز شاهدیم و خبرگزاران حکومتی اذعان می کنند که میلیون ها نفر در فقر مطلق قرار گرفتند، طوری که شبها گرسنه سر به بالین می روند و پدر و مادرها شرمنده بچه های خود هستند که نمی توانند حداقل امکانات زندگی را برای خانواده خود فراهم کنند. در این برهه حساس تاریخی مسئولیت همه ما با مرزبندی قاطع و مشخص با دو دیکتاتوری شاه و شیخ است که بر دوش تمامی آزادی خواهان جبهه ملی مقاومت در خارج و داخل نهاده شده است. خامنه ای دجال، بازوان منطقه‌ای و صدور تروریستیش در جهان زیر ضرب شدید قرار گرفته و در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد. در این شرایط با رهبری و راهبری خواهر مریم، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، عهد و پیمانی استوار می‌بندم که تا سرنگونی کامل رژیم پلید آخوندی از هیچ تلاشی دریغ ننمایم. و در آخر از خداوند خواهان این هستم که در این مسیر یاریم نماید. مهدی حسنی، فروردین 1404.
1: نامه قدردانی مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی، بهمن 1403. از زندان قزل‌حصار واحد 4 گرمترین سلام ها و درود های بیکران خود را به هموطنان عزیز و تمامی انسان های شریف و آزاده، هم از وکلا، پارلمانترها و مدافعان حقوق بشر که با بذل محبت و نودوستی خود در جای جای ایران و جهان، این جانبان مهدی حسنی و بهروز احسانی و همه محکومان به اعدام را حمایت و پشتیبانی کردند و این حمایت ها تا به اینجا حداقل موجب به تعویق افتادن حکم اعدام ما گشت ابراز می داریم. هرچند این تشکر ما فقط قطره ای از آن همه لطف و حمایت بیدریق شما را شاید بتواند جبران کند، ولی چه کند که بینوا همین را دارد. آرزوی سلامتی و بهروزی روزافزون تمامی شما را از خداوند متعال خواهانیم و امیدواریم که لایق این همه لطف و محبت شما بوده و پاورجا بمانیم تا پایان. به امید آزادی ایران و ایرانی و لغو احکام ضد بشری اعدام. و البته اعدام نشدن ما هدف کارزار نعب اعدام نبوده و نباید باشد، بلکه توقف حکم اعدام و نجات همه زندانیان زیر حکم اعدام. هدف کارزار به همین دلیل باید به طور جدی ادامه یابد و لحظه ای متوقف نشود. بهروز احسانی و مهدی حسنی، 17 بهمن 1403.

0: بالا گرفتن جنگ گورکا بر سر حذف جمله پزشکیان در تلویزیون رژیم و روایت کیهان از ماجرا تحت عنوان نگاهی به موج جدید فشار دولت بر صدا و سیما. دلیل اصلی حذف جمله پزشکیان نقل قول از خامنه ای درباره موضوع بسیار مهم مذاکره با آمریکا بود. تصریح رادیو و تلویزیون رژیم در جواب به پزشکیان که صدا و سیما به لحاظ قانونی قلمرو ولی فقیه است. طبق اصل 110 قانون اساسی رژیم، رادیو و تلویزیون در اختیار ولی فقیه است و رئیس آن را هم ولی فقیه عزل و نصب می کند. پس از گذشت 4 روز از حذف جملاتی از سخنرانی پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا از تلویزیون رژیم و بالا گرفتن جنگ گورکا، کیهان خامنه‌ای روز 4 مرداد نوشت: در چند روز گذشته به بهانه حذف بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور، موج بیانیه‌ها و اظهار نظرها از سوی دولت و برخی چهره‌ها و رسانه‌های سیاسی نزدیک به دولت علیه صدا و سیما به راه افتاده است. کیهان سپس به نقل بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان در روز جمعه 2 مرداد پرداخته که در آن با حمله به رادیو تلویزیون رژیم آمده است، اینکه چند مدیر سازمان صدا و سیما تشخیص و سلایق سیاسی خود را در نحوه پخش مواضع رئیس شورای عالی امنیت ملی دخیل کنند و نظرات سران قوا را نیز گزینش کنند و در جنگ روایت‌ها حتی نظرات وزیر امور خارجه را نیز حذف کنند، فقدان نگاه ملی و امور امنیتی و حاکمیتی را در مدیریت این سازمان آشکار می‌کند. کیهان همچنین پاسخ رادیو تلویزیون رژیم به دولت پزشکیان را درج کرده که در آن ضمن تاکید بر عملکرد قانونی خود مبنی بر اینکه رادیو و تلویزیون رژیم طبق اصل 110 در اختیار ولی فقیه است و رئیس آن را ولی فقیه از رو نصب می کند، توپ را به زمین حریف انداخته و از جمله گفته است: رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تأکید می‌کند. کیهان ولایت آنگاه در توضیح ماجرا می‌افزاید: بنابر آنچه از یک منبع آگاه در رسانه‌ها مطرح شد، دلیل اصلی حذف جمله پزشکیان نقل قول از رهبری شهید درباره موضوع بسیار مهم مذاکره با آمریکا بود. بر اساس روال و دستورالعمل‌های جاری در سازمان صدا و سیما، هر نقل قول و خبری درباره رهبری، به ویژه درباره دیدارهای خصوصی و محرمانه با ایشان، باید صرفاً از طریق دفتر رهبری برای رسانه ارسال می‌شد. سخنان رئیس جمهور دقیقاً نقض این قاعده ثابت بود. کیهان در ادامه افزوده است: اعتراض به حذف بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور که مستقیماً به نظرات رهبر شهید در خصوص مذاکرات برمیگشت، در حالی است که چندی پیش رئیس جمهور محترم در دیدار با مسئولان سازمان صدا و سیما از پخش برخی بخش‌ها از فرمایشات رهبر انقلاب در مخالفت با مذاکرات گلایه کرده بود. آقای پزشکیان در حالی که نظرات صریح رهبر شهید در خصوص مخالفت ایشان با مذاکرات در ذهن و دسترس همگان است، در جلسه با مدیران صدا و سیما گفته بود در مواردی کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره به گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. آیا باید این گلایه رئیس جمهور را به معنی مخالفت با پخش بخشی از فرمایشات رهبر شهید بنابر دلایلی از جمله داغ شدن بحث تفاهم کذایی با آمریکا در آن روزها دانست؟ کیهان می‌افزاید: مسئولان دولت بهتر است پاسخ دهند چگونه است امروز که به دلیل رعایت پروتکل‌های مرسوم بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور از رسانه ملی پخش نشده، این رسانه متهم به سانسور و سلیقه‌گرایی شده است. اما گلایه از پخش صحبت‌های روشنگرانه رهبر شهید در خصوص مخالفت با مذاکرات و اشتباه بودن دلبستن به وعده‌های دشمن که هرچه می‌گذرد حقانیت آن دیدگاه حکیمانه بیشتر عیان می‌شود معنی درخواست سانسور و سلیقه‌گرایی نمی‌دهد.
1: بخش حذف شده سخنرانی پزشکیان که روز سوم مرداد در خبر فوری رژیم منتشر شد.
2: در این گفتگوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در موازش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما هم پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمت شون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمت شعرز کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو، چون بالاخره نمیشه در حالت نه جنگ نه صلح روند رو ادامه داد. اما معنیش این نبود که ما کوتاه میایم. از عزت و سربلندی کشورمون به هیچ وجه کوتاه نیامده ایم و نخواهیم هم آمد. این چیزی نیست که به اصطلاح بشه در مقابلش کوتاه اومد. ولی این که باید بشینیم و گفتگو کنیم مشکلمون رو حل بکنیم دستوری بود که بود و در همین روندی هم که الان علارغم تمام مشکلاتی که به دسترسی جهت گفتگو با رهبر عزیزمون فعلا داریم، باز این اقداماتی که صورت گرفته با رهنمود و دستوریشون این

آسوشیتد پرس 4 مرداد نوشت در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از بازگشت به جنگ تمام عیار در جنگ آمریکا و ایران ادامه دارد، ارتش آمریکا پس از نزدیک به 2 هفته بمباران شدید، حملات هوایی خود به ایران را متوقف کرده است. اما هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا و ایران در نقطه عطفی در جنگ قرار دارند یا خیر. دونالد ترامپ هم تهدید به حملات بیشتری کرده و هم گفته است که مذاکرات در حال انجام است. آسوشیتد پرس افزود یک مقام منطقه‌ای که در تلاش‌های میانجیگری دخیل است گفت دیپلماسی هماهنگ در حال انجام است و توقف حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشورهای همسایه نشانه مثبتی است که به تلاش‌های میانجیگران برای کاهش تنش کمک می‌کند. این مقام رسمی گفت هم آمریکا و هم ایران می‌خواهند به توافق آتش‌بس موقت بازگردند و مصالحه‌ای که اکنون در حال مذاکره است حول محور عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران با محدودیت‌های کمتر برای کشتی‌ها متمرکز است. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با خبرگزاری نشانه مثبتی است که به تلاش‌های میانجیگران برای کاهش تنش کمک می‌کند. این مقام رسمی گفت هم آمریکا و هم ایران می‌خواهند به توافق آتش‌بس موقت بازگردند و مصالحه‌ای که اکنون در حال مذاکره است حول محور عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران با محدودیت‌های کمتر برای کشتی‌ها متمرکز

0: به آن ندهد، همچنان آماده است تا یک کمپین نظامی بزرگ را از سر بگیرد. نیویورک پست ضمن درج این خبر نوشت، ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است به جنگ تمام عیار با ایران بازگردد گفت، اگر 100% آنچه را که می‌خواهیم به دست نیاوریم، قطعاً به جنگ باز می‌گردیم. به گزارش نیویورک تایمز، 4 مرداد، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در مورد توقف حملات آمریکا به ایران گفت، رئیس جمهور همیشه در گفتن اینکه یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، ثابت قدم بوده است. اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان ادامه دهد، او همچنان همه گزینه‌ها را حفظ می‌کند. CBS گزارش داد دو مقام در منطقه گفتند در مذاکرات بین عمان و ایران حول بازگشایی تنگه هرمز و آبراه‌های منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شده است. اگرچه اوضاع در جهت مثبتی پیش می‌رود، اما دیپلماسی برای دستیابی به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. مقامات عمانی روز جمعه برای مذاکره به تهران سفر کرده بودند و این تماس دیپلماتیک با تصمیم ترامپ برای توقف بمباران‌های آمریکا همزمان شده است. هر دو مقام منطقه اظهار داشتند بمباران آمریکا عمدن متوقف شده است تا دیپلماسی ظریف و حضوری مختل نشود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور گفتگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای خارجه در تهران برگزار شد که طی آن دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای ترددات ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی تبادل نظر کردند. به همچنین گفت تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه طی اطلاعیه اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی است. در اطلاعیه سنتکام آمده است تا تاریخ 25 ژوئیه سنتکام 12 شناور تجاری که قصد شکستن محاصره را داشتند تغییر مسیر داده شدند. 2 شناور که سرپیچی کردند از کار افتادند و نیروهای آمریکایی وارد این توکشی شدند تا از رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل کنند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی همچنان بسیار هوشیار، متمرکز، مرگبار و آماده باقی می‌مانند. رویترز روز 3 مرداد نوشت چپ نظامیان حوثی یمن که با ایران متحد هستند روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان در 2 بندر در ساحل دریای سرخ آتش گشودند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت این گروه سایت‌های متعلق به آرامکو در جیزان را هدف قرار داده است. به گزارش اشرق‌الوسط، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و اسلامی ضمن محکوم کردن حملات صورت گرفته علیه عربستان و تمامی حملاتی که علیه تأسیسات و وسایل حمل و نقل غیر نظامی انجام می‌شود، بار دیگر همبستگی کامل خود را با عربستان اعلام کردند. اشرق‌الوسط افزود دولت اردن حمله شبه نظامیان حوثی علیه یک کشتی عربستان را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست. سازمان همکاری اسلامی نیز حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری عربستان در هنگام تردد در دریای سرخ را محکوم کرد. مصر در بیانیه‌ای بر اهمیت احترام به آزادی کشتیرانی بین‌المللی تضمین به حفاظت از آن در تمامی تنگه‌ها و گذرگاه‌های بین‌المللی منطقه تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری نیروی ترورسی قدس، سخنگوی سپاه پاسداران گفت انگلستان در صورت همراهی با آمریکا هدف قطعی ما خواهد.
1: ما در دریاها را نظام کردیم. هر کشور چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آمریکا قرار بده، جنگل‌هاش رو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانش رو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع است. بنابراین انگلیس هم اگر این کار رو بکنه که خب اخیراً هواپیمای B1 بالاخره از فرودگاه استفاده کرد.

0: کنن اگر استفاده بکنن هدف مشروع ما. اما این که ما دقیقاً همین کاری که با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کردیم و ما نمی‌کنیم، نه ممکن متفاوت باشه.
1: آخوندان وقت عضو مجلس ارجاکوف در صورت تکرار عملات آمریکا به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگر ملاحظاتی را که در قبال کشورهای نظیر عربستان مقرر داشت کنار گذاشته و جنگ منطقه‌ای را توسعه خواهد داد، به گونه اینکه نه تنها پایگاه‌های آمریکا بلکه زیرساخت‌های حیاتی متحدین آمریکا نیز در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت. ساعت 3:46 بامداد روز یکشنبه زلزله با قدرت 4.6 ریشتر بسته در استان کرمان را لرزاند. این زلزله در حدود 10 کیلومتری زمین گرفت.
2: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان می‌رسد. برای شما آرزوی پیروزی سپری.

0: سلام
1: سلام
0: درود
1: درود
0: به
1: به
0: شما
1: شما بینندگان
0: بینندگان
1: عزیز
0: عزیز
1: سیمای
0: سیمای
1: آزادی
0: آزادی
1: و
0: و
1: همراهان
0: همراهان
1: همشگی
0: همشگی
1: هفته
0: هفته
1: هفت.
0: هفت.
1: با
0: با
1: یک
0: یک
1: برنامه دیگه
0: دیگه
1: این
0: این
1: هفته
0: هفته
1: در
0: در
1: خدمت
0: خدمت
1: شما
0: شما
1: هستیم
0: هستیم
1: تا
0: تا
1: تحولات
0: تحولات
1: پرشتابی
0: پرشتابی
1: که
0: که
1: هفته
0: هفته
1: گذشته
0: گذشته
1: پشت
0: پشت
1: سر
0: سر
1: گذاشتیم
0: گذاشتیم
1: و
0: و
1: مورد
0: مورد
1: بحث
0: بحث
1: و
0: و
1: بررسی
0: بررسی
1: قرار
0: قرار
1: بدیم.
0: بدیم.
1: برای
0: برای
1: منظور
0: منظور
1: و
0: و
1: برای
0: برای
1: پاسخ
0: پاسخ
1: به سوالات
0: سوالات
1: همراه
0: همراه
1: هستیم
0: هستیم
1: ماهیان
0: ماهیان
1: علی
0: علی
1: خدای
0: خدای
1: صفت
0: صفت
1: و
0: و
1: اتفاق
0: اتفاق
1: علی
0: علی
1: نژاد.
0: نژاد.
1: سلام
0: سلام
1: بر
0: بر
1: شما،
0: شما،
1: خیلی
0: خیلی
1: خوش
0: خوش
1: آمدید.
0: آمدید.
1: منم
0: منم
1: سلام
0: سلام
1: میکنم
0: میکنم
1: خدمت
0: خدمت
1: شما
0: شما
1: و
0: و
1: همه
0: همه
1: بینندگان
0: بینندگان
1: عزیز.
0: عزیز.
1: سلام
0: سلام
1: خدمت
0: خدمت
1: شما
0: شما
1: و
0: و
1: خدمت
0: خدمت
1: همه
0: همه
1: هموطنانم.
0: هموطنانم.
1: بعد
0: بعد
1: از
0: از
1: این
0: این
1: سخت
0: سخت
1: مهمترین
0: مهمترین
1: تحولات،
0: تحولات،
1: از
0: از
1: حمایت
0: حمایت
1: اکثریت
0: اکثریت
1: سنای
0: سنای
1: ایتالیا
0: ایتالیا
1: و
0: و
1: پیام
0: پیام
1: شروع
0: شروع
1: میکنیم
0: میکنیم
1: و
0: و
1: در
0: در
1: ادامه
0: ادامه
1: میپردازیم
0: میپردازیم
1: به
0: به
1: شهادت
0: شهادت
1: مجاهد
0: مجاهد
1: حق،
0: حق،
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: و
0: و
1: وحشت
0: وحشت
1: رژیم
0: رژیم
1: از
0: از
1: اون.
0: اون.
1: همچنین
0: همچنین
1: هم
0: هم
1: جنگ
0: جنگ
1: هم
0: هم
1: آتش
0: آتش
1: بس
0: بس
1: و
0: و
1: وضعیت
0: وضعیت
1: و
0: و
1: تحولات
0: تحولات
1: پیرامون
0: پیرامون
1: رو
0: رو
1: مورد
0: مورد
1: بحث
0: بحث
1: و
0: و
1: بررسی
0: بررسی
1: قرار
0: قرار
1: خواهیم
0: خواهیم
1: داد.
0: داد.
1: و
0: و
1: در
0: در
1: ادامه
0: ادامه
1: میپردازیم
0: میپردازیم
1: به
0: به
1: این
0: این
1: سوال
0: سوال
1: که
0: که
1: پیام
0: پیام
1: دوم
0: دوم
1: مجتبی
0: مجتبی
1: خامنه
0: خامنه
1: ای
0: ای
1: چه
0: چه
1: بود
0: بود
1: و
0: و
1: هدف
0: هدف
1: چی
0: چی
1: از
0: از
1: این
0: این
1: پیام
0: پیام
1: و
0: و
1: همچنین
0: همچنین
1: چه
0: چه
1: مسئله
0: مسئله
1: ای
0: ای
1: رو
0: رو
1: حل
0: حل
1: کرد.
0: کرد.
1: در
0: در
1: ادامه
0: ادامه
1: مصاحبه
0: مصاحبه
1: جنجالی
0: جنجالی
1: عراقچی
0: عراقچی
1: و
0: و
1: پیامدهای
0: پیامدهای
1: او
0: او
1: رو
0: رو
1: مورد
0: مورد
1: بحث
0: بحث
1: قرار
0: قرار
1: خواهیم
0: خواهیم
1: داد
0: داد
1: و
0: و
1: در
0: در
1: ادامه
0: ادامه
1: میپردازیم
0: میپردازیم
1: به
0: به
1: پیامدهای
0: پیامدهای
1: عبور
0: عبور
1: دلار
0: دلار
1: از
0: از
1: 190
0: 190
1: هزار
0: هزار
1: تومان.
0: تومان.
1: وی
0: وی
1: علی
0: علی
1: نژاد،
0: نژاد،
1: در
0: در
1: جریان
0: جریان
1: چند
0: چند
1: اجلاس
0: اجلاس
1: و
0: و
1: کنفرانس
0: کنفرانس
1: مهم
0: مهم
1: که
0: که
1: در
0: در
1: پارلمان
0: پارلمان
1: و
0: و
1: سنای
0: سنای
1: ایتالیا
0: ایتالیا
1: برگزار
0: برگزار
1: شد
0: شد
1: به
0: به
1: حضور
0: حضور
1: رئیس
0: رئیس
1: جمهور
0: جمهور
1: برگزیده
0: برگزیده
1: مقاومت،
0: مقاومت،
1: حمایت
0: حمایت
1: اکثریت
0: اکثریت
1: پارلمان
0: پارلمان
1: و
0: و
1: سنا
0: سنا
1: هم
0: هم
1: اعلام
0: اعلام
1: شد.
0: شد.
1: تصاویر
0: تصاویر
1: رو
0: رو
1: ببینیم.
0: ببینیم.

0: ولی این
1: ولی این
0: بیانیه
1: بیانیه اکثریت پالما
0: پالما
1: بسنا
0: بسنا
1: چه
0: چه
1: مواردی
0: مواردی
1: رو
0: رو
1: در
0: در
1: بر
0: بر
1: میگیره؟
0: میگیره؟
1: فراخوان
0: فراخوان
1: میده
0: میده
1: به
0: به
1: محکوم
0: محکوم
1: کردن
0: کردن
1: موج
0: موج
1: اعدام
0: اعدام
1: های
0: های
1: اخیر
0: اخیر
1: و
0: و
1: توقفش
0: توقفش
1: به ویژه
0: به ویژه
1: اعدام
0: اعدام
1: مجاهدین
0: مجاهدین
1: و
0: و شورشگرا.
1: شورشگرا. اعلام
0: اعلام
1: میکنه
0: میکنه
1: که
0: که
1: سکوت
0: سکوت
1: در
0: در
1: برابر
0: برابر
1: این
0: این
1: اعدام
0: اعدام
1: ها
0: ها
1: غیر
0: غیر
1: قابل
0: قابل
1: توجیه.
0: توجیه.
1: سازمان
0: سازمان
1: ملل
0: ملل
1: و
0: و
1: کشور
0: کشور
1: عضو
0: عضو
1: سازمان
0: سازمان
1: ملل
0: ملل
1: باید
0: باید
1: اقدامات
0: اقدامات
1: فوری
0: فوری
1: اتخاذ
0: اتخاذ
1: کنند
0: کنند
1: برای
0: برای
1: توقف
0: توقف
1: اعدام
0: اعدام
1: ها
0: ها
1: در
0: در
1: ایران.
0: ایران.
1: چون
0: چون
1: ماشین
0: ماشین
1: کشتار
0: کشتار
1: اعدام
0: اعدام
1: رژیم
0: رژیم
1: بی‌محابا
0: بی‌محابا
1: علنا
0: عدم
1: در
0: جریان.
1: جریانه. علاوه بر این از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک، مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعمادی خانم مریم رجوی حمایت میکنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه و اونجا تصریح میکنند که حمایت از برنامه شورا برابری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده تا شورای ملی مقاومت. خب همین ماه قبل تو خرداد ماه هم حمایت 3000 تن از شخصیت جلسه بین‌المللی با پارلمان ترارو رو به دنبال داشت
0: که
1: از پنج قاره بودن، از 55 کشور 1500 پارلمان تر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دمادی خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دوسوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونا از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان خوب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران با توجه به اول وزن خود ایتالیا. وزن ایتالیا تو اروپا که جزء خوب قدرت و کشور بزرگ اروپا است، جزء جی هفت، جزء جی جی بیست، به لحاظ وزن خوب نمایندگانش تو هر دو مجلس در حمایت میکنند که اونجا خوب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود خودش رسما توی استقبال خانم مریم رجوی حضور داشت و همین اکثریت رو به ایشون تقدیم کردند. خب این به لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این محصول سالها تلاش و در واقع کارسرک گسترده مقاومت تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع یعنی همین مقطع اعلام حمایت ما شاهد خوب سفر و حضور خانم مریم رجوی هم در کمیسیون بشر سنه ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین‌المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لوچی آودی ایتالیا و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت مهم خود ایتالیا، شخصیت مهم برجسته اروپایی، بعد آقای جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزار رو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل به کهکشان بزرگ مثل کهکشانی که تو 3 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع

0: این هفته پلنج جنگ طلبهای رژیم اوت کرده بود که انتقام میخوردن، میپوشیدن و نفس میکشیدن. لباس به اتفاقی برای بچه خامنه‌ای خیلی گشاد با یه مشت مسخره‌بازی چند تا شماره حالا میخوایم بهش بخورونن. آقا جان نمیشه، نمیشه به زور نمیشه کرد.
1: یعنی ما میگیم چشم یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده
0: و یه خبر خوب این هفته اومد که یک داروی لاغری کش شده که کبد چرم هم درمان کنه. ما توی این برنامه نه تنها به این موضوع نمیپردازیم، حتی اسمون
2: که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشروط می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و سر خیرخواهی انتقادات نسبت

0: دوم مشتبه خامنه‌ای
1: چه بود و هدفش چی از این پیام؟
2: خانم مریم، چون ماشین کشتار ادام رژیم بیمه‌ها و الان در جریانه. علاوه بر این از مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک مردم ایران

الماس با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی تبادل نظر کردند. وی همچنین گفت تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه طی اطلاعیه اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی است. در اطلاعیه سنتکام آمده است تا تاریخ 25 ژوئیه سنتکام 12 شناور تجاری که قصد شکستن محاصره را داشتند تغییر مسیر داده شدند. دو شناور که سرپیچی کردند از کار افتادند و نیروهای آمریکایی وارد این توکشی شدند تا از رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل کنند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی همچنان بسیار هوشیار، متمرکز، مرگبار و آماده باقی می‌ماند. رویترز روز 3 مرداد نوشت چپه نظامیان حوثی یمن که با ایران متحد هستند روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان در دو بندر شدند. دو شناور که سرپیچی کردند از کار افتادند و نیروهای آمریکایی وارد این توکشی شدند تا از رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل کنند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی همچنان بسیار هوشیار، متمرکز، مرگبار و آماده باقی می‌ماند.

همرزمانتان تنها نمانند. دانش آموزان، دانشجویان، کلیه اخشار مردم، اکنون روز یاری امام است. خامنه ای نیز در همین روز در جمع گروهی از نیروهای رژیم در منطقه عملیاتی غرب کشور زار می‌زد: امروز جهاد، شهادت و حضور در میدان دفاع از حیثیت انقلاب بیش از هر وقت دیگر با ارزش است. در مورد ابعاد سربازگیری اجباری رژیم همین بعد

0: تهران بود، زمان مثل سفهتران، مثل جمالان، صدا سیما، نقدیات جمهوری، اینا قرار بود نقطه هر نظری کردن که به من برسن اینجا رو پسواب کنن.
1: بود. رژیم خمینی تمام امکانات دولتی و عمومی را به کار گرفت، از جمله اتوبوس‌های مسافربری را توقیف و در خط نیرورسانی به کار انداخت. یکی از روزنامه‌های رژیم کیهان 12 مرداد در همین رابطه اشاره دارد که در جریان عملیات فروغ جاویدان هیچ اتوبوسی برای رفتن به رشت یافت نمی‌شده است. نمونه دیگر به مهمات سازی صنایع دفاع مربوط می شود که چون در ایام عملیات فروغ جاویدان وزارت سپاه خمینی مربوطه را به مقابله با ارتش آزادی بخش فرستاده بود، رژیم برای جبران افت ناشی از تعطیل مهمات سازی سپاه، مهمات سازی وزارت دفاع را وادار کرده بود با افزایش شیفت ها سقف تولید را به میزان 400% بدون در نظر گرفتن خطرات ناشی از این کار بالا ببرد. اما این اقدام منجر به انفجار دو واحد تولیدی و کشته و مجروح شدن عده‌ای از پرسنل گردید و متعاقباً 30 تن از پرسنل صنایع دفاع را دستگیر کردند. ثالثاً سرکردگان ارتش تحت امر خمینی و هوانیروز و نیروی هوایی آنچنان که می‌دانیم دست در دست خمینی از هیچ پلیدی و جنایتی کوتاهی نکردند. به نحوی که پیام‌های دست مریضات خطاب به این مزدوران سراسر روزنامه‌های خمینی را فرا گرفته بود. کما اینکه فرماندهان پاسداران

0: چون میخواید حرف حساب بشنوید. این هفته مصاحبه مستندساز امنیتی سپاه موهویی با عراقچی در رابطه با اسرار نظام مثل یک بمب خبری بود توی آشفت بازار رژیم.
1: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه.
0: این هفته قلنج جنگ طلب‌های رژیم عود کرده بود که انتقام میخوردن، میپوشیدن و نفس میکشیدن.
2: باید چه شکلی باشه انتقام؟
3: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
0: لباس ولایت فقیه برای بچه خامنه‌ای خیلی گوه.

0: هم یه قدم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنن به اینا، اصلا این سرمایه است.
1: تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این احتمال و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
0: ببین با مارمولک بازی و لای کشیدن بین باندهای مختلف رژیم میخواد خودش رو از عواقب همه چی در ببره. یه جوری میگه که انتقادها باعث تداوم رونق و شکوفایی شده، آدم احساس میکنه که انگار مثلا این جنگ و دعواها در درون رژیم مثل نیروگاه داره برق تولید میکنه. اگر اینطوریه یه چند مگاوات برق به شبکه تزریق کنید، این ناترازی برق رو هم حل کنید دیگه. این هفته توی همین حال و هوا بودیم که مصاحبه موگویی مستندساز امنیتی سپاه با عراقچی یه سونامی رو انداخت که موجش انسجام و وحدت مقدسشون رو جر و واجر کرد و رفت.
2: واقعا لعنتی شما بگم که حالا راجع به تونل و اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
3: تونل که همه میدونن، تونل هست و همه میرن.
2: نه
3: خب جاش هم من بگم همه میدونن.
0: داستان از این قرار بود که عراقچی یک گفتگوی یک ساعت و نیمه داشت که ظاهراً یک هفته قبلتر هم ضبط شده بود. یعنی یه حرفایی زده که نباید میزد و هیچ کس انتظارشو نداشت، اون هم وسط جنگ با همه بحرانهایی که رژیم داره.
3: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
2: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفتی جلسه توش بود، ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن اون هیچ. این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی به وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشتی. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و

0: دوستان چی گفت؟ اول که پته همه چی ریخ روی آب، که در شرایط بحرانی 4 جلسه توی یک منطقه حساس توی یک ساعت مشخص گذاشتن. بعدم یکی رفته خبرشو در واقع لو داده یا داده. حالا گیجتر از عراق چی؟ این مجریه است، این مصاحبه کننده موگوی، مستندساز اطلاعات سپاه، که این وسط یو کش میکنه که اه این دیگه کار هوش مصنوعی نبوده. نه بابا، این نفوذ بوده. اما نکته مهم اینه که میگه این نفوذ همین حالا هم هست که داره توی فضای روانی و تصمیم گیری های نظام نقش آفرینی میکنه. یه بخش دیگه شما ببینیم.
1: واقعا لرفتی شما. بگم که حالا راجع به تونل لایلا نمیخوام الان بگم، یعنی
2: تونل که همه میدونن، تونل هست تو همه میرن.
1: نه خب
2: جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: هر تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته تونل های دیگه هم تونل

0: مال پراگ دقیق. بعد علاقچی میگه همش که اینا نیست، بیشتر هم هست. بله ببینم، مطمئنی لوکیشنشون رو شیر نکردی؟ این یک نفوذ نمیخواد که. حالا شما حساب کنید توی یک ساعت و نیم این مثل نقل و نبات از این حرفا زد که فرصت نیست ما الان به همش بپردازیم. ولی همین بود که شد یک سونامی رسانه‌ای و باندهای حریف همین مصاحبه رو دست گرفتن. مثلا روزنامه جوان نوشته حالا وقت گفتگوهای اینچنینی نیست. گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. اما حمله رجانیوز باند سعید جلیلی اونم جالبه. ببینید، گوش کنید. میگه فارغ از این که افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمن میشود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ میکردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت و آمد فرماندهان را میدهد. عراقچی با این مصاحبه میخواست هم نظامشون رو مقتدر نشون بده، هم یه جوری قیمت و هزینه خودش رو به عنوان مذاکره کننده برای نظام بالا ببره. ولی خب میبینید که نشد که بشه. بجاش شد صحنه جنگ و دعوا و تکمیل بانک اطلاعات دشمن. اما حالا قلنج انتقام توی این رژیم که بد جوری عود کرده، خونه دار، بچه دار، زنبیل و وردار و بیار، انتقام داریم براتون. حالا اگر ازشون بپرسی که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید.
1: باید چه شکلی باشه انتقام؟ به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت خواهان انتقام باشه و رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه منافاتی با مذاکره نداره. مذاکره هم میتونه در مسیر تأمین منافع ملت باشه، انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدن شاید این رو توضیح بیشتر بود.
3: نام فرمانده که ما امید ما به شما بود، قیلتتون کجا رفته، شرافتتون کجا رفته، از کی دستور میگیرید شما؟ ولی امام ما نفر بود، چون یه مستقرنده از قهرمان پای این مملکته. کی گفت؟ به من گفت؟ به سیاسیون گفت یا شما؟ یک بار لازم است یک نفر بی پرده شما بگه مردم از شما انتظار دارن و شما این اعتماد رو خدشه‌دار کردید. باید بیاید پاسخگوی ملت باشید و باید برگردید به شرایط میدانی که عزت آورد برای ما.
0: خب دوستان دیدین، ظاهراً به تعداد عوامل و سران این رژیم راه گرفتن انتقام وجود داره. ببینید، حتی یک کلمه نیست که اینا سرش وحدت داشته باشن، چه برسه نمیدونم به مسائل دیگه و وحدت مقدس. سر یک کلمه نمیتونن توافق کنن. حالا به قولی هر دم از این باغ بری میرسد. اینا کم بود، حالا این یکی هم نها کنید، دید که تنور انتقام داغه، گفت که یه بیزنس انتقام هم درست کنیم. ببینید،
4: اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرهایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن توی این کلا. حاضر بیدید برای انتقام؟ انتقام باید با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. ماهی یک دلار، پول یک دلار، 180,000 تومان. وانریز کنند اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنند، حدود 1,000,000,000 دلار می شوند. بعد آمریکایی به 1,000,000,000 دلار می دیم، برو ترامپ بکش، حتما می دن، توی ها بنده پولند. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن.
0: ملاحظه کردین دوستان؟ ببینید چی میگه؟ میگه من کلا رو میچرخونم، طلاهاتون رو بریزید این تو، قشنگ بره توی جیب من، بعد انتقام گرفته میشه. یعنی این مکانیزم رو میبینید، قشنگ رابطه مستقیم رو میبینید. آجی این شیوه سرکیسه کردن و دزدیه. یعنی اینا به همون بسیجی هایی که به قول خودشون چند ماه تو این سیر که شبانه میان به اونا هم رحم نمی کنن، یعنی کلکشون می کنن، چه برسه به مردم ایران. بعد از کشته شدن خامنه ای اینها اومدن به نوعی قورباغه رو جای فولکس واگن جا بزنن و این بچه کیم رو با هزار دغل و دروغ یه جوری مثلا سایز باباش کنن که تا حالا هم موفق نشدن. حالا این هفته به شیوه های جدیدی رو بردن. یه نمونهش رو ببینیم.
5: ناید امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنانکه قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
0: ببین دیر آمدی ای نگار سرمست، اینا رو قبلا رفتن این شیوه ها سوخته دیگه، نخنما شده بابا. ببین شاه میگفت من سایه خدام ظل الله هم، بنی فقی هم که میگفت نائب امام زمانه، حالا این یکی انقدر روش زیاده میگه مستقیم انتخاب شده، اونم نه آنلاین ها، غیر حضوری، نه مستقیم. بالا ما که نمیدونیم اینا دقیقا چی میزنن. حالا فاز مسخره بازی هم اینجوری داره، نگاه کنین
6: بچه. امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبر سید مشتبه شنیدم. یکی از بچه های حوزه علمیمون داداش شاگرد سید مشتبه بودن، بعد تعریف میکنن میگن که سید مشتبه خیلی شوخه تو کلاس و اینا، یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 دقیقه که میده میره بیرون، برمیگره میره و کلاس به هم ریخته هم همه و اینا، میبینه هیچی نمیتونه ساکت کنه، یه پارچه آب انداز و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنش، شروع میکنن قلقلق دادنش و یه چیزا.
0: اون خوشش به اصطلاح کارشناس رژیم رو یادتون هست دیگه، همونی که میگفت جنگ نمیشه، همونی که میخواست با تئوری جو اقتصاد رژیم رو نجات بده. حالا این ابر استراتژیست نظام راه کار نجات رژیم رو از بنبست فعلی پیدا کرد. خودتون ببینید. اما قبلش به نظرم کارشناس های امور استراتژیک نوت بردارید حتما که بی بهره نمونید.
7: راهی نداره جز اینکه بزن. حالا چی رو بزنیم؟ کیو بزنیم؟ چطور بزنیم؟ این تصمیم حاکمیته. آپشن های مختلفی شما داری. باز دوباره تاکید میکنم، اگر رفتی با ترامپ، یعنی خواستی بری آمریکا رو بزنی، به این دل خوش ندارید که حالا رفتیم 4 تا پایگاه زدیم و 4 تا زرادخونش رو گرفتیم و نه، چون میاد پله پله میریم بالا، نه نمیتونه، آبرو به اعتبارش نابود میشه. مثل او چطور تئوری نظریه مرد دیوانه رو بازی میکنه، بازی مرد دیوانه میکنه، تو هم باید نشون بدی دیوانه ای. دیوانه نیست یا نه، اون دیوانه هست، نه نشون بده، نشون بده تاریخش هست.
0: واقعا حیفه، حیف نیست؟ این خوششو که سوگولی شبکه افقه به نظرم با این افکار مشششش باید بدنش توی کپسول زمان نگهداری کنن برای نسل‌های آینده با این تئوریایی که داره. حیف توی این دوران استعدادش داره تلف میشه. ببینید بذارید آیندگان ببینن ما با چه نوابقی سر و کار داشتیم توی این زمونه، بذارید بفهمن دیگه با چی کشیدیم. البته توی این نظام شما نیاز نیست ادای مرد دیوانه رو در بیارید. ببین تو خود اصل جنسی، تو دیوانه ی دیوانه ای. توی این شرایط وضعیت بد اقتصادی که رژیم ایجاد کرده و متاسفانه به نقطه رسیدیم که زندگی برای مردم باقی نمونده، از اون طرف سران و مهرهای رژیم روی زخم مردم همزمان نمک هم میپاشن.
8: اول یه خبر خوب بدم به مردم حاشیه جنوب که از محل همت و کمک همه مردم ایران برق ظرفیجی شده رو داریم تلاش میکنیم که تأمینش رو برای مناطق جنوبی انشاءالله اختصاص بدیم و این خوب میتواند خبر خوبی باشه برای مردم که نگران نباشن، گرچه امیدوار هستیم که طی 4-5 هفته آینده ماکسیموم اساساً بساط این ناترازی ها برطرف بشه.
0: این هدیهی که میگه و منتش رو روی سر هموطنان جنوبی ما میذاره، این چیه؟ اول کدوم صرف جویی؟ ملت برق ندارن که صرف جویی کنن. دومن وعده سرخرمند میده که تا 5 هفته دیگه تحمل کنیم. 5 هفته دیگه چیه؟ ملت الان توی این گرما برق میخوان. این از وضعیت برق. آب و گاز هم از این بدتر نباشه بهتر نیست.
9: ظلمه، بالله ظلمه، به جان مادرم دارید ظلم میکنم. این داری اینجا نگاه کن، فقط اینجا نگاه کن، این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت بررفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت بر رفته. عرب رو نگاه کن، زن و بچه هامون دارن تو خونه حلاک میشن، خودمون میایم بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم حلاک میشیم. آقا چی کار کنیم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ چون ناموستون یه 2 روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
10: نگاه کنید ببینید اینا همش مرده مرده، این گونی ها تمامش مرده مرده. ما را زنگ رو زدم بودم براش جنراتور نصب کنیم، گفتم بدون هماهنگی برقشون را قطع کردم. ناکه 2500 تا مرده مرده یه سده زاری بقیه مرده هاشون هم به درد نمخورم. یه انصافه
11: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح، یعنی ما کلن 4 ساعت
12: آب قطع. در روز ساعت 8 شب میشه تا 10 ساعت موقت میشه تا 4 ساعت. الان آب قطع
13: 8 شب رفت 8 صبح اومد. بیشتر به فکر مردم باشه.
14: بله خدا حتی بچه هم نشستم ببخشی من خودم شخصا خودم دیگه چی میگم؟
13: صبح نداریم کلا.
15: الان یه هفته صبح نداریم.
16: آقای مسئول چه غلطی دارید میکنید؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستایه دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسط‌بندی کردی. تو شرایط جنگ بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین 1000 بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتم تو 3 قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود، یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم، بیرونمون کردن. به همین راحتی این لقمه ها چه جوری از گلوی شما ها میره پایین؟ خدا وکیلی این چه نوعی سر سفره زن و بچه‌تون میذارید؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خونه مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمین. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. زمان تو اصلا مسلمان نیستین، شما مسلمان نیستین، شما حرام خورین، شما عادت کردین شکمهاتون از حرام پر بشه. یه پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه.
0: حالا اینو دیدید مشکل بلی که یکی دوتا نیست. سر هر موضوعی رو که باز میکنید، سر هر مسئله رو که باز میکنید، کار به استخون مردم رسیده. حالا ببینید سیاست های ارضی رژیم برای حل همین مشکلات چیه؟
17: من به هیچ وجه مثل برخی نگران تورم های جدید در کشور نیستم. ما انشاءالله تلاش میکنیم این تورم رو نذاریم که پایدار و خود تقویت کننده بشه. ما بخشی از این رشد نقدینگی به خاطر تقویت ذخایر ارزی ما بوده، یعنی در واقع نقدینگی بد نیست. یعنی همین الان من که شخصی که اراده نمی‌کنم، سیاست گذار بانک مرکزی اراده بکنه که این نقدینگی رو جمع کنه با فروش ارز میتونه این کار رو بکنه.
0: این حرف همتی یعنی چی دقیقا؟ ببینید حرفش یعنی این که دردشون حل مشکلات اقتصادی مردم ایران نیست. اگر بخوان میتونن، ولی سیاست هاشون برای یه چیز دیگه است. حالا ببین این گرانی ها با مردم چه کرده؟
18: امروز جمعه 26 تیر ماه 1605، 5 تا موز، یه آب گازدار با یه دونه شیر، این 3 قلم. یه خانواده 3 نفر هم هستم من. فکر کن ایشون 1 میلیون تومان کنیم ما فقط از صبح تا شب خونه بادمون یا به گازدار با موز و شیر بخوریم میشه 30 میلیون تومان. واقعا شرف نداریم.
19: بزن که خود میزنی زمین گرفتن کیلو 80 تومن. بزن که خود داریم سرویس بشی، روزی 4 ساعت نه برق داریم نه آب داریم. بزن که خود داریم میزنی.
20: برین وقتی بلد نیستین، عرضه نداریم، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گمشین، برین دیگه. مردم به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادرها دیگه خجالت میکشن که فرزند دارشون درهای رو به مهمان میبندن. شرم از شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین. ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم، ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که به خاطر جاه طلبی خودتون آبرو روی مملکت ما ایران رو بردین. زنها رو به فساد کشوندین، دخترهای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، انشاءالله که خدا او دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو بکردن دارین.
0: اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه همونطور که هزاران بار در دفتر تاریخ به ثبت رسیده، حکومتی که به مردم خودش ظلم میکنه به دست همون مردم واژگون میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: در بخش بعدی میخوایم متمرکز بشیم روی برخی از اختلافات درونی باندهای رژیم، چون این روزهای اخیر شاهد بودیم که حملاتی از طرف برخی رسانه‌های حکومتی به تلویزیون حکومتی بودیم که همون که بهش خودشون میگن صدا و سیما، که این موضوع الان موضوع یکی از دعواهای درونی باندهای رژیم شده. از جمله مثلا روزنامه حکومتی شرق نوشت که در هفته‌های اخیر آنچه میان دولت 14 و صدا و سیما رقم خورده دیگر در چارچوب یک اختلاف نظر معمول یا نقد رسانه متعارف نمی گنجد. این فاصله که روز به روز عمیق‌تر می شود در شرایطی است که پیمان جبری رئیس صدا و سیمای رژیم شمشیر را برای دولت از رو بسته. حالا ما می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ باندها و دلایل اون و اثراتش رو صحنه سیاسی فعلی. به همین منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام می‌کنم به شما آقای افشار، خیلی خوشم.
1: منم سلام می‌کنم به شما و همچنین اجازه می‌خوام سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار اجازه بدید که من ابتدا یک بخش دیگری از اون مقاله شرق رو در رابطه با همین موضوع صدا و سیما بخونم، چون روزنامه حکومت شهر در ادامه مطلب نوشته که یک روز رئیس جمهور در پخش سخنانش سانسور می شود، روز دیگر وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده و حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران آماج حملات و اتهامات بی پاسخ قرار می گیرد. اشاره می کنه به سانسورها و خلاصه اتهاماتی که توی صدا و سیما آخوندی علیه سران سه قوه داره رد و بدل میشه. از طرف دیگه روزنامه حکومتی توسعه ایرانی هم نوشته که گزارش‌های واصله از پاسور حکایت از توبیخ صریح پیمان جبلی توسط پزشکیان در جلسه هیئت دولت دارد. متقابلاً جبلی هم به طور خلاصه میگم در پاسخ نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبری تبعیت می‌کند. سوالی که این صحنه الان به چه صورت است، این درگیری در چه سطحی، چقدر عمق داره و علتش چیه؟
1: خب صحنه که خودتون در همین توضیحات اولیه‌تون خیلی خوب توضیح دادید. باید گفت که با کیفیت بی سابقه ای این جدال ها، جدال و اتهام زنی و صحبت های مخالف همدیگه در جریانه. همگی هموطنان ما شاهد این هستن که سالیان سال در رژیم آخوندی جنگ و جدال ها وجود داشته و با شدتگیری بعضا در برخی از مقاطع هم روبرو بودیم. اما اون چی که من خواستم الان در توضیح به سوالی که شما کردید بگم اینه که ما با یک کیفیت کاملا بی سابقه و نه کم سابقه در این رابطه روبرو هستیم. چرا؟ چون رژیم ولایت فقیه در نقطه بی سابقه ای قرار گرفته که گفته بهش میگیم ضعیف‌ترین نقطه ای که در طی 47 سال عمر ولایت فقیه داشته. رژیم خودتون میدونید چون بحث جدال باندها هست، روی باریکترین پایه یا سرمایه اجتماعی خودش در داخل ایران الان قرار داره. میدونید که رژیم جراحی های زیادی رو در سالهای اخیر پشت سر گذاروند تحت عنوان یک دستسازی. خب کل اون بافت مجلس رژیم، پارلمان به اصطلاح رژیم رو عوض کردن، بعد گفتن نمیدونن دولت جوان حزب اللهی و بعد چیزی به نام خالص سازی بعد از آوردن رئیسی در ریاست جمهور. خب اینا مستمرن، ما شاهد این جراحی ها بودیم. خود این لاریجانی خب خودتون میدونید که 3 بار رد صلاحیت شد به خاطر همین که میخواست رژیم همین جدال ها رو تموم بکنه و همین ها پاسخ بده. اما الان با چه کیفیتی میگیم بی سابقه رو هستیم؟ به این صورت که رژیم الان لااقل در این 37 سال گذشتهش یک عمود خیمه نظام به تحت عنوان علی خامنه ای داشت که جمع جور میکرد همین وضعیت آشفتگی تضادهای داخل حاکمیت رو
0: خودش رو پیش میبرد
1: و خودش میتونست پیش ببره قضایی ها. خب از سیمای صدای حکومتی همه میدیدن خامنه ای خب هفته یه بار، دو بار یا بیشتر یا تو این حدود نشست میذاشت، غیر از حالا اون چیزایی که اعلام نمیشد، لاغر اون چیزایی که اعلام میشد و رسانه ای میشد خب با همین هیئت نیروهاش یا با خط میداد، حرفاشو میزد. خب چنین چیزی الان لاغر از نوح اسفند، اسفند 404 تا امروز برقرار نیست. نه خامنه ای در کاره، نه اون کسی که قرارش به اصطلاح میگن جاش اومده وریس خامنه ای به نام مجتبی خامنه ای پیداست. ما آنچه که باش این خلأ بزرگ رها شده در حاکمیت رو شاهدش هستیم، پیام هایی که اومده و الان و اتفاقا یکی از موضوعات همین اختلاف هایی که شما صحبت میکنید همین پیام های پی در پیه که این روزها انجام شده. به عنوان مثال خب ما از نمونه های برجسته این وضعیت و آشفتگی داخل رژیم، یکیش مصاحبه ای بود که با عراقچی صورت گرفت، دو تا مصاحبه مجموعا 3 ساعت به طور کامل، که حالا نقطه جالبش هم اینجاست که درست بعد از 27، بعد از پیام، بعد آخرین پیام مجتبی
0: پخش
1: خامنه ای، این پخش میشه در حالی که در توی اون اشاره میشه، اشاره های واضحی میشه که این مثلا 15 تیر،
0: 13 تیر
1: یا خلاصه بعد از همون دوروبر شروع جنازه گردانی خمینی ضبط، خامنه ای ضبط شده که مثلا این مدت زمان 2 هفته‌ای مونده به سلام نگه داشته شده، بعدا پخش شده.
0: میشه گفت 2 هفته روش فکر کردن، کار کردن،
1: که
0: شک کردن، با این حال
1: چه چیزایش پخش بشه چه چیزایش پخش نشه. یا مصاحبه‌ای که خود همین باز عراقچی با روزنامه ایران داشت، باز به همین صورت اینها رو بازگو کرد. بنابراین اون خلأ بزرگی که میخوام این نکته رو بگم، چون شما سوال کردید که چه چیزی در صحنه دیده میشه، در واقع آنچه که دیده میشه انعکاس و برگردانی است از این حفره بزرگی که در رأس رژیم در خود ولایت فقیه که ضربه خورده و نیستش و جایگزین نشده وجود داره. ناچارم اینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که خمینی قبل از مرگش خب یه سری چیزهایی رو حل کرد برای رژیمش و بعد مرد. خامنه‌ای وقتی که الان به گور سپرده میشه در شرایطی که اون کارهای بزرگ خمینی رو نکرد، بزرگترین کار خمینی بود که زهر خورد،
0: جنگ رو تموم کرد،
1: زهر آتش بس رو خورد و آمد گفت من زهر خوردم و یک معضل بزرگی رو برای رژیم به اصطلاح خودش حل کرد. خب خامنه ای تا روز آخرش هم حاضر نشد، میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره، خب همه شاهدش بودن و حاضر به زخوری نبود. دوم خب دست به اقدامی مثل برکناری منتظری زد برای اینکه بتونه وضعیت ما بعد خودش رو به اصطلاح قابل ساماندهی بکنه، در حالی که خامنه ای چنین کاری رو نتونست بکنه و چنین حفره ای وجود آمد و فقط در شرایط سخت، شرایط خاص جنگی بود که خب سپاه و اینا تونستن این ولی فقیه موروسی رو فقط به خاطر اینکه اسم خامنه ای رو همراه داره و اون اعتبار به اصطلاح تو گیومه خامنه ای رو حمل میکنه بتونن بدونش. حالا من خواستم بگم که آنچه که ما الان روبرو هستیم باش، به خصوص بعد از همین پیام دوم مجتبی و این وضعیتی که الان پزشکیان رو سانسور میکنن، بعد جوابش هم میدن به اسم به اصطلاح رهبری، اینه که جامعه ما یک، اولا در یک جامعه فوق انفجاریه. وقتی هم که میگیم فوق انفجاری یعنی مطلقا این حاکمیت قدرت پاسخگویی هیچ کدوم از این مطالبات اساسی جامعه از معیشتی تا اقتصادی تا جامعه دیگر مطلقا نداره. این یک. دوم این که در همچون که عرض کردم در ضعیفترین نقطه خودش این حاکمیت قرار گرفته و شاخص این ضعیفترین همین شکاف ها و بی سابقه ایه که و حرف های بی سابقه ایه که و هم میزنن، از جمله سانسور کردن رئیس جمهور کشور توی رسانه های بزید. و سرانجام باید گفت ایزولاسیون بی سابقه ای هست که رژیم درش قرار گرفته. خب باید اضافه کنم کشورهای منطقه هم که ظرف 4 ماه گذشته فقط موشک می‌خوردن، از دیروز و پیروز شروع کردن به اقدامات نظامی باز دادن و این یک شرایط کاملا متفاوتی رو برای رژیم آورده و بالاخره ترس و وحشت بسیار کشنده این رژیم از قیام مردم و کانونهای شورشی.
0: البته خود رژیم یعنی مقاماتش به مسئله یه جور دیگه نگاه میکنن، مثلا عراقچی گفته بود که توی همین ماجرای جنازه گردونی خامنه ای اون با هر کی صحبت کرده اونا به قدرت رژیم اذعان
1: بله
0: کردن. حالا شما
1: بله
0: دارید میگید که رژیم در ضعیفترین نقطه‌اش هستش، این اظهار نظر عراقچی نظرتون از چه جنبه؟ اگه بتونید اینم خلاصه جواب بدید خیلی خوب.
1: به طور خلاصه باید بگیم در واقع در تلاشیه برای پوشوندن همین واقعیت، واقعیتی که داره از هر جایی خودشو نشون میده، از شکافهای جامعه، از بالا رفتن دلار از 190 خورده ای گذروندن، از وضعیت ایزولاسیونی که الان خدمتون عرض کردم، حتی کشورهای منطقه ای که طی چهار ماه گذشته جنگ یک طرفه در این جنگ توسط رژیم شکل داده شده بودن با هدف قرار دادن اهدافشون دیگه، خب از عربستان سعودی و بقیه کشورها شروع به اقدامات نظامی کردن، چه علیه حوثی ها چه علیه هر به اصطلاح سایر اقدامات نظامی که رژیم علیهشون میکنه. خب از تمام جاها داره این چی سر میزه، سر باز میکنه و خودشو نشون میده، در حالی که خب عراقچی سعی میکنه و سعی کرد در این مصاحبه هاش چنین نمایشی رو از اینکه ما تونستیم بمونیم و به اصطلاح قدرت نشون بده، پاسخ خیلی چیزهای دیگر رو نداد. مثلا بالاخره این وضعیت مذاکره به کجا می انجامه؟ و حالا آنچه که بوده جنگ بوده، داستان تنگه هرمز به کجا می انجامه؟ همه چیزهایی که به صورتی یک محدوده و بازه زمانی بهش حاکمه، کما اینکه وضعیت اقتصادی جامعه. اما اون چی که به طور کامل این روایت قدرتمند شدن رژیم رو که البته جز از زبان این عواملش مثل عراقی از جای دیگه شنیده نمیشه و فقط توسط اینها اینجوری پردازش میشه، اون وحشت تمام عیاریه که از قیام در پیش رو دارن، نیروهاشون رو تو خیابون میخوان نگه دارن و مهمتر از همه اعدامیه که سلسله اعدامایی که همین الان گزارش آقای فرخوندی رو شنیدید راجع به احکام صدور احکام اعدام و انجام اعدامایی که روز قبل بود، روزهای قبل بود، مهدی خانکی و بقیه. خب این در شرایطی که جنگ داره بالا میگیره، در شرایطی که شرایط شهرهای جنوب ایران و بقیه زیر ساخت ایران زیر بمباران یک به اصطلاح حمله دولت خارجی هست، اعدام کسانی که از 5 ماه 6 ماه پیش تو زندان ها دست بسته به سر میبرن تو سلول ها به چه معنیه؟ چه خطری از جانب اونها رژیم و تمامیتش رو تهدید میکنه؟ این اون وضعیته، این عبارت است از یک جامعه همونجور که عرض کردم فوق انفجاری، به علاوه کانونهای شورشی که قابلیت خودشون رو به خصوص در روز 4 اسفند 1404 در عملیات پتک آتشین در تهران در هیئت 250 رزمنده یگانهای ارتش آذری بخش به عنوان نمونه نشون دادن و بعد دیدیم یگان وحید بنی عامریان و الان مجاهد شهید مهدی خانکی نه به عنوان مورد و نمونه بلکه به عنوان جریانی از نسل جدید که پا به صحنه انقلاب گذاشتن تمام وحشت رژیم رو داره بیان میکنه و حرفای عراقچی و همه این نعل وارون زدن ها و تلاش برای طور دیگه جلوه دادن واقعیت ها ناشی از این ترس و وحشتیه که تمام رژیم رو فرا گرفت.
0: در واقع به عراقچی باید گفت پس اگر اقتدار دارید این اعدام ها برای چی؟
1: اعدام ها برای چی؟ این مینیمومه شروع حرف
0: بله که ازش نمیپرسن و اونم پاسخ نمیده. بله خیلی ممنونم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت جنگ های باندی رژیم.
2: رضا پهلوی در دو موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بی‌طرف بین جمهوری و سلطنت معرفی کرد. اما هر دو تا موضعش با حرف‌ها و برنامه‌ای که قبل‌تر مطرح کرده بود منافات داره و سوال‌های جدی ایجاد می‌کنه. برای بررسی این موضوع هم راستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم به یاد مجاهدی گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشین نام و اسمشو ببرین و امیدواریم که در روز وی و ساعت سین در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم سفاک.
2: درود بر شما. دشتی، رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش همونطور که احتمالا دیده باشین خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالی که قبل از این هم ما شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
3: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی مونده، رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به ازام به شما گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ضعفی که درش هست تعیین کننده است. سیال، خیلی سیال، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ استخوان ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی بزده. این در یه سری مسابقه انگلیسیش با وقت از این روزنامه خارجی همیشه میگفت، به قول نقل قول میکنم، میگفت get the job done، get the job finished، یعنی کار انجام بید، کار رو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اینی که معاون ریاست جمهوری امریکا گفت و اینکه این به قول معروف سکش خیلی ارزش از دست داد در بازار و همچنین عکس‌العملی که در جامعه ایران نسبت به این آویزون شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت، یک واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. لازم مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیزی است که همه چیز رو می‌سوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران، برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتر یک حالت فرصت طلبانه است که بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، مواضع قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این یک حالت فاصله گرفتن از مواضع قبلیش هست بیش از هر چیز دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد. بچه وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین، چیزی نیست جز این حرفی که رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این اثر بگذاره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. دقیقا میگم دیگه در همین مسابقه اخیر شده بود که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی، حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملا پرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کار سیاسی بکنه من اون مرزبندی دارم، همون ها هم الان دارن اعدام میشن، همون ها برای زیر حملات موشکی و پهپادی رژیم هستن. در همین مقطع این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم تو این بحث.
2: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته، اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
3: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گزارش من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرفی است، همه طرفی دارن، مقصد دارن، همه یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه استرار هر چیزی که بود چیزی به نام بی‌طرفی نبود، هر چی بود این بود که قدرت مطلقه‌ای باشه که حتی ولی فقیه هم نسبت به موازه این مثلا احساس حسادت بکنه دیگه. یه کاری کرده بود که اصلا اون برش نافید از اون کنترل قوای مختلف، بعد زیر پای مجلس پارلمان رو سلطه تحت عنوان چیزی بذاره برام هستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویله‌ای که افراد شبیه خودش تو اون جمع بکنه. معذرت میخوام کنه ولی این چه حرف این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیت اینه که این شده شطور مرغ بهش میگن بار ببر، میگه نه من مرغم، میگن تخم بزن من شطورم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخواید روش ثابت بشه بگید خب مثلا این حرف رو دیروز زدید مثلا امروز چه حرف میزنید. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت من به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که چون واقعا در حد یک معذرت میخوام شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه‌ای نداره، چون خودش الان ثابت شد، هم خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 که گفتیم کوار بوده، اصلا چه نبوده، نیستش چیزه پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من، فکرم اینو به قول مرد نفرهای من هم. اصلا کسی نبودن وقتی گفت لیست تروریستی شد دیگه نه من با فرماندان سپاه در ارتباطم، همه افسانه‌ها و توهم‌ها شد ریخت و حالا بس میگه که آره برید در خانه‌هاتون باشین. چند روز پیش میگفت برید هسته‌های زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت‌ها بین به قول معروف این تلو تلو خوردن‌های مغازش زیاده که اصلا دیگه کسی رو نمی‌خواد جدی شده. این سفره که این رمالا و اینا پهن میکردن توش همه چی پیدا بود، همه موضوع گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشید نسبت شخصیت این فرد و با قول شخصیت سیاسی این فرد، شاید بزرگترین یکی از مواضع بسیار جالب مواضع های جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، که من این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جونیوری وقتی که بار اول شهردار شد تو نیویورک به کسی موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاسته بسیار چیزی رو گذاشت، محصره رو گذاشت که مافیا رو به قول من رو به عقب بوند. وقتی این فرد میگه مافیا و چیز شبیه مافیا میدونه در چی میگه و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی رو. الان مثلا یک کتابی هست آقای محمد حسین بشیری، یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران در فصل چهارش از چیزهایی که میگه و مستند هست، میگه در توسط خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بود: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولشون بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی؟ همیشه همین دستگاهی که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این همون چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشون، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران و هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلوی چی هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما می‌بینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایسادن در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار مخرب و ضرر زننده در این دوران، چه در قیام 401 در قیام فعلی عمل کرده، اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایسادن در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار

0: فضای سیاسی این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم و الان حرفایی هم که داره میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین، این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
1: بله، هموطنی نوشتن که در واقع تایید اون نکته که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم. بیطرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بیطرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را معلوم به خوبی می بینند. یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادید و توضیحات روشنگرانتون.
0: درود بر شما.

0: خاتمی بهانه یا هدف؟ یه مدعی حکومتی از گرداننده های تجمع شبانه مزدور رژیم گفته
1: توپخونه رو ببرید به اون کودتاچی های بیشرفی که امروز هم آروم آروم از سوراخ موشاشون اومدن بیرون دوباره دارن حرف میزنن، سازش کنیم، اسمش هم عوض کردید میذارید صلح. بچه توپخونه تو اینا رو بزنه، اینا رو رسوا کنید.
0: منظورش خاتمیه که گفته طرفدار صلح شرافتمندانه هستم. حالا سوال اینه، چرا حمله به خاتمی؟ مگه حرف خاتمی چقدر اهمیت داره؟ واقعیت اینه که حرف خاتمی اهمیت نداره. اونی که اهمیت داره ادامه تجمعات شبانه تو خیابونا برای جلوگیری از قیام سازمان یافته است.
2: اگه مردم خیابانها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: حمله به خاتمی فقط بهانه است که تنور تجمعات شبانه رو گرم نگه داره.
3: در چند روز گذشته حملات سنگین آمریکا به داخل ایران عملا متوقف شده، اما نه فشار نظامی پایان یافته و نه تهدید جنگ از بین رفته. ترامپ همزمان از ادامه مذاکرات و آمادگی برای حملات گسترده تر حرف میزنه. در طرف دیگه رژیم همچنان از اهرم‌های منطقه خودش از جمله حوثی‌ها استفاده میکنه. حالا آیا رژیم اساساً حاضر برای رسیدن به یک صلح پایدار از سیاست‌های عقب نشینی کنه که سالها اونها رو بخشی از استراتژی بقای خودش دونسته؟ همزمان در سالگرد عملیات فروغ جاویدان علت واکنش‌های هیستریک رژیم چیه؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که به همین سوالات پاسخ بدیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقای افشار.
4: من سلام میکنم به شما و به همه بینندگان ایران آزادی و اجازه میخوام از این فرصتی که در این برنامه به من دادید ابتدا درود بفرستم به قهرمان شهید مهدی خانکی، اون هم در شب سالگرد شهادت بهروز احسانی و مهدی حسنی که فرداست. در واقع با این شهادت خط یگان مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان برجسته شد که نه یک نمونه و تک نمود، بلکه جریانی است که ادامه یافته.
3: بله، روحشون شد. آقای افشار، در چند روز گذشته بمباران‌های آمریکا علیه اهداف داخل ایران متوقف شده، تحلیلتون چیه؟
4: اون چی که گفته میشه البته نه توقف جنگ، یک مکش تاکتیکی هست که در میتونیم بگیم که فشار حد اکثری است همراه با مذاکره. یعنی همچنان که شما الان از قول رئیس جمهور آمریکا در اخبار اشاره کردید، آمادگی برای حملات سنگین در عین اینکه مذاکره هم جریان داره. خب این تداوم، البته این فشار میدانی هم در منطقه الان دیده میشه، هدفگیری شناورهای مشکوک و اون حساسیت امنیتی که در تنگه هرمز داره بالا میره. بنابراین این کاهش نسبی بمباران به معنی کاهش فشار نیست، بلکه تغییر شکلیه که به طور موقت الان داره داده میشه. اما در مورد سوال ادامه سوالتون راجع به نقش حوثی ها، باید این نکته رو بگم که یک حوثی ها الان یک معادله دوگانه و پر ریسک برای رژیمه. خب از یک طرف به عنوان بازوی تروریستی رژیم وارد معادله کنونی جنگ شده با حملش به نفتکش ها و تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، و از طرف دیگه خب نشون میده که رژیم دنبال گسترش منطقه جنگه. یعنی از یک طرف درسته که به عنوان بازو هست، از اون طرف کل منطقه رو و کل به اصطلاح کشورهای منطقه رو علیه رژیم برمی‌انگیزونه. این نشون میده که رژیم در عین این که داره جست مذاکره و ادامه مذاکره رو میگیره، ولی در واقع داره اهرم‌های خودش رو تقویت میکنه و این نشون میده که آنچه که داره دنبال میشه یک چیز پایدار نیست، یک صلح پایدار نیست. چیز الان هم که این خبر کوتاهی که شما خوندین که مشتبه خامنه‌ای پیام داده که سیاست راهبردی ما حفاظت از حزب الله هست و حمایت از حزب الله، همین رو تایید میکنه که رژیم در عین اینکه داره ظاهرا یه جست مذاکره رو نشون میده و نمیدونم عراقچی رفته میگه که در دوحه یا اسلام آباد یا ژنو برگزار میشه مذاکرات اون، اما در واقع رژیم از جنگ و جنگ افروزی قابل تجزیه نیست تا وقتی که در تهران حاکمه.
3: پس میتونیم نتیجه بگیریم که اساساً رژیم حاضر نیست که به یک آتش بس و صلح واقعی تن بده یا بالاخره تن خواهد داد.
4: ما خب شاهد این هستیم که توافق‌های شکننده‌ای صورت میگیره. این توافقات زیر به خاطر فشارهایی که در لحظه رژیم میاد، به خصوص فشارهایی که رنگ و بوی سرنگونی بده، یعنی قیام
3: من.
4: قیام براندازنده مردم ایران به رهبری مقاومت سازمان یافتش. خب در این مقاطع رژیم میاد و بیشتر به جنگ متوسل میشه و یا هم مانور میکنه روی این که مثلا فشار رو خودش کمتر بکنه. ولی واقعیتش اینه که هر گونه توافقی، توافق بخواد پایدار باشه، خب باید رژیم از درخواستهای اساسیش عقب نشینی کنه. بنبستی که رژیم داره اینی که بین کاهش فشار و حفظ ابزارهای قدرتش از جمله هسته‌ای و نیابتی خب گرفتار تناقض بزرگی شده. آنچه که میباید ازش عقب نشینی کنه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتیش تو منطقه است و مستمرن هم در بیان‌ها و اطلاعیه‌های چه آمریکا چه کشورهای دیگه روی این سه موضوع تأکید شده. البته موضوع مقدم الان بازگشایی تنگه هرمز هست که در واقع اولین عقب نشینی رژیم تو این نقطه صورت میگیره.
3: بله. هموطنی برامون نوشته آمریکا میخواهد با فشار نظامی و اقتصادی امتیازهای بیشتری بگیرد و رژیم هم تلاش میکند بدون عقب نشینی اساسی از هزینه های جنگ بکاهد. نتیجه نه صلح واقعی است و نه جنگ تمام عیار.
4: نتیجه کاملا درستی رو هموطنمون گرفتن. بله.
3: قبل از سوال بعدیمون اجازه بدین خیلی کوتاه صحبت‌های بعضی از امام جمعه های رژیم درباره عملیات فروغ جاویدان رو ببینیم، بعد ما سوالی در همین رابطه.
4: بله خواهش.
5: روز پنجم مرداد ماه سالگرد عملیات مرصاد هست. به هر حال تنگه چارزبر قبلی و بعد مرصاد و بعد هم کرمانشاه سقوط می‌کرد و آن می‌شد که به حمد الله و المنه خدا توفیق داد به استان سمنان و بعضی از استانهایی که بعدا ملحق شدن و جلوی منافقین رو که یه هفته نشده تهران رو تسخیر کنن. فکر کرده بودن 3-4 روزه به کرمانشاه رو میگیرن، بعد همدان و کم کم تا به تهران برسن. و واقعی دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرصاده در سال 67. این زمان هم یه فرصتی است که به جریان نفاق و اتفاقاتی که برای اونها واقع شده عملیات مرصاد پاسخ به عملیاتی بود که از طرف منافقین به نام فروغ جاویدان، کسانی که قصد کرده بودن 33 ساعته تهران رو فتح بکنن.
3: بله. الان از اتاق فرما گفتن که سوالات هموطنان هم داریم، لطفاً کوتاه جواب بدید.
4: بله خواهش.
3: بله، نزدیک به 4 دهه از نزدیک 40 سال یعنی از عملیات فروغ جاویدان میگذره، اما تبلیغات و آهناله این امام جمعه هم که الان دیدیم. میخوام ببینم فروغ جاویدان در اون مقطع چه اهمیتی داشت و چه درسی برای نسل امروز ما داره؟ چرا همچین واکنشایی هنوز بعد 40 سال هست؟
4: خب چون گفتید خیلی کوتاه، منم خلاصه میگم که عملیات فروغ جاویدان در واقع در یک بزمگاه بی سابقه تاریخی بود. وقتی بود که به طور ناگهانی خمینی که میگفت تا 20 روز قبلش میگفت جنگ 20 سالم طول بکشه من هستم تا آخرین خونه ای که سالم باشه هستم، یهویی اومد و آتش بس قطعنامه 98 رو پذیرفت. یهویی هم نبود البته، چون آنچه که اتفاق افتاده بود آزادسازی شهر مهران بود و شعار امروز مهران فردا تهران، یعنی پس ارتش آزادی بخش ملی که اساساً برای آزادسازی اسمش روش هست، آزادسازی ایران بود، در راه تهران بود. خب این عملیات علی‌رغم اینکه رژیم هم اعلام کرده بود که حاضر آتش بس رو بپذیره، نشون داد که جنگ اصلی نه یک جنگ خارجی، بلکه جنگ مردم و مقاومت ایران با خود حاکمیت ولایت فقیه. از طرف دیگه خب در صورتی که این اقدام در اون بزنگاه تاریخ انجام نمی‌شد، خب فرصت برای تثبیت رژیم و فرصت البته برای برخی چشماندازهای دیگه غیر از سرنگونی میتونست برای رژیم به وجود بیاد که مقاومت ایران و ارتش آزاد بخش ملی ابتکار عمل رو به دست گرفتن و وارد شدن. و درسی که شما پرسیدید امروز داره برای شرایط کنونی ما، ضرورت تشخیص و پاسخ به همین بزنگاه های تاریخی است. همون چیزی که الان ما در امسال یعنی سال 405 به عنوان سال سرنوشت داریم بهش نزدیک میشیم و نشون داده که تاریخ همیشه به ما نشون داده، از جمله در 28 مرداد که کودتا علیه دکتر مصدق بود، در بزنگاه تاریخی وقتی نیروی اصیل انقلابی وارد بشه چه تحولاتی و وارد نشه چه تحولاتی داره. اما به عنوان آخرین نکته خدمتون بگم که این حساسیت 38 ساله که الان شما اشاره کردید رژیم نسبت به عملیات فروغ جاویدان داره، به خاطر اینکه این عملیات حامل یک پیام زنده است. اون پیام زنده چیه؟ این پیام زنده اینه که وقتی در شرایط انقلابی جامعه ما، در شرایطی که این قیام ها صورت گرفته، یک نیروی متمرکز مسلح وجود داشته باشه، اون چیزی که ما در کانونهای شورشی و مشخصا در عملیات کتک آتشین 4 اسفند بعد از قیام دی ماه 404 شاهدش بودیم، این عنصر تعیین کننده است، این عنصر برانداز رژیمه.
3: بله. سوالات هموطنان هم اومده، ولی لطفا این سوال پایانی هم به من پاسخ بدین کوتاه. در بحث آینده ایران صحبت از جایگزین زیاد میشه، آلترناتیو، اما یه نیروی سیاسی برای اینکه واقعا بتونه هم رژیم رو کنار بزنه و هم راه رو برای یک تغییر دموکراتیک باز کنه، باید چه ویژگی‌هایی به نظرتون داشته باشه؟
4: باز هم به طور خیلی خلاصه، همونطور که خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم تاکید کردن، جایگزین واقعی این آلترناتیوی که شما اشاره کردید یک مفهوم انتزاعی یعنی ساخته ذهن و یا حتی صرفا سیاسی نیست، بلکه باید روی سه تا عامل بسیار مشخص مادی توی جامعه سوار باشه اگر بخواد جایگزین واقعی آلترناتیو واقعی باشه. اول اینکه باید توان و آمادگیشه برای رویارویی با سپاه پاسداران که عنصر اصلی حفاظت از رژیم ولایت فقیه داشته باشه، یعنی یک ظرفیت تغییر واقعی رو داشته باشه، نیروی نظامی و ابزار این اصلی قدرت رو برای مقابله با سپاه پاسداران داشته باشه. خب سابقه ارتش آزادی بخش که الان در کانونهای شورشی و پتک آتشین چند لحظه پیش اشاره کردم ادامه همون مسئله است. این شماره یکه. شماره دو اینه که خب اون آلترناتیو واقعی باید با استقلال کامل و اتکا به مردم ایران باشه. در واقع این عدم تأمین منابعش از درون جامعه و عدم وابستگی سیاسی و مالی چنین آلترناتیوی هستش که مشروعیت و پایداری اون رو برای بعد از مرحله سرنگونی تأمین میکنه، و الا خب اوضاع خیلی ناجور خواهد شد و مطالبات مختلفی خواهد بود، نمیشه منافع مردم ایران رو تضمین کرد. نکته سوم و آخر که بسیار هم مهمه، سازمان یافتگی چنین آلترناتیوی در داخله، یعنی باید نیروی آزاد شده داخل مردم، نیروی نسل جوان رو قدرت سازماندهی و آوردن و شکل دادن قیام ها رو در داخل ایران داشته باشه. بنابراین جایگزین واقعی با این سه تا عنصر، عنصر تمرکز آتش متمرکز، عنصر عدم وابستگی و استقلال و عنصر اجتماعی یعنی قدرت شکل دادن این قیام های مردمی که الان جامعه ما در جامعه فوق انفجاری هستیم که در تقدیر هست قیام ها، خب به اینها سمت میده، به سمت براندازی. بنابراین توان یک جایگزین واقعی باید توان تقابل، ریشه اجتماعی و ساختار سازمانیشو داشته باشه، همون چیزی که در واقع اعتراضات پناکنده و قیام ها رو میتونه به سمت سرنگونی کیسه بده و ما در قیام هایی که از 96 تا حالا صورت گرفته پله پله به سمت این نزدیک شدیم و به خصوص در قیام 404 که خب با 640 عملیات کانونهای شورشی این توانمندی کاملا بارز شد و بعدم در عملیات پتک آتشین در 4 اسفند که 250 نیروی رزمنده یا ارتش آزادی بخش به بیت العنکبوت خامنه ای حمله کرده.
3: سوالات یه دونه بود، بعد شد دو تا نقدن، تا همینجا سه تا داریم، لطفا یه دقیقه پاسخ بدید.
4: بله خواهش می‌کنم.
3: که هر سه تا ناظر بر بحث سیاسی قبلی بود، تضاد رژیم آمریکا.
4: بله بله.
3: سوال اول، کدام طرف میتواند بدون پرداخت هزینه سنگین اراده خود را بر دیگری تحمیل کند؟
4: هیچ کدوم از طرفین نمیتونن بدون پرداخت هزینه سنگین این کارو بکنن.
3: چرا؟
4: علتش سوال بسیار جالبیه. چرا؟ چون تنها و تنها راه حل این بحران سرنگونی رژیمه. سرنگونی رژیم، سرنگونی حاکمیت ولسوالی در تهرانه. نه اون عنصر عامل خارجی میتونه بدون هزینه و بدون مثلا اگه بخواد، چون با از راه آسمان که سرنگون نمیشه این رژیم، رو زمینه. رو زمینه، پس باید تلفات پذیری فوق‌العاده‌ای رو اگه بخواد نیروی زمینی و این چیزا وارد بکنه بپذیره، بس این هزینه بهش باره. اونورم که مشتبه خامنه‌ای باشه، مهمترین هزینه اینه که عقب نشینی بکنه در این سه تا موضوع اصلی و این هزینه رو بپذیره. و این همون چیزیست که مقاومت ایران میخواد، میگه که بفرمایید صلح کنید، بفرمایید عقب نشینی کنید، چون بیشترین فضا برای اینکه عنصر اجتماعی و البته نظامیش که کانون شورشی و ارتش آزادی بخش هست میتونه نقش آفرینی داشته باشه.
3: بله. سوال بعدی، اگر رژیم به دنبال صلح نباشد و حتی توافقی هم حاصل شود، یعنی به دنبال صلح نباشه،
4: بله،
3: و حتی توافقی هم حاصل شود، در نهایت با بحران‌های خودش روبرو خواهد شد، آیا این سیاست باعث نمی شود که دیر یا زود رژیم مجبور به تعیین تکلیف شود؟
4: 100%. همین الان رژیم در مخمصه تعیین تکلیفه. بحثی هم بحث این که ما چه تحلیلی بکنیم، یا مردم ایران حتی چی بخوان، چی دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن، سرنگونی رژیم بخوان یا نخوان، هم نیست. دنیا و منطقه به نقطه آخرش با این رژیم رسیده. تنگه هرمز تا کی میخواد بسته بمونه؟ و بقیه گذرگاه های انرژی، وضعیت رژیم و تهدیداتی که رژیم برای کشور منطقه داره تا کی میخواد ادامه داشته بشه؟ سیاست مماشات به شکست انجامید، از توش جنگ در اومد. بنابراین این همه این راه ها به یک محبازه زمانی کاملا محدودی که عرض کردم سال سرنوشت 405 رسیده، که این سال رو سال تعیین تکلیف کرده،
3: مجبوره که تعیین تکلیف کنه.
4: بله.
3: و سوال سوم، آیا شما بر این باورید که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت؟ میپرسن که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت، با توجه به حضور ارتش آزادی بخش، آیا این یکی از دلایل ورود آمریکا حفظ رژیم آخوندها بود؟
4: عملا به همین نقطه منجر شد. یک بازی بسیار بزرگ زمانی عمر این رژیم رو طولانی کرد، چون تنها نیروی قادر و توانمند برای سرنگونی ارتش آزادی بخش بود که میتونست از عراق در واقع ژئوپلیتیکی منطقه رو در خدمت سرنگونی رژیم به میدان عمل بیاره. و خب این بزرگترین هدیه‌ای بود که متاسفانه با اشتباه بزرگ استراتژیک آمریکا به رژیم داده شد. البته تا جایی که به مقاومت ایران برمیگرده، مقاومتی نبود که در عراق به وجود اومده باشه که در عراق هم تموم بشه، نخیر. قبل از اون وجود داشت، بعد از اون هم وجود داره، و الان در کانونهای ارتش آزادی بخش، در کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش داره همون وظیفه و همون مأموریت رو انجام میده.
3: بله. آقای احمد افشار، تحلیلگر سیاسی، خیلی محبت کردین که وقتتون رو در اختیار
4: ما گذاشتین.
3: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: با سلام به برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. در روزهای گذشته خبر صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین برای شماری از بازداشتگان اعتراضات بار دیگه نگرانی ها درباره سرنوشت جوانان زندانی رو افزایش داده. اما سوال فقط این نیست که چه احکامی صادر شده. سوال مهمتر اینه که چرا حکومت در این مقطع به صدور چنین احکامی روی آورده و از چه چیزی نگرانه؟ در این شماره داد ضمن مرور تازه ترین پرونده ها و واکنش های بین المللی به همین سوال میپردازیم. اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به آخرین احکام صادر شده علیه زندانیان سیاسی.
1: سرکوب بازداشت شدگان قیام دیماه 1404 با صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین ادامه دارد. در مشهد مهدی ظریف به اتهام محاربه به اعدام و امید بقائی به 10 سال حبس محکوم شدند. محمد عابد رفتار در شاهین شهر نیز حکم 21 سال زندان و 2 سال منع اقامت گرفته است. همزمان عیسی چاری کارگر 37 ساله بلوچ و امیر حسن اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در اوین و از خویشاوندان آبدارچی تهرمان فرشید اسدی، وحید عزیزی و مصطفی ایمانی نیز با صدور حکم اعدام مواجهند. ابوالفضل و امید رهبر با احکام سنگین 20 و 26 سال زندان مواجه شدند و فرشید دولتیاری ماه‌هاست در بلا تکلیفی در بازداشت به سر می‌برد. جرم هر 7 نفر ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.
0: اما علی‌رغم همه این احکام ظالمانه، مقاومت در زندان‌ها ادامه داره و در صدر خبرهای زندانها باید از اعتصاب غذای زندانیان قزلزار نام ببریم که 14th روز رو پشت سر گذاشته و همچنان ادامه داره. صحنه‌هایی از این اعتصاب رو با هم ببینیم.
2: متاسفانه با وجود 13 روز هنوز هیچ اقدام مؤثر و پاسخ روشنی از سوی مقامات مسئول برای رسیدگی به خواسته های زندانیان صورت نگرفته است. عاجزانه از تمامی آحاد مردم، نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر داخل و خارج از ایران استدعا داریم با قید فوریت پیگیر این شرایط بحرانی شود.
0: گزارشات تکمیلی هم داریم از اصفهان درباره پرونده دیگه که علیه جوانان شرکت کننده در قیام تشکیل شده به نام پرونده میدان شهدا. در برنامه‌های گذشته در همین شهر به پرونده با عنوان پرونده علیخانی پرداختیم. در این برنامه گزارشی رو ببینیم درباره پرونده میدان شهدا.
3: یک پرونده دیگر از اعتراضات دیماه 1401 در اصفهان، این بار با نام پرونده میدان شهدا. 16 جوان بازداشت شده در این پرونده با اتهام‌های سنگینی روبرو هستند و برای شماری از آنها اتهام محاربه از طریق حمل سلاح سرد مطرح شده، اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. هویت 14 نفر از متهمان مشخص شده است: میلاد بوئری، مهرداد بوئری، علی بوئری، ترانه رحیمی، رومینا رحیمی، ستایش ساعدی، احمد رضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، مهدی جعفری و آرمین غلامی. هویت 2 متهم دیگر هنوز مشخص نشده است. بخش قابل توجهی از بازداشت شدگان صاحبان یا کارکنان چند کفش فروشی در محدوده میدان شهدا بودند. نخستین جلسه رسیدگی 22 تیر ماه در داخل زندان دستگرد برگزار شد. علاوه بر محاربه، اتهام‌هایی مانند تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نیز در این پرونده مطرح شده. هرچند اتهامات همه 16 نفر یکسان نیست. متهمان اکنون در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان نگهداری می‌شوند، اما یکی از مهمترین ابهام‌های پرونده به حق دفاع متهمان برمی‌گردد. وکلای مدافع اعتراض کردند که پیش از دادگاه به تمام محتویات پرونده دسترسی نداشتند و خواستار فرصت کافی برای تهیه دفاعیات شدند. احمد رضا سعیدی نیز در جلسه دادگاه گفته که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته و گفته است که بازپرس با شوکر برقی به او آسیب زده است. در اعتراضات میدان شهدا دو نفر از جمله یک مأمور حکومتی کشته شدند، اما بر اساس گزارش منتشر شده در کیفرخواست این 16 متهم اتهام مستقیمی درباره قتل مطرح نشده و مستند مشخصی درباره مشارکت آنان در این مرگ‌ها ارائه نشده است. با این حال شماری از این بازداشت شدگان اکنون با اتهام محاربه و احتمال مجازات‌های بسیار سنگینی روبرو هستند، پرونده‌ای که با ادعای شکنجه و محدودیت دسترسی وکلا همراه شده و حالا سرنوشت 16 بازداشت شده اعتراضات دیماه به نتیجه آن گره خورده.
0: اما اوج گرفتن این احکام ضد انسانی با واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی مواجه شد، از جمله کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و شورای اروپا.
4: کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران خواستار توقف فوری اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان شد و هشدار داد 10 معترض بازداشت شده در قیام دیماه 1404 با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو هستند. خانواده های دست کم 2 زندانی نیز برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. همزمان اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه های انقلاب و 1 هکر ایرانی را تحریم کرد. مصطفی نریمانی، ابوالفضل عامری شهرابی، مهدی راسخی، محمد رضا عموزاد و محمد رضا توکلی به دلیل نقش در صدور احکام ناقض حقوق بشر و محاکمه فعالان مدنی، اقلیت‌های مذهبی و مخالفان سیاسی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
0: اون چه در این برنامه دیدیم تنها مجموعه از احکام اعدام و زندان نیست، تصویری از ادامه سرکوب جوانانیه که در اعتراضات حضور داشتند. پرسشی که در ابتدای برنامه مطرح کردیم این بود که چرا این احکام در چنین ابعادی صادر میشن. اون چه از این پرونده ها برمیاد تلاش حکومت برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار اعتراضاته، اما ادامه مقاومت در زندان ها نشون میده که صدور احکام سنگین نمیتونه اعتراض و نارضایتی رو از جامعه حذف کنه، اونم جامعه ای که به شدت انفجاریه. ممنون که با داد همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
5: در چند روز گذشته حملات سنگین آمریکا به داخل ایران عملاً متوقف شده، اما نه فشار نظامی پایان یافته و نه تهدید جنگ از بین رفته. ترامپ همزمان از ادامه مذاکرات و آمادگی برای حملات گسترده‌تر حرف می‌زنه. در طرف دیگه رژیم همچنان از اهرم‌های منطقه‌ای خودش از جمله حوثی‌ها استفاده می‌کنه. حالا آیا رژیم اساساً حاضر برای رسیدن به یک صلح پایدار از سیاست‌های عقب نشینی کنه که سالها اونها رو بخشی از استراتژی بقای خودش دونسته؟ همزمان در سالگرد عملیات فروغ جاویدان علت واکنش‌های هیستریک رژیم چیه؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که به همین سوالات پاسخ بدیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقای افشار.
6: من سلام میکنم به شما و به همه بینندگان ایران آزادی و اجازه میخوام از این فرصتی که در این برنامه به من دادید ابتدا درود بفرستم به قهرمان شهید مهدی خانکی، اون هم در شب سالگرد شهادت بهروز احسانی و مهدی حسنی که فرداست. در واقع با این شهادت خط یگان مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان برجسته شد که نه یک نمونه و تک نمود، بلکه جریانی است که ادامه یافته.
5: بله، روحشون شد. آقای افشار، در چند روز گذشته بمباران‌های آمریکا علیه اهداف داخل ایران متوقف شده، تحلیلتون چیه؟
6: اون چی که گفته میشه البته نه توقف جنگ، یک مکش تاکتیکی هست که در میتونیم بگیم که فشار حد اکثری است همراه با مذاکره. یعنی همچنان که شما الان از قول رئیس جمهور آمریکا در اخبار اشاره کردید، آمادگی برای حملات سنگین در عین اینکه مذاکره هم جریان داره. خب این تداوم، البته این فشار میدانی هم در منطقه الان دیده میشه، هدفگیری شناورهای مشکوک و اون حساسیت امنیتی که در تنگه هرمز داره بالا میره. بنابراین این کاهش نسبی بمباران به معنی کاهش فشار نیست، بلکه تغییر شکلیه که به طور موقت الان داره داده میشه. اما در مورد سوال ادامه سوالتون راجع به نقش حوثی‌ها، باید این نکته رو بگم که یک حوثی‌ها الان یک معادله دوگانه و پر ریسک برای رژیمه. خب از یک طرف به عنوان بازوی تروریستی رژیم وارد معادله کنونی جنگ شده با حملش به نفتکش ها و تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، و از طرف دیگه خب نشون میده که رژیم دنبال گسترش منطقه‌ای جنگه. یعنی از یک طرف درسته که به عنوان بازو هست، از اون طرف کل منطقه رو و کل به اصطلاح کشورهای منطقه رو علیه رژیم برمی‌انگیزونه. این نشون میده که رژیم در عین این که داره جست مذاکره و ادامه مذاکره رو میگیره، ولی در واقع داره اهرم‌های خودش رو تقویت میکنه و این نشون میده که آنچه که داره دنبال میشه یک چیز پایدار نیست، یک صلح پایدار نیست. چیز الانم که این خبر کوتاهی که شما خوندین که مجتبی خامنه‌ای پیام داده که سیاست راهبردی ما حفاظت از حزب الله هست و حمایت از حزب الله، همین رو تایید میکنه که رژیم در عین این که داره ظاهرا یه جست مذاکره رو نشون میده و نمیدونم عراقچی رفته میگه که در دوحه یا اسلام آباد یا ژنو برگزار میشه مذاکراتمون، اما در واقع رژیم از جنگ و جنگ افروزی قابل تجزیه نیست تا وقتی که در تهران حاکمه.
5: پس میتونیم نتیجه بگیریم که اساسا رژیم حاضر نیست که به یک آتش بس و صلح واقعی تن بده یا بالاخره تن خواهد داد.
6: ما خب شاهد این هستیم که توافقهای شکننده‌ای صورت میگیره. این توافقات زیر به خاطر فشارهایی که در لحظه رژیم میاد، به خصوص فشارهایی که رنگ و بوی سرنگونی بده، یعنی قیام قیام براندازنده مردم ایران به رهبری مقاومت سازمان یافتش. خب در این مقاطع رژیم میاد و بیشتر به جنگ متوسل میشه و یا هم مانور میکنه روی این که مثلا فشار رو خودش کمتر بکنه. ولی واقعیتش اینه که هر گونه توافقی، توافق بخواد پایدار باشه، خب باید رژیم از درخواستهای اساسیش عقب نشینی کنه. بنبستی که رژیم داره اینه که بین کاهش فشار و حفظ ابزارهای قدرتش از جمله هسته‌ای و نیابتی خب گرفتار تناقض بزرگی شده. آنچه که میباید ازش عقب نشینی کنه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتیش تو منطقه است و مستمرن هم در بیان‌ها و اطلاعیه‌های چه آمریکا چه کشورهای دیگه روی این سه موضوع تأکید شده. البته موضوع مقدم الان بازگشایی تنگه هرمز هست که در واقع اولین عقب نشینی رژیم تو این نقطه صورت میگیره.
5: بله. هموطنی برامون نوشته آمریکا میخواهد با فشار نظامی و اقتصادی امتیازهای بیشتری بگیرد و رژیم هم تلاش میکند بدون عقب نشینی اساسی از هزینه های جنگ بکاهد. نتیجه نه صلح واقعی است و نه جنگ تمام عیار.
6: نتیجه کاملا درستی رو هموطنمون گرفتن. بله.
5: قبل از سوال بعدیمون اجازه بدین خیلی کوتاه صحبت‌های بعضی از امام جمعه های رژیم درباره عملیات فروغ جاویدان رو ببینیم، بعد ما سوالی در همین رابطه.
6: بله خواهش.
7: روز پنجم مرداد ماه سالگرد عملیات مرصاد هست. به هر حال تنگه چارزبر قبلی و بعد مرصاد و بعد هم کرمانشاه سقوط می‌کرد و آن می‌شد که به حمد الله و المنه خدا توفیق داد به استان سمنان و بعضی از استانهایی که بعدا ملحق شدن و جلوی منافقین رو که یه هفته نشده تهران رو تسخیر کنن. فکر کرده بودن 3-4 روزه به کرمانشاه رو میگیرن، بعد همدان و کم کم تا به تهران برسن. واقعی دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده
8: سالگشت عملیات مرساد در سال 67. این زمان هم یه فرصتی است که به جریان نفاق و اتفاقاتی که برای اونها واقع شده، عملیات مرساد پاسخ به عملیاتی بود که از طرف منافقین به نام فروغ جاویدان، کسانی که قصد کرده بودن 33 ساعته تهران رو فتح بکنن.
5: بله، الان از اتاق فرمان گفتن که سوالات هموطنان هم داریم، لطفاً کوتاه جواب بدید.
6: بله خشم.
5: بله، نزدیک به 4 دهه از نزدیک 40 سال یعنی از عملیات فروغ جاویدان میگذره، اما تبلیغات و آهناله این امام جمعه هم که الان دیدیم، میخوام ببینم فروغ جاویدان در اون مقطع چه اهمیتی داشت و چه درسی برای نسل امروز ما داره، چرا همچین واکنشی هنوز بعد 40 سال هست؟
6: خب چون گفتید خیلی کوتاه، منم خلاصه میگم که عملیات فروغ جاویدان در واقع با در یک بزنگاه بی سابقه تاریخی بود. وقتی بود که به طور ناگهانی خمینی که میگفت تا 20 روز قبلش میگفت جنگ 20 سالم طول بکشه من هستم تا آخر خونه ای که سالم باشه هستم، یهویی اومد و آتش بس قطعنامه 98 رو پذیرفت. یهویی هم نبود البته، چون آنچه که اتفاق افتاده بود آزادسازی شهر مهران بود و شعار امروز مهران فردا تهران، یعنی پس ارتش آزادی بخش ملی که اساساً برای آزادسازی اسمش روش هست، آزادسازی ایران بود، در راه تهران بود. خب این عملیات علارغم این که رژیم هم اعلام کرده بود که حاضر آتش بس رو بپذیره، نشون داد که جنگ اصلی نه یک جنگ خارجی، بلکه جنگ مردم و مقاومت ایران با خود حاکمیت ولایت فقیه. از طرف دیگه خب در صورتی که این اقدام در اون بزنگاه تاریخ انجام نمی شد، خب فرصت برای تثبیت رژیم و فرصت البته برای برخی چشماندازهای دیگه غیر از سرنگونی میتونست برای رژیم به وجود بیاد که مقاومت ایران و ارتش آزادی بخش ملی ابتکار عمل رو به دست گرفتن و وارد شدن. و درسی که شما پرسیدید امروز داره برای شرایط کنونی ما، ضرورت تشخیص و پاسخ به همین بزنگاه‌های تاریخی است. همون چیزی که الان ما در امسال یعنی سال 405 به عنوان سال سرنوشت داریم بهش نزدیک میشیم و نشون داده که تاریخ همیشه به ما نشون داده، از جمله در 28 مرداد که کودتا علیه دکتر مصدق بود، در بزنگاه تاریخی وقتی نیروی اصیل انقلابی وارد بشه چه تحولاتی و وارد نشه چه تحولاتی داره. اما به عنوان آخرین نکته خدمتون بگم که این حساسیت 38 ساله که الان شما اشاره کردید رژیم نسبت به عملیات فروغ جاویدان داره، به خاطر اینکه این عملیات حامل یک پیام زنده است. اون پیام زنده چیه؟ این پیام زنده اینه که وقتی در شرایط انقلابی جامعه ما، در شرایطی که این قیام ها صورت گرفته، یک نیروی متمرکز مسلح وجود داشته باشه، اون چیزی که ما در کانونهای شورشی و مشخصا در عملیات کتک آتشین 4 اسفند بعد از قیام دی ماه 404 شاهدش بودیم، این عنصر تعیین کننده است، این عنصر برانداز رژیمه.
5: بله. سوالات هموطنان هم اومده، ولی لطفا این سوال پایانی هم به من پاسخ بدین کوتاه. در بحث آینده ایران صحبت از جایگزین زیاد میشه، آلترناتیو، اما یه نیروی سیاسی برای اینکه واقعا بتونه هم رژیم رو کنار بزنه و هم راه رو برای یک تغییر دموکراتیک باز کنه، باید چه ویژگی هایی به نظرتون داشته باشه؟
6: باز هم به طور خیلی خلاصه، همطور که خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم تاکید کردن، جایگزین واقعی این آلترناتیوی که شما اشاره کردید یک مفهوم انتزاعی یعنی ساخته ذهن و یا حتی صرفا سیاسی نیست، بلکه باید روی 3 عامل بسیار مشخص مادی توی جامعه سوار باشه اگر بخواد جایگزین واقعی، آلترناتیو واقعی باشه. اول اینکه باید توان و آمادگیش برای رویارویی با سپاه پاسداران که عنصر اصلی حفاظت از رژیم ولایت فقیه داشته باشه، یعنی یک ظرفیت تغییر واقعی رو داشته باشه، نیروی نظامی و ابزار این اصلی قدرت رو برای مقابله با سپاه پاسداران داشته باشه. خب سابقه ارتش آزادی بخش که الان در کانونهای شورشی و پتک آتشین چند لحظه پیش اشاره کردم ادامه همون مسئله است. این شماره 1. شماره 2 اینه که خب اون آلترناتیو واقعی باید با استقلال کامل و اتکا به مردم ایران باشه. در واقع این عدم تأمین منابعش از درون جامعه و عدم وابستگی سیاسی و مالی چنین آلترناتیوی هستش که مشروعیت و پایداری اون رو برای بعد از مرحله سرنگونی تأمین میکنه، و الا خب اوضاع خیلی ناجور خواهد شد و مطالبات مختلفی خواهد بود. نمیشه منافع مردم ایران رو تضمین کرد. نکته سوم و آخر که بسیار هم مهمه، سازمان یافتگی چنین آلترناتیوی در داخله، یعنی باید نیروی آزاد شده داخل مردم، نیروی نسل جوان رو قدرت سازماندهی و آوردن و شکل دادن قیام ها رو در داخل ایران داشته باشه. بنابراین جایگزین واقعی با این سه تا عنصر، عنصر تمرکز آتش متمرکز، عنصر عدم وابستگی و استقلال و عنصر اجتماعی، یعنی قدرت شکل دادن این قیام های مردمی که الان جامعه ما در جامعه فوق انفجاری هستیم که در تقدیر از قیام ها، خب به اینها سمت میده، به سمت براندازی. بنابراین توان یک جایگزین واقعی باید توان تقابل، ریشه اجتماعی و ساختار سازمانیشو داشته باشه، همون چیزی که در واقع اعتراضات پناکنده و قیام ها رو میتونه به سمت سرنگونی سعی بده. و ما در قیام هایی که از 96 تا حالا صورت گرفته، پله پله به سمت این نزدیک شدیم، و به خصوص در قیام 404 که خب با 640 عملیات کانونهای شورشی این توانمندی کاملا بارز شد، و بعدم در عملیات پتک آتشین در 4 اسفند که 250 نیروی رزمنده یا ارتش آزادی بخش به بیت العنکبوت خامنه ای حمله کرده.
5: بله. سوالات یه دونه بود، بعد شد دو تا نقدن، تا همینجا سه تا داریم، لطفاً یه دقیقه پاسخ بدین.
6: بله خواهش می‌کنم.
5: که هم سه تا ناظر بر بحث سیاسی قبلی بود، تضاد رژیم آمریکا.
6: بله بله.
5: سوال اول، کدام طرف میتواند بدون پرداخت هزینه سنگین اراده خود را بر دیگری تحمیل کند؟
6: هیچ کدوم از طرفین نمیتونن بدون پرداخت هزینه سنگین این کارو بکنن.
5: چرا؟
6: علتش سوال بسیار جالبیه. چرا؟ چون تنها و تنها راه حل این بحران سرنگونی رژیمه. سرنگونی رژیم، سرنگونی حاکمیت ولایت‌فقیه در تهرانه. نه اون عنصر عامل خارجی میتونه بدون هزینه، بدون مثلا اگه بخواد، چون با از راه آسمان که سرنگون نمیشه این رژیم، رو زمینه. رو زمینه، پس باید تلفات پذیری فوق‌العاده‌ای رو اگه بخواد نیروی زمینی و اینجور چیزا وارد بکنه بپذیره. بس این هزینه بهش باره. اونورم که مشتبه خامنه‌ای باشه، مهمترین هزینه اینه که عقب نشینی بکنه در این سه تا موضوع اصلی، و این هزینه رو بپذیره. و این همون چیزیست که مقاومت ایران میخواد، میگه که بفرمایید صلح کنید، بفرمایید عقب نشینی کنید، چون بیشترین فضا برای اینکه عنصر اجتماعی و البته نظامیش که کانون شورشی و ارتش آزادی بخش هست میتونه نقش آفرینی داشته باشه.
5: بله. سوال بعدی، اگر رژیم به دنبال صلح نباشد و حتی توافقی هم حاصل شود، یعنی به دنبال صلح نباشه،
6: بله،
5: و حتی توافقی هم حاصل شود، در نهایت با بحران‌های خودش روبرو خواهد شد، آیا این سیاست باعث نمی شود که دیر یا زود رژیم مجبور به تعیین تکلیف شود؟
6: 100%. همین الان رژیم در مخمصه تعیین تکلیفه. بحثی هم بحث این که ما چه تحلیلی بکنیم، یا مردم ایران حتی چی بخوان، چی دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن، سرنگونی رژیم بخوان یا نخوان، هم نیست. دنیا و منطقه به نقطه آخرش با این رژیم رسیده. تنگه هرمز تا کی میخواد بسته بمونه؟ و بقیه گذرگاه های انرژی، وضعیت رژیم و تهدیداتی که رژیم برای کشور منطقه داره تا کی میخواد ادامه داشته بشه؟ سیاست مماشات به شکست انجامید، از توش جنگ در اومد. بنابراین این همه این راه ها به یک محبازه زمانی کاملا محدودی که عرض کردم سال سرنوشت 405 رسیده، که این سال رو سوال تعیین تکلیف کرده.
5: بله، مجبوره که تعیین تکلیف کنه.
6: بله. بله.
5: و سوال سوم، آیا شما بر این باورید که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت؟ میپرسن که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت؟ با توجه به حضور ارتش آزادی بخش، آیا این یکی از دلایل ورود آمریکا حفظ رژیم آخوندها بود؟
6: عملا به همین نقطه منجر شد. یک بازی بسیار بزرگ زمانی عمر این رژیم رو طولانی کرد، چون تنها نیروی قادر و توانمند برای سرنگونی ارتش آزادی بخش بود که میتونست از عراق در واقع ژئوپلیتیکی منطقه رو در خدمت سرنگونی رژیم به میدان عمل بیاره. و خب این بزرگترین هدیه‌ای بود که متاسفانه با اشتباه بزرگ استراتژیک آمریکا به رژیم داده شد. البته تا جایی که به مقاومت ایران برمیگرده، مقاومتی نبود که در عراق به وجود اومده باشه که در عراق هم تموم بشه، نخیر. قبل از اون وجود داشت، بعد از اون هم وجود داره و الان در کانونهای ارتش آزادی بخش، در کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش داره همون وظیفه و همون مأموریت رو انجام میده.
5: بله آقای احمد افشار، تحلیلگر سیاسی، خیلی محبت کردین که وقتتون رو در اختیار گذاشتین. درود بر شما و خدا نگهدار.

0: اون
1: در
0: چه
1: این
0: که در این
1: کلیپ
0: کلیپ
1: فیلم
0: بررسی
1: اسناد و
0: اسناد و
1: زمینه
0: زمینه
1: تاریخی
0: تاریخی
1: قتل
0: قتل
1: عام
0: عام
1: بود.
0: بود.
1: اما پشت
0: پشت
1: این
0: این
1: اسناد
0: اسناد
1: زندانیانی
0: زندانیانی
1: بودند
0: بودند
1: که
0: که
1: خودشون
0: خودشون
1: اون روزها
0: روزها
1: رو
0: رو
1: زندگی
0: زندگی
1: کردند.
0: کردند.
1: یکی از
0: یکی
1: این
0: از این
1: شاهدان
0: شاهدان
1: امشب
0: امشب
1: مهمان
0: مهمان
1: ماست.
0: ماست.
1: او
0: او
1: تابستان
0: تابستان
1: 1360
0: 1360
1: بازداشت
0: بازداشت
1: شد،
0: شد،
1: حکمش
0: حکمش
1: 10 سال
0: 10 سال
1: زندان
0: زندان
1: بود.
0: بود.
1: اما
0: اما
1: اونچه
0: اونچه
1: پشت
0: پشت
1: دیوارهای
0: دیوارهای
1: زندان
0: زندان
1: دید،
0: دید،
1: دهه
0: دهه
1: ها
0: ها
1: بعد
0: بعد
1: پاش رو
0: پاش
1: به
0: رو به
1: دادگاهی
0: دادگاهی
1: در
0: در
1: سوئد
0: سوئد
1: باز
0: باز
1: کرد.
0: کرد.
1: این بار
0: این
1: نه به
0: بار نه
1: عنوان
0: به عنوان
1: متهم
0: متهم
1: بلکه
0: بلکه
1: به
0: به
1: عنوان
0: عنوان
1: شاهد.
0: شاهد.
1: سالهایی رو
0: سالهایی
1: در
0: رو در
1: کمیته
0: کمیته
1: مشترک
0: مشترک
1: قزل
0: قزل
1: حصار
0: حصار
1: و
0: و
1: اوین
0: اوین
1: گذروند.
0: گذروند.
1: وی از
0: وی از
1: معدود
0: معدود
1: زندانیان
0: زندانیان
1: مانده
0: مانده
1: از
0: از
1: قتل
0: قتل
1: عام
0: عام
1: تابستان
0: تابستان
1: 67
0: 67
1: است.
0: است.
1: آقای
0: آقای
1: رضا
0: رضا
1: شمیرانی
0: شمیرانی
1: زندانی
0: زندانی
1: سیاسی
0: سیاسی
1: دهه
0: دهه
1: 60.
0: 60.
1: سلام بر
0: سلام
1: شما
0: بر
1: و
0: شما
1: خیلی
0: و
1: خوش
0: خیلی
1: اومدید
0: خوش
1: آقای
0: اومدید آقای
1: شمیرانی.
0: شمیرانی.
1: شما
0: شما
1: تابستان
0: تابستان
1: 1367
0: 1367
1: در
0: در
1: زندان
0: زندان
1: اوین
0: اوین
1: بودید.
0: بودید.
1: پیش از
0: پیش از
1: آغاز
0: آغاز
1: قتل
0: قتل
1: عام
0: عام
1: فضای
0: فضای
1: زندان
0: زندان
1: چطوری
0: چطوری
1: بود
0: بود
1: و
0: و
1: از
0: از
1: چه
0: چه
1: زمانی
0: زمانی
1: متوجه
0: متوجه
1: شدین
0: شدین
1: که
0: که
1: یک
0: یک
1: اتفاقات
0: اتفاقات
1: غیر
0: غیر
1: عادی
0: عادی
1: و
0: و
1: متفاوتی
0: متفاوتی
1: در
0: در
1: حال
0: حال
1: رخ
0: رخ
1: دادنه.
0: دادنه.
2: پیش از پیش سلام عرض
0: سلام
2: میکنم
0: عرض
2: به
0: میکنم
2: شما
0: خدمت
2: شما به همه
0: شما به همه
2: و
0: و
2: تمام
0: تمام
2: اون که
0: اون
2: صدای
0: صدای
2: رو
0: میشنوم.
2: میشنوم.
1: درود بر
0: درود
1: شما.
0: بر شما.
2: البته صحبت از
0: صحبت از
2: قتل عام
0: قتل عام
2: 67
0: 67
2: کار
0: ساده
2: ساده
0: نیستش.
2: نیستشون، یک
0: یک
2: واقعه
0: واقعه
2: بسیار
0: بسیار
2: دهشتناک که برای من و
0: همسرم
2: همسرمان که
0: زمان زمان
2: شاهد
0: شاهد
2: بودیم و
0: و
2: در
0: در
2: بدنش
0: بدنش
2: بودیم،
0: بودیم،
2: هنوز که
0: هنوز که
2: هنوز
0: هنوز
2: غیر قابل
0: غیر
2: حذف و
0: قابل
2: غیر
0: قابل
2: قابل
0: قابل
2: باور
0: باور
2: هستش.
0: هستش.
2: اون
0: اون
2: زمان
0: زمان
2: علی‌رغم
0: علی‌رغم
2: می‌دیدیم
0: می‌دیدیم
2: بلاظ
0: بلاظ
2: منطقی
0: منطقی
2: باور داشتیم
0: داشتیم
2: که
0: که
2: رژیم
0: رژیم
2: همه
0: همه
2: زندانیان
0: زندانیان
2: را قتل
0: را
2: عام
0: قتل عام
2: کرده،
0: کرده،
2: ولی به
0: ولی
2: لحاظ
0: به لحاظ
2: عاطفی
0: عاطفی
2: نمی‌خواستیم بپذیریم
0: نمی‌خواستیم
2: که
0: که چنین
2: جنایتی
0: جنایتی
2: اتفاق
0: اتفاق
2: افتاده.
0: افتاده.
2: در
0: در
2: واقع
0: واقع
2: خارج از
0: خارج از
2: باورهای
0: باورهای
2: انسان
0: انسان
2: باشه
0: باشه
2: که
0: که
2: کسی
0: کسی
2: قادر
0: قادر
2: باشه
0: باشه باشه
2: چنین
0: چنین
2: جنایتی
0: جنایتی
2: رو
0: رو
2: در
0: در
2: عرض
0: عرض
2: ماه
0: ماه
2: چند
0: چند
2: روز
0: روز
2: انجام
0: انجام
2: انجام
0: انجام
2: بده.
0: بده.
2: اما
0: اما
2: زمان
0: زمان
2: خود
0: خود
2: من
0: من
2: به
0: به
2: خاطر
0: خاطر
2: تشکیلات
0: تشکیلات
2: هواداران
0: هواداران
2: سازمان
0: سازمان
2: مجاهد
0: مجاهد
2: زندان
0: زندان
2: به مدت
0: مدت
2: یک سال،
0: یک
2: یعنی
0: سال
2: از
0: یعنی
2: ماه
0: از
2: ماه
0: ماه
2: 1366
0: 1366
2: به
0: به
2: سلول
0: سلول
2: وزیر
0: وزیر
2: بازی
0: بازی
2: با
0: با
2: شکنجه
0: شکنجه
2: کنده
0: کنده
2: بودم
0: بودم
2: و
0: و
2: متاسفانه
0: متاسفانه
2: اون
0: اون
2: روزهای
0: روزهای
2: آخر
0: آخر
2: توی
0: توی
2: بند
0: بند
2: بند
0: بند
2: کنار
0: کنار
2: دوستان
0: دوستان
2: نبودم
0: نبودم
2: ببینم
0: ببینم
2: چه
0: چه
2: اتفاق
0: اتفاق
2: افتاد.
0: افتاد.
2: ولی
0: ولی
2: اونجایی که
0: اونجایی
2: خود
0: که
2: من
0: خود
2: در
0: من در
2: جریان
0: جریان
2: هستم
0: هستم
2: و
0: و
2: شنیده‌ها و
0: شنیده‌ها و
2: خودم
0: ایده‌های
2: هم هست
0: خودم
2: برای
0: هم هست
2: تعریف
0: برای
2: خاطرات
0: خاطرات
2: دیگران،
0: دیگران،
2: من رو
0: من رو همون
2: ماه
0: ماه
2: 1366
0: 1366
2: که
0: که
2: زیر
0: زیر
2: بازجو
0: بازجو
2: بردن
0: بردن
2: خیلی
0: خیلی
2: خوب یادم
0: خوبی
2: بیادم
0: که
2: که بازجو ابتدایی شعبه بود که جدید بود، قبلا قبلا من نخورده بود. شعبه 13 ترفیع بود وزارت اطلاعات دلال و دادستانی. یه بازی به من گفتش که با ما همکاری کن. ما این جامعه جامعه میگم میگم نکم نه زیاد یه کتاب خواب خواهات هم تنم من رو من دست رو نوشتم. گفت با ما همکاری کن برای زندان برنامه داریم، بعد تو به جایی میبریم که این برنامه در امان باشید و جلوی دوستان خدا خدارت نکشید. همون زمان که انفرادم شدیم شدیم که مسعود مقبلی رو پسر پسر عزت الله ولی هنرمند معروف ایران ایران زنده یاد یاد عزت الله بگی بگر به همه ماه 1366 به کمیته مشترک بودم بودم کمیته توحید همون کمیته مشترک مشترک خلال خلال شاری خواهیم بهش بهش را متحد داده بودن گفت گوش کن برای ما مهم نیست ولی بسری برو زد بگو که برای که برانون تعلیمه داریم و دیگه شما باقی نخواهید ماند. و باز در همون مقطع یک نفر از اعضای کشور رو در کمیته مشترک برده بودن و گفته بودن که ما زندانیان رو به سه دسته سفید، زرد و سرخ تقسیم کردیم. سفیدها رو آزاد میکنیم، سرخها رو اعدام میکنیم و زردها رو تکلیف میکنیم. با توی بهمن ماه 1366 بند یکی بالا بند من از اونجا به بازجو شده بودم خیلی از بچه ها مثل مجاهد شهید قاسم قاسم مرمکی و محمد رضا کریمی خیلی از این بچه ها بچه ها رو سدیم سنو بودن بازی کرده بودن شکنجه کرده بودن و همین صحبت ها با همین کیفیت و کلمات متقابل با همین کیفیت رو اونها بهش اشاره کرده کرده بودن. خب از اون طرف توی بهار اواخر بهار 1366 من توی آموزشگاه بند سنجا آموزشگاه بودم که اینها لازم دارن درس درس بدن بدن بر اساس میزان درس که اینها رو به بندهای مختلف بردن و قبل از اعدام ها باز من یادم میکنه که من وقتی که از رویدی اومدم بیرون من وقتی من وقتی درد بچه بچه که خوش که خوشبختانه حسن حسن ظریف زریان زریان زن در بیر مجاید مجاید حضور دارم و شاهد هستم و به سری دیگر بچه بچه مثل من رویدا امیر عبدالله درجه درگیم دارم علی رزی وزی اینها کسانی که اعدام شدم 28 ماه 1367 مشتبه هروایی روی محمد الهی عدم عدم نگفتن تو جمع کنید میخوایم جای راحت راحت جایی که جایی که دیگه مشکل مشکل نداشته باشید ما را از آسایشگاه دارم بدن به یند در واقع از آسایشگاه شیشتی مالی بودن به آسایشگاه اونجا بعد نیدنی اول دوبر برگی دادن گفتن کنید و اتهام نام خانوادگی سنس و اتهام و جالب اینه که پاسدارا به شدت تاکید داشتن که ما اتهام مجاهدین تشویقیم که عرض کشه که اگر کلمه مجاهد استفاده میکردیم چون داخل تست تمام بچه ها به پروسه کسی کسی سیاسی استفاده پیدا کردن و اتهام خودشون رو حوادیر از سابجاهدین خرب نخرب نام نبودن و اون رو پاسدارا همیشه توی رو بزدن از جمع خودمان زخم فرادی من یادم این نمای شب برگردن که امیر امیر گفتش که حکم اعدام برای ساره کرده کردن ببینید یعنی از در واقع از قواعد سال 366 ما نشانه ها رو میدیدیم اگرچه باور سر خود ما از سال 66 اگر من بودم تو هر سری داره نگه نگه نگه شما رو میکرشم پشتم شما اعدامه و روزی که فراده شما اعدام خواهی شد یعنی همیشه علاوه‌دار باور سر بچه بچه دانی خصوصا همون سالون ساجده خلق ایران ولی از 66 ماه شواهد به نشانه های متاسفانه من مخده تو سلوی بودم و پیش بچه ها اما بمو پشنی پشنی بچهای بند اینها همه همه پیشبینی های کرده بودن از قطعات نظراتی داشتن حتی من یادمه که روز هفتم مرداد من بودم و دوباره هشتم مرداد بودم بر دادگاه من بچه خودم رو دیدم بچه که باشم بودم قبلا برهای بنایی شدن که بچه ها حسایی دارن احتمالایی دارن ولی هیچ کس باور نمیگه رژیم به این درجه در خمینی
1: چندانی نداشت همین باعث شد خمینی را به ایران بیاورند بیننده دیگر نوشته لعنت و نفرین و خمینی و نظام که با سرکوب شکنجه و کشتار رنج و خون بسیاری از خانواده های ایرانی را رقم زد و نهایت هم بیننده ای نوشته در عادل‌آباد شیراز تغییر از پاییز 66 خودش رو نشون میداد همون چیزی که شما گفتید مهر 66 به شما گفتن و اون فاکتایی که بهمن 66 هم گفتید آقای شمیرانی در جریان قتل‌عام البته شما گفتید در فرادی بودید و شاید زیاد مواجه نبودید برخورد نداشتید ولی به هر حال اون چه که شنیدید و براتون گفته شد زندانیان چطور به مقابل هیئت مرگ برده شدن و شما از نحوه سوال و جواب ها و تصمیم گیری ها در حال سرنوشت اونها چه دیدید و چه تجربه هایی دارید لطفا کوتاه اگر ممکنه
0: ولی به این شکل که این آمدن بدن و میگفتن که اتاقی که میرفتن خوب لحاظه موسیقی بودن راحت بودن اینا میگفتن هر کس که اتماعش بینه بلند شده بچه ها را دسته این بودن اونجا و تو راهی من کشه در واقع می نشوندن و بدون داردن بردن یه فرم بیدان دادن مشخصه دستان به اسم اتاسه برسیدن حتی خود من از قضیه عمل مجاور نداشتم به خواهری بود که این خبر به من داد ولی بچه هایی که میبردن خب بچه تو مقدر خیلی بازای بالا داشتن سر موزم بودم و خیلی محکم برکردم اما این نکته که باید تاکید بکنید برای خمینی مهم نبود برای خمینی بود که هر کس که اتهامش در سازمان مجاهدین هست باید اجرام بشه صرف نظر از اینکه چه مجرمی میگیره بایست اما توی این دادگاه بچه ها رو همون شروع می شدن علی سواره رو دیدم
1: بله صحبت های تکنگنده شما باعث شده که هموطن مسلمان تعامل دارن رشته خون جانبان قصدان 67 فریادیست که خاموش نمیشود و تاریخ فراموش نمی کند مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. آقای شمیرانی شما گفت که خیلی از بچه ها رو دیدیم خواستم از دوستان و همبندیاتون که در آن روزها از کنار شما برده شدن و دیگه باز نگشتن چه کسانی تو خاطرتون مونده و از آخرین لحظات حضورشون چی به یادتون مونده.
0: من توی بندی یک بودم، من اتاق
2: بندی یک که سبیرستان بودم،
0: همون بندی که دوره شاه زندان جای مجاهد دوشن بودن، مجید کالاوانی رو دیدم که مجید گفتش که حاجی به ادامه
2: منظورش کمینی بود
0: و مجید خودش یک پادکار رفت و رفت و بار دوم زنگ زد تا طلبانه خواست بهرس داره دادگاه و اونجا اسادون مجاهدین بردن های رجبی و خانه رجبی رو دفاع کرد رو در روی بحث رو در روی مرسلی نگیری داشت که بود چی گرفت که مریم چی بتونه دادن من مشتبه بقیم بقیم دوباره تو هر تو هم مطاق مجید که دوباره من صحبت کردم مشتبه هم همین داستان داشت در درد زدم قلعز گرفت و به سراحت از وجوه مجوهدی و رهبر مجوهدی اومد کرد از قره کهندانی هم یادم که آخر هم هش کتاب بی نوایان رو میخون و میگه اخوه قرآن داشتم دیگه ما که بوشده بودم خیلی نیست نیست زمت رم تمامی اعتباری که قرآن نوشته اصفر به این کتابه در عربه داشت و کنار کتابه نوران همیشه این قرآن را خاطرات من رو میخوند نمیدونستم زنده یا نه ولی قرآن رو گذاشتم توی وسایل که اگر هست این کتاب قرآن رو دنبشته باشم امیر عبدالهی رو دیدم که واقعا خیلی برافروخته ولی آمادگی کامل داشت امیر به همون بهش حکم عبد داشت سیرستم که 19 سالش بود عبد گرفته بود که 19 عملیات داشت 19 رحمان 1360 19 تا عملیات داشت حکم اعدام داشت برادرش اعدام داشت ولی برافروخته واجبش بود امیر به خداوندی خود هم به اجرا بخواهیم کنم یکی دیگر به نشانهایی که این قدران شیش نشانش را داده بودن امیر خیلی برای خیلی سهر بود نه به امرم رفت و برادر امیر ابوالحسن هایی روش گفت نیره بود که امیر را اعدام کردیم کار کن برای کن برای بزن و دمون امیر گفت تو هم راه که برادرم رفت میگم متاسفانه وقت بسیار کمی
1: اسکارو امیر گفتیم یادشان زمزمه شب مستان باد مشمول که شما که در گفتگو با شرکت کردید
0: تشکر از اینکه وقتی که به من دادید
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: مجاهد
1: مجاهد
0: خلق
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی،
0: خانکی
1: جوانی
0: جوانی
1: 26
0: 26
1: ساله
0: ساله
1: فارغ
0: فارغ
1: التحصیل
0: التحصیل
1: رشته
0: رشته
1: حقوق
0: حقوق
1: و
0: و
1: از
0: از
1: قهرمانان
0: قهرمانان
1: قیام
0: قیام
1: دیام
0: دیام
1: 1404
0: 1404
1: در
0: در
1: شهر
0: شهر
1: بخرش
0: بخرش
1: بود
0: بود
1: که
0: که
1: روز 21
0: 21
1: بهمن
0: بهمن
1: دستگیر شد
0: دستگیر
1: و
0: شد و
1: تحت
0: تحت
1: شکنجه
0: شکنجه
1: شدید
0: شدید
1: قرار
0: قرار
1: گرفت.
0: گرفت.
1: نهایتا
0: نهایتا
1: در سحرگاه
0: سحرگاه
1: روز 31
0: 31 تیر
1: 1405
0: 1405
1: به
0: به
1: دست
0: دست
1: جنایت
0: جنایتکاران
1: کاران رژیم
0: رژیم
1: آخوندی
0: آخوندی
1: به
0: به
1: شهادت
0: شهادت
1: رسید.
0: رسید.
1: اعدام
0: اعدام
1: مجاهد
0: مجاهد
1: قهرمان
0: قهرمان
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: با
0: با
1: پژواک
0: پژواک
1: گسترده‌ای
0: گسترده‌ای
1: در
0: در
1: سطح
0: سطح
1: بین‌المللی
0: بین‌المللی
1: مواجه
0: مواجه
1: شد.
0: شد.
1: رسانه‌های
0: رسانه‌های
1: بین‌المللی
0: بین‌المللی
1: و
0: و منطقه‌ای
1: منطقه‌ای هم
0: این خبر
1: این
0: رو
1: خبر
0: پوشش
1: رو پوشش
0: دادند
1: دادند
0: و
1: و
0: در
1: در
0: این
1: این
0: قسمت
1: قسمت
0: از
1: از
0: برنامه
1: برنامه به
0: به
1: پست‌های
0: پست‌های
1: شخصیت‌های
0: شخصیت‌های
1: سیاسی در
0: سیاسی
1: شبکه
0: در
1: ایکس
0: شبکه
1: می‌پردازیم
0: ایکس
1: که به
0: به
1: این
0: این
1: موضوع
0: موضوع
1: واکنششون
0: واکنششون
1: دادند.
0: دادند.
1: اولین
0: اولین
1: واکنش رو
0: واکنش رو
1: می‌پردازیم.
0: می‌پردازیم.
1: مثلا
0: مثلا
1: لرد
0: لرد
1: دیوید
0: دیوید
1: آلتون
0: آلتون
1: هست،
0: هست، عضو
1: عضو مجلس
0: مجلس
1: اعیان
0: اعیان
1: انگلستان
0: انگلستان
1: و
0: و
1: رئیس
0: رئیس
1: کمیته
0: کمیته
1: مشترک
0: مشترک
1: حقوق
0: حقوق
1: بشر
0: بشر
1: که
0: که
1: در
0: در
1: پستی
0: پستی
1: اینطور
0: اینطور
1: نوشت:
0: نوشت:
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: سحرگاه
0: سحرگاه
1: امروز در
0: امروز در
1: ایران
0: ایران
1: اعدام
0: اعدام
1: اعدام
0: شد.
1: شد. فعالان
0: فعالان
1: طرفدار
0: طرفدار
1: دموکراسی
0: دموکراسی
1: در
0: در
1: مقاومت
0: مقاومت
1: ایران
0: ایران
1: بود
0: بود
1: در
0: در
1: ژانویه
0: ژانویه
1: 2026
0: 2026
1: در
0: در
1: اعتراضات
0: اعتراضات
1: اعتراضات
0: اعتراضات
1: ضد
0: ضد
1: رژیم
0: رژیم
1: شرکت
0: شرکت
1: داشت.
0: داشت.
1: خانکی
0: خانکی
1: که
0: که
1: در
0: در
1: دهه
0: دهه
1: فوریه
0: فوریه
1: 2026
0: 2026
1: دستگیر
0: دستگیر
1: شد،
0: شد،
1: یک
0: یک
1: فارغ
0: فارغ
1: التحصیل
0: التحصیل
1: 26
0: 26
1: ساله
0: ساله
1: حقوق
0: حقوق
1: بود.
0: بود.
1: او پس از دستگیری به شدت شکنجه شد.
0: شکنجه
1: و
0: شد.
1: بعد هم
0: و
1: در
0: بعد هم در
1: ادامه
0: ادامه
1: به
0: به
1: دستگاه
0: دستگاه
1: سرکوب
0: سرکوب
1: رژیم
0: رژیم
1: آخوندی
0: آخوندی
1: در
0: در
1: استفاده
0: استفاده
1: از
0: از
1: اعدام
0: اعدام
1: پرداختند.
0: پرداختند.
1: خانم
0: خانم
1: دوریان
0: دوریان
1: روپر
0: روپر
1: مارکر،
0: مارکر،
1: نماینده
0: نماینده
1: پیشین
0: پیشین
1: پارلمان
0: پارلمان
1: اروپا
0: اروپا
1: از
0: از
1: پولند
0: پولند
1: هم
0: هم
1: به
0: به
1: کارزار
0: کارزار
1: محکوم
0: محکوم
1: کردن.
0: کردن.
1: اعلان
0: این
1: اعدام
0: اعدام
1: جنایتکاران
0: جنایتکاران
1: پیوست
0: پیوست
1: و
0: و
1: با
0: با
1: بازنشر
0: بازنشر
1: پست
0: پست
1: پست
0: لرد
1: دیوید دیوید
0: دیوید
1: آلپون
0: آلپون
1: بر
0: بر
1: تلاش
0: تلاش
1: رژیم
0: رژیم
1: برای
0: برای
1: استفاده
0: استفاده
1: از
0: از
1: اعدام،
0: اعدام،
1: برای
0: برای
1: ایجاد
0: ایجاد
1: فضای
0: فضای
1: رو
0: رو
1: پرداخت
0: پرداخت
1: و
0: و
1: در
0: در
1: و
0: و
1: در
0: در
1: خودش
0: خودش
1: خودش
0: اینطور
1: اینطور
0: نوشت
1: نوشت:
0: مهدی
1: مهدی
0: خانکی
1: خانکی دانشجوی
0: دانشجوی
1: 26
0: 26
1: ساله
0: ساله
1: حقوق
0: حقوق
1: در
0: در
1: ده فوریه 2026 دستگیر
0: دستگیر
1: شد.
0: شد.
1: او
0: او
1: پس
0: پس
1: از
0: از
1: دستگیری
0: دستگیری
1: به
0: به
1: شدت
0: شدت
1: شکنجه
0: شکنجه
1: شد.
0: شد.
1: استفاده
0: استفاده
1: سیستماتیک
0: سیستماتیک
1: و
0: و
1: بومی
0: بومی
1: رژیم
0: رژیم
1: از
0: از
1: شکنجه
0: شکنجه
1: و
0: و
1: مجازات
0: مجازات
1: اعدام
0: اعدام
1: با
0: با
1: هدف
0: هدف
1: ایجاد
0: ایجاد
1: ترس
0: ترس
1: و
0: و
1: وحشت
0: وحشت
1: و
0: و
1: وحشت
0: وحشت
1: می گیرد.
0: می گیرد.
1: اما این
0: اما
1: امر
0: این امر
1: نتیجه
0: نتیجه معکوس
1: معکوس داشته.
0: داشته.
1: ریختن
0: ریختن
1: جوانان
0: جوانان
1: ایرانی
0: ایرانی
1: به
0: به
1: سادگی
0: سادگی
1: تمایل
0: تمایل
1: گسترده
0: گسترده
1: در
0: در
1: سراسر
0: سراسر
1: کشور
0: کشور
1: برای
0: برای
1: ایجاد
0: ایجاد
1: تغییرات
0: تغییرات
1: اساسی
0: اساسی
1: را
0: را
1: عمیق‌تر
0: عمیق‌تر
1: عمیق‌تر
0: عمیق‌تر
1: می
0: می
1: کند.
0: کند.
1: شخص
0: شخص
1: دیگه
0: دیگه
1: آقای
0: آقای
1: لیام
0: لیام
1: فاکس
0: فاکس
1: هست
0: هست
1: که
0: که
1: در
0: در
1: واقع
0: واقع
1: وزیر
0: وزیر
1: دفاع
0: دفاع
1: سابق
0: سابق
1: انگلستان
0: انگلستان
1: هست.
0: هست.
1: سر سر لیام
0: سر
1: فاکس
0: لیام
1: با
0: فاکس با
1: لحنی
0: لحنی
1: بسیار
0: بسیار
1: قاطع
0: قاطع
1: وحشیگری
0: وحشیگری
1: و
0: و
1: ظلم
0: ظلم
1: رژیم
0: رژیم
1: ایران
0: ایران
1: رو
0: رو
1: بی
0: بی
1: حد
0: حد
1: و
0: و
1: مرز
0: مرز
1: توصیف
0: توصیف
1: کرد
0: کرد
1: و
0: و
1: از
0: از
1: همه
0: همه
1: جهان
0: جهان
1: متمدن
0: متمدن
1: خواست
0: خواست
1: که
0: که
1: این
0: این
1: اقدامات
0: اقدامات
1: رو
0: رو
1: به
0: به
1: شدت
0: شدت
1: محکوم
0: محکوم
1: کنند
0: کنند
1: و بعد هم پست لرد دیوید آلتون رو
0: لرد دیوید آلتون رو
1: بازنشر کرد.
0: خانم
1: خانم بیانکا جاگر
0: جاگر
1: سفیر
0: سفیر
1: حسنیت
0: حسنیت
1: شورای
0: شورای
1: اروپا
0: اروپا
1: برای
0: برای
1: لغو
0: لغو
1: مجازات
0: مجازات
1: اعدام
0: اعدام
1: و
0: و
1: رئیس
0: رئیس
1: بنیاد
0: بنیاد
1: حقوق
0: حقوق
1: بشر
0: بشر
1: بیانکا
0: بیانکا
1: جاگر
0: جاگر
1: هم
0: هم
1: به
0: به
1: این
0: این
1: موج
0: موج
1: محکوم
0: محکوم
1: و
0: و
1: پیوست
0: پیوست
1: و
0: و
1: در
0: در
1: پست
0: پست
1: نوشت:
0: نوشت:
1: من به
0: من
1: عنوان
0: به عنوان
1: سفیر
0: سفیر
1: حسنیت
0: حسنیت
1: شورای
0: شورای
1: اروپا
0: اروپا
1: برای
0: برای
1: لغو
0: لغو
1: مجازات
0: مجازات
1: اعدام
0: اعدام
1: و
0: و
1: رئیس
0: رئیس
1: بنیاد
0: بنیاد
1: حقوق
0: حقوق
1: بشر
0: بشر
1: بیانکا
0: بیانکا
1: جاگر
0: جاگر
1: به
0: به
1: لرد
0: لرد
1: آلتون
0: آلتون
1: در
0: در
1: محکوم
0: محکوم
1: کردن
0: کردن
1: اعدام
0: اعدام
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: فعال
0: فعال
1: طرفدار
0: طرفدار
1: دموکراسی
0: دموکراسی
1: در
0: در
1: مقاومت
0: مقاومت
1: ایران
0: ایران
1: میپیوندم.
0: میپیوندم.
1: مهدی خانکی
0: سحرگاه
1: سحرگاه امروز
0: امروز
1: در
0: در
1: اعدام
0: اعدام
1: اعدام
0: اعدام
1: شد.
0: شد.
1: او
0: او
1: یک
0: یک
1: فعال
0: فعال
1: طرفدار
0: طرفدار
1: دموکراسی
0: دموکراسی
1: در
0: در
1: مقاومت
0: مقاومت
1: ایران
0: ایران
1: بود
0: بود
1: که
0: که
1: در
0: در
1: ژانویه
0: ژانویه
1: 2026
0: 2026
1: در
0: در
1: اعتراضات
0: اعتراضات
1: ضد
0: ضد
1: رژیم
0: رژیم
1: هم
0: هم
1: شرکت
0: شرکت
1: داشت.
0: داشت.
1: در
0: در
1: پایان
0: پایان
1: این
0: این
1: گزارش
0: گزارش
1: اشاره
0: اشاره
1: می‌کنیم
0: می‌کنیم
1: به
0: به
1: پست
0: پست
1: کمیته
0: کمیته
1: دوستی
0: دوستی
1: فرانسه
0: فرانسه
1: و
0: و
1: ایران
0: ایران
1: با
0: با
1: بیانیه
0: بیانیه
1: مهم
0: مهم
1: مهم
0: مهم
1: به
0: به
1: این
0: این
1: اعدام
0: اعدام
1: واکنششون
0: واکنششون
1: دادن
0: دادن
1: و
0: و
1: در
0: در
1: پستی
0: پستی
1: نوشتند
0: نوشتند
1: که
0: که
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: 26
0: 26
1: ساله
0: ساله
1: سحرگاه
0: سحرگاه
1: توسط
0: توسط
1: رژیم
0: رژیم
1: ایران
0: ایران
1: اعدام
0: اعدام
1: شد.
0: شد.
1: او
0: او
1: فارغ
0: فارغ
1: التحصیل
0: التحصیل
1: رشته
0: رشته
1: حقوق
0: حقوق
1: و
0: و
1: عضو
0: عضو
1: مجاهدین
0: مجاهدین
1: خلق
0: خلق
1: ایران،
0: ایران،
1: نیروی اصلی
0: اصلی
1: مقاومت
0: مقاومت
1: علیه
0: علیه
1: رژیم
0: رژیم
1: بود.
0: بود.
1: او
0: او
1: پس از
0: پس از
1: شرکت
0: شرکت
1: در
0: در
1: قیام
0: قیام
1: ژانویه
0: ژانویه
1: 2026
0: 2026
1: دستگیر
0: دستگیر
1: شد
0: شد
1: و
0: و
1: قبل
0: قبل
1: از
0: از
1: محکومیت
0: محکومیت
1: به
0: به
1: اعدام
0: اعدام
1: تحت
0: تحت
1: شکنجه
0: شکنجه
1: های
0: های
1: شدید
0: شدید
1: قرار
0: قرار
1: گرفت.
0: گرفت.
1: رژیم
0: رژیم
1: مجازات
0: مجازات
1: اعدام
0: اعدام
1: برای
0: برای
1: ایجاد
0: ایجاد
1: ترس
0: ترس
1: استفاده
0: استفاده
1: می
0: می
1: کند.
0: کند.
1: اما
0: اما
1: هر
0: هر
1: اعدام
0: اعدام
1: عزم
0: عزم
1: کسانی
0: کسانی
1: را
0: را
1: که
0: که
1: همچنان
0: همچنان
1: برای
0: برای
1: یک
0: یک
1: ایران
0: ایران
1: آزاد
0: آزاد
1: مبارزه
0: مبارزه
1: می
0: می
1: کنند
0: کنند
1: اجازه
0: اجازه
1: ندهیم
0: ندهیم
1: نام او
0: نام او
1: فراموش
0: فراموش
1: شود.
0: شود.
1: این
0: گزارشی
1: کوتاه
0: کوتاه
1: بود
0: بود
1: در
0: در
1: رابطه
0: رابطه
1: با
0: با
1: واکنش
0: واکنش
1: ها
0: ها
1: به
0: به
1: اعدام
0: اعدام
1: مجاهد
0: مجاهد
1: قهرمان
0: قهرمان
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: که
0: که
1: از
0: از
1: طرف
0: طرف
1: شخصیت
0: شخصیت
1: سیاسی
0: سیاسی
1: بین‌المللی
0: بین‌المللی
1: ابراز
0: ابراز
1: شده
0: شده
1: بود.
0: بود.
1: البته البته این روزها
0: ما
1: شاهد
0: شاهد
1: تشدید
0: تشدید
1: احکام
0: احکام
1: اعدام
0: اعدام
1: برای
0: برای
1: زندانیان
0: زندانیان
1: مجاهد
0: مجاهد
1: هستیم و
0: هستیم و
1: همچنین
0: همچنین
1: اعدام
0: اعدام
1: شورشگران
0: شورشگران
1: و
0: و
1: از
0: از
1: طرف
0: طرف
1: دیگه
0: دیگه
1: هم
0: هم
1: خوب
0: خوب
1: شاهد
0: شاهد
1: تداوم
0: تداوم
1: اعتصاب
0: اعتصاب
1: ادای
0: ادای
1: 1500
0: 1500
1: زندانی
0: زندانی
1: محکوم
0: محکوم
1: اعدام
0: اعدام
1: در
0: در
1: زندان
0: زندان
1: قزل
0: قزل
1: حصار
0: حصار
1: هستیم.
0: هستیم.
1: برای یک نگاه
0: یک نگاه
1: دقیق
0: دقیق
1: تر
0: تر
1: به
0: به
1: این
0: این
1: وضعیت
0: وضعیت
1: هم
0: هم
1: رفتیم.
0: رفتیم.
1: در
0: در
1: این
0: این
1: بخش
0: بخش
1: از
0: از
1: برنامه
0: برنامه
1: با
0: با
1: آقای
0: آقای
1: رضا
0: رضا
1: شمیرانی
0: شمیرانی
1: زندانی
0: زندانی
1: سیاسی
0: سیاسی
1: دهه
0: دهه
1: 60
0: 60
1: عمر
0: عمر
1: 10
0: 10
1: سال
0: سال
1: و
0: و
1: از
0: از
1: شاهدان
0: شاهدان
1: و
0: و
1: قدنامه
0: قدنامه
1: سیاسی
0: سیاسی
1: در
0: در
1: تابستان
0: تابستان
1: 67
0: 67
1: که
0: که
1: این
0: این
1: سالگرد
0: سالگرد
1: این
0: این
1: واقعه
0: واقعه
1: هستیم.
0: هستیم.
1: سلام
0: سلام
1: میکنیم
0: سلام
1: به شما
0: میکنیم به
1: آقای
0: شما آقای
1: شمیرانی و
0: شمیرانی
1: خیلی
0: و
1: خوش
0: خیلی
1: آمدید
0: خوش
1: به این
0: آمدید به این
1: برنامه.
0: برنامه.
1: منم
0: سلام
1: سلام
0: عرض
1: میکنم
0: میکنم
1: خدمت
0: خدمت
1: شما
0: شما
1: و
0: و
1: همه
0: همه
1: بینندگان
0: بینندگان
1: محترم
0: محترم
1: و
0: و
1: سلام
0: سلام
1: میکنم
0: میکنم
1: به
0: به
1: باشه میلاد، ما این هفته شاهد یک شیب تند افزایش اعدام
0: در واقع سیاسی و همچنین صدور احکام برای زندانیان مجاهد و شورشگران بودیم.
1: چه اقداماتی در مقابل اعدام ها صورت گرفته؟
2: خب البته همینطور که در واقع اعدام ها شکل گرفته، واکنش های مخالفت هم افزایش پیدا کرده. من اگر بتونم دسته‌بندی بکنم تو سه قسمت بگم که بهتر بتونم پاسخ بدم. قسمت اول هم به داخل خود ایران و زندانیان سیاسی که ما سه‌شنبه اعدام بودیم که همچنان سرش کرده که قبلا زندان شد. اعتصاب 1000 زندانی سیاسی در زندان خسرو که خودتون گفتید و تظاهرات خانواده‌های زندانیان در مبنی بر نه به اعدام و نکته خیلی جالبی که در تظاهرات هستشان می‌بینیم که گذشته از خواسته خودشون اشاره می‌کنند به آزادی زندانیان سیاسی. یعنی نگاه می‌کنیم در سطح درصد ایران ما مخالفت رو داریم و هنوز هم داره گسترش پیدا می‌کنه. تو سطح مقاومت اگر دفعه شوره میده مقاومت به طور گسترده روزانه کنم روزانه زنجیروار اخبار مقاومت زندانیان به طور گسترش میده و خاطر خاطر اینام زندانیان و شهدا فراموش نشه و اطلاع رسانی میکنه به خاطر اینکه همین بفهم داخل ایران خیلی ایران باید میدونن بدونن که در زندان سر این اعدام ها خاموش نشه و در جریان باشند و مقاومت ایران هم امکان بسیار سهمگین و گسترده و مهم میتونه داره. و تو خواهد کشور هم اگر دقیقا روسیان و خودشان هم اشاره کردش که حالا به طور شاخص من شورای اروپا میگم که 18 اگر اشاره کنم اینها قدمه تحصیل کردم و محکومیت این اعدام ها و دیسکوزیشی شفر از قاضی جنایت جنایتکار در دادگاه ضد انقلاب که احکام اعدام دادن و اینها بنای سلیس مقرومشون قرارشون قرار دادن. پس همونطوری که می‌بینید ما هم در خارج می‌بینیم که فعالیت گسترده معنی بعد این حقیقی این نکته که دارم اشاره می‌کنم کنم طبیعتاً شورای اروپا در مخیل خیلی نهادهای عمومی و رسمی که مخالفت خودش رو اعلام کرده تا تو ملل بیشتر از 70 بار محکوم کرده. بسیار خوب برای کافی نیست. مهم اینه که نه دست به عملی بزنند. بستن سفارتخانه‌های رژیم آخوندی. اخراج کردن تروریست‌های دیپلمات رژیم و تحریم‌های اقتصاد به این شکل میتوان رژیم رو بادا که تون کسیم رژیم رو زبانی دیگه میفهمه. به این شکل میتونیم رژیم رو بادا بکنی که از این اعدام و جنایت ها و تا زمانی که نو تحریم کنم و اگر تهش سیاست مرشد داره متاسفانه مردم محلوانی بیشه رو شهر رو دارم میدم.
1: بله. البته اون اعتصاب 1500 زندانی در غزه شامل زندان عادی هم میشه، درسته؟
2: بله، هم زندانی عادی بخاطر اینکه قبل از اینکه رجوع کنم به اشتار زندانیان سیاسی چون احتیاج داشتن به خاطر سو برشد ایجاد بکنن شروع کردن که هم به هم و تنها هم زندانیان عادی بعد از این پروسه اعدام زندانیان عادی الان شروع کردن به اعدام زندانیان سیاسی و بسیار خاص کسانی که ارتباط با مجاهدین دارن و کسانی که شورشگرانی که دست به سلاح ببرن و خانه نفت رژیم در تمام
1: این روزها خب می‌دونیم که روزهای سالگرد اعدام زندانیان سیاسی هست که در اون روزها شما شاهد اون جنایت بودید و قطعاً که شرایط امروز با اون روزها خیلی متفاوت است. اما به عنوان یکی از شاهدان قتل سال 67 صحنه امروز شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: ببینید در واقع کیفیت قضیه که به طرز رژیم سازی شده بعد از اینکه آتش بزرگ و به قول خود دنیا در زد و بالا کشید به خاطر اینکه جلوی اعتراضات درون خودش رو این شعارهایی که داده بود به عملی کردی کرده در تضاد بود و از اون طرف به خاطر اینکه عملیات گسترده سازمان امروز رژیم رو شدت وحشت انداخته بود رژیم در اوج بحران و در نقطه سرنگونی دست به دست به این حرکت زد که بدونی که بتونه کنترل کنه و با ایجاد یک موج از اعدام و کشتار فضا رو آروم نگه داره. الان هم همینطور رژیم در شرایط بسیار بدی قرار داره، خصوصا که اقتدار رژیم رژیم بند از بند شده و کسی که بتونه این شرایط رو کنترل بکنه و رژیم امروز هم یک کار دیگه احتیاج به این داره که دست به دست به این جنایت رو قطعا سراغ زندانیان به طور خاص سراغ زندانیان و جوانان شورش کردن کسانی هستن که خواهان نفع هر گونه های سرطلبانه یا مدنی خواهان زندگون در تمامیت حقومت خودش هستند، در کادر سازمان مجاهدین، کادر جوانان شورش کردن که در روی همون کانش هستند. امروز رژیم باز همون شرط شده شد و همون دیگه داره میکنه، احساس میکنه که در عرض سرنگون قرار داره و همون سال 67 قتل عام گسترده بود که بیش از 30,000 نفر زندانیان رو اعدام کرد. الان خب اون مقدار زندانی نداره، 30,000 زندانی سیاسی و خاطر مجاهد نداره، ولی براش فرق نمیکنه که خاطر خفیه زندانی مادی و زندانی سیاسی به خاطر اینکه شرایط همون شرایطی است که رژیم در اوج بحران قرار داره و گفتم اقتدار خودش را دست داده، خیمه شده دست داده و امروز با این حرکت ها ترس و وحشت کنه که همون دوی سال 67 محفظ نبودن کنه به قول خودشون نتیجه گرفتن محفظ نبودن محفظ نبودن حرکت های که مجازی که پشتر و بشتری بسترده شبایی بیاه بیاه بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی بزرگی دادگاه حمیلی نوری این قضیه روشنی شخص شخص شد. الان هم منطقه همتی که باها گفتی رژیم چاری
0: بله بله. سپاسگزاریم از شما آقای شمیرانی از توضیحاتی که دادید پیرامون این اعدام ها و تفاوت که داره با شرایط گذشته و خیلی ممنونیم از وقتی که اختصاص دادید.
2: با تشکر
0: از خدا نگهدار شما.
3: این تصاویر رو یادتون هست؟

0: بیاین جلوتر. اینها چی؟
1: این تصاویر چی؟
0: اعدام های 67 رو میگم.
1: داستانش که شنیدید
0: یادتون هست؟
1: بذارید بریم قبل از انقلاب
0: یعنی سال 57.
1: یعنی فرزند
0: 17 شهریور 57
1: و کشتاری که اون روز و اونجا انجام شد.
0: دست کم تصاویر اون جنایت که یادتون هست.

0: خب توی مملکتی که از زمان شاه تا شیخش مستمرن زیر دیکتاتوری مرگبار بوده و هست، بعد از دستگاه دار و تیربارون یکی از اجزای اصلی حکومت‌های این سرزمین بوده و هست، در سرزمینی که شاه و شیخش قسم خوردن که نسبت به مردم بیرحم باشن و در جایی که حکامش دست به اعدامشون اینقدر قویه، غیر از افشای چنین جنایت‌هایی دیگه چه کار باید کرد؟ اعتقاد نهایی ممکن
1: ندارد. کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم خیلی سریع همینقدر که محرز بشه از تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد.
2: کسی که به این مرز خیانت بکنه با سوگندی که من باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: خب توی سرزمینی که کشتار شهروندان توسط حاکمیت متاسفانه به یک روش جاری سیاه و خونین تبدیل شده، اولین پرسشی که به ذهن هر کسی خطور کنه اینه که فراتر از مقاومت و ایستادگی در برابر جنایت‌هایی آیا کسی جایی ارگان و نهادی هست که پیگیر این همه جنایت باشه و اسناد و مدارک این جنایت جاری از شاه تا شیخ دنبال بکنه، جمع بکنه و پیگیر اون جنایت ها در محافل حقوقی و حقوق بشری بین‌المللی باشه؟ آیا چنین نهادی هست؟ یا صرفاً هر وقت که شاه یا شیخ مرتکب جنایتی میشه اون جنایت یک بازتاب رسانه‌ای پیدا میکنه و بعد هم آروم خبر جنایت شامل مرور زمان میشه و از حرارت انعکاس‌های رسانه‌ای کم میشه. اون داستان و اون جنایت لای چرخنده‌های زمان به دست فراموشی سپرده میشه. خب آیا واقعاً اینطوریه؟ برای رسیدن به پاسخ درست این پرسش‌ها باید بریم سراغ کسانی که میتونن درباره برخی از این موارد حرف‌ها و نکات روشنگری داشته باشن. پژوهشگرانی که دست در چند مورد تجربه عینی و دست اول از کار تحقیق درباره آمار شهدای قتل‌های دولتی در ایران دارند. کسانی که در تهیه لیست شهدای انقلاب نوین ایران و اساساً در تهیه لیست شهدای مجاهدین و لیست قتل‌عام شدگان 67 کار کردند و حاصل کارشون هم سال‌هاست که منتشر شده و محک اصالت خورده و الان هم به عنوان اسناد موثقی در دسترس هستند.

0: مقاومت
1: مقاومت
0: ایران
1: ایران
0: برای
1: برای
0: تهیه
1: تهیه
0: و
1: و
0: تنظیم
1: تنظیم
0: لیست اسامی
1: تمام
0: تمام
1: کسانی که به
0: کسانی
1: دست
0: که به دست
1: رژیم
0: رژیم
1: آخوندی
0: آخوندی
1: شهید
0: شدند،
1: شدند،
0: از
1: از
0: همون
1: همون
0: اولین
1: اولین
0: سال
1: سال
0: مقاومت
1: مقاومت یک
0: نهاد
1: نهاد
0: مستقل
1: مستقل
0: درست
1: درست
0: کرد
1: کرد
0: که
1: که
0: تموم
1: تموم
0: وقت
1: وقت
0: کار
1: کار
0: می
1: می
0: کرد
1: کرد
0: و
1: و
0: اسامی
1: اسامی
0: زندانی
1: زندانی
0: ها
1: ها
0: و
1: و
0: شهدا
1: شهدا
0: رو
1: رو
0: در
1: نشریه
0: نشریه
1: مجاهد
0: مجاهد همون
1: همون
0: زمان
1: زمان
0: منتشر
1: منتشر
0: می
1: می
0: کرد.
1: کرد.
0: کار
1: کار
0: جمع‌آوری
1: جمع‌آوری
0: و
1: و
0: تنظیم
1: تنظیم
0: لیست
1: لیست
0: اسامی
1: اسامی
0: شهدا
1: شهدا
0: بعد
1: بعد
0: از
1: از
0: 3
1: سی
0: خرداد
1: خرداد
0: 60
1: 60
0: که
1: که
0: دیگه
1: دیگه
0: امکان
1: امکان
0: علنی
1: علنی
0: نبود،
1: نبود،
0: به
1: به
0: شکلی
1: شکلی
0: یک
1: یک
0: عملیات
1: عملیات
0: واقعی
1: واقعی
0: در
1: در
0: اومد
1: اومد
0: و
1: و
0: قرار
1: قرار
0: شد
1: شد
0: که
1: که
0: یک
1: یک
0: کتاب
1: کتاب
0: در
1: در
0: همین
1: همین
0: باره
1: باره
0: تهیه
1: تهیه
0: بشه.
1: بشه.
0: به همین
1: به
0: خاطر
1: همین شماری از
0: شماری از
1: مسئولین
0: مسئولین
1: سازمان
0: سازمان در اون
1: در اون
0: قسمت
1: قسمت
0: که
1: که
0: اسمش
1: اسمش
0: واحد
1: واحد
0: تحریر
1: تحریر
0: شهدا
1: شهدا
0: بود
1: بود
0: شروع به
1: شروع
0: کار
1: به کار
0: کردن.
1: کردن.

0: وقتی
1: وقتی
0: که
1: سی خرداد سال 60 شد و خمینی جلاد
0: با فتوای کشتار مجاهدین شروع کرد
1: و شاهد بودیم که تو روزنامه های رژیم
0: تصاویر
1: تعدادی
0: از دختر بچه
1: های دبیرستانی
0: اول دبیرستان رو
1: اعدام کرد و اسمشون هم اعلام نکرد
0: و گفت بگین خانواده ها بیان اینا رو شناسایی بکنن.
1: یعنی یک
0: روب و وحشت
1: سنگین رو میخواست ایجاد بکنه
0: که
1: دیگه من هیچ کس رو
0: به اصطلاح رحم نخواهم کرد به کسی.
1: با یه همچین وضعیتی
0: سعی کرد که
1: به اصطلاح
0: با کشتار بسیار زیاد
1: در تابستان
0: و پاییز سال 60
1: در دستگاه 50 نفره
0: اعدام کنه
1: و حتی تو روزنامه ها درج میکرد
0: که همین رو وحشت رو
1: بپراکنه تو جامعه
0: و مردم
1: در واقع بترسن تو مجاهدین نیان.
0: ولی وقتی دید که هیچ تأثیری نداره
1: و مردم هم در حمایت از فرزندهای مجاهدشون
0: کوتاهی نمی کنن
1: و مجاهدین
0: با همی این جنایات رژیم
1: در مجامع بین‌المللی
0: افشاگری میکنن،
1: شروع کرد
0: به اعدام‌های
1: مخفیانه
0: اعدام میکرد
1: و اسامی شهیدا رو هم اعلام نمیکرد،
0: محل دفنش رو هم
1: نمیگفت.
0: حالا
1: چه در گروه‌های جمعی دفن کرد،
0: چه یواشکی به خانواده‌ها میداد،
1: یا خانواده‌ها
0: به زور میرفتن
1: خلاصه این موضوع بسیار
0: بغرنج
1: شده بود.
0: پیدا کردن اسامی
1: شهدا رو
0: که
1: توی این وضعیت
0: بشه
1: در آورد.
0: البته خب
1: سازمان به کمک شبکه عظیم هواداران مجاهدین که
0: تو داخل کشور بودن،
1: خب تونست با مشکلات زیادی این مسئله رو
0: عملی کنه.
2: نهادی که در سازمان مجاهدین خلق ایران درباره شهدا تحقیق میکرد، در اولین سالهای مقاومت در نشریه مجاهد مستقر بود و خواهر مجاهد سهیلا صادق سالها مسئول مستقیم واحد تحقیق شهدا بودند. ابتدای یک لیست 7746 نفره در 17 شهریور سال 1362 تنظیم شد و بعد لیست 10231 نفره در سال 1363. و پس از آن لیست 12208 نفره در سال 1364. و در مرداد 1378 هم لیست شهیدان قتل عام با اسامی و مشخصات 3210 نفره منتشر شد. لیستی که بعداً با افزودن اسامی جدید به یک لیست 5000 نفری قتل عام تبدیل شد. و سرانجام در سال 1385 لیست انگلیسی 20000 شهید مجاهد خلق چاپ و منتشر شد.
3: من در کنار شماره دیگه از مجاهدان دست اندرکار تهیه جمع‌آوری تدقیق و تنظیم اون اسناد و تبدیلش به کتاب بودم.
0: کار تدقیق و اسامی واقعاً کار پیچیده و پرتضاد بود.
1: من یادم که اوایل دهه 60 بود که سازمان اوج عملیات و درگیری‌ها
0: تیمای ما رو فرستاد به منطقه عملیاتی
1: که بریم
0: و با استفاده از امکاناتی که اونجا بود،
1: خود منطقه
0: با حضور گسترده سازمان
1: توی واحدهای عملیاتی و توی
0: یگانهای که تو منطقه بودن،
1: کار تحقیق کامل
0: روی اسامی شهدا رو دنبال بکنیم.
1: مثلا یه موردش ما باید به تمامی پایگاه‌های عملیاتی و پایگاه‌های تاکتیکی سازمان نوار مرزی می‌رفتیم،
0: با تک نفرات به صورت فردی یا یگانی صحبت می‌کردیم
1: تا آخرین اطلاعات شهدا رو بتونیم از اونها بگیریم.
0: فرما رو پر بکنیم،
1: فرم‌هایی بود
0: تو این فرم‌ها پر کنیم
1: که به اصطلاح
0: توی خود فرم‌ها ثبت بکنیم.
1: ضمن اینکه خیلی منابع دیگه هم بود که
0: بعد ما دنبالش می‌رفتیم تا این فرم‌ها پر بشه و اطلاعات شهدا رو به دست بیاریم.
3: منابع مختلفی برای پیدا کردن اسامی شهدا و تدقیق باقیات اطلاعات شهدا وجود داشت. مثلا رسانه‌های خود رژیم که تو اخبار هفت صبح و هفت عصر رادیو رژیم دست کم همون سال‌های اول اسامی برخی شهدای اعدام شده رو اعلام می‌کردن، اما نه همشون.
4: یکی دیگه از منابع سازمان مواردی بود که خانواده‌ها اطلاعاتشون رو از راه‌های مختلف به قرارگاه اشرف می‌رسوندن. یک منبع دیگه اسناد و مدارکی سازمان از نهادهای خود این رژیم به دست می‌آورد، یا اطلاعاتی که سایر گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری منتشر می‌کردن. همینطور باید اضافه بکنم که اطلاعاتی که مردم به سرپل‌های ارتباطی سازمان در کشورهای مختلف می‌رسوندن.
3: در سال‌های بعد هم که شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد، با ایجاد کانال‌ها و حساب‌های متعدد، امکان دریافت اطلاعات از مردم و خانواده شهدا گسترش پیدا کرد. اینها همه منبع اطلاعات سازمان در مورد شهدا بودند. مخصوصاً اسنادی که سازمان از بهشت زهرا و سایر آرامستان‌های کشور به دست می‌آورد.
5: من ناصرگری هستم. دیه 64 بود که توسط یکی از آشنایانمون به بهشت زهرا رفته و اونجا مشغول به کار شدم، که در اونجا دفتر متوفی و دفتر بهرام مشغول کار بشم. کارم قبض بود، قبض کلیه متوفی. از اردیبهشت 63 با پیشنهاد مسئول حاضر در اون زمان، من در حقیقت از بهشت تیر 63 حدود سمکی که با ایشون کار کردم کمیف قضیه رو با خبر شدم.
1: مواردی که اسم اطلاعاتش از نظر واحد تحقیق کامل نبود میسپردیم به قسمت دیگه. از همین باید که باید میرفتن به کار تحقیق روی موارد رو مستقیمن دنبال میکردن و میوردن توی اون دوکنها و اون لیستایی که به اسم هر شهیدی مشخص شده بود و یه پرونده براش باز شده بود ثبت کردن.
3: یک تیم روی روزنامه‌های رژیم از سال 60 که اسم اعدام شدگان یا کسایی که در دردی شهید شده بودن رو در اونها درد شرده بود کار می‌کردن و اسامی جدید رو استخراج و برای تکمیل اطلاعات به تیم‌های دیگه می‌دادن. چندین تیم روی نشریات و انتشارات سازمان کار می‌کردن.
4: یک تیم دیگه تمام وقت روی عکس شهدا کار میکرد تا مطمئن بشه که عکس دقیقاً بر همون شهید مورد نظره. مثلا نوشتن عکس‌ها و اسامی دقیق عکس‌ها، وارد کردن اطلاعات مربوط به هر شهید. اما اسامی زیادی هم بودن که خیلی مشابه بودن. با پسندهای مختلف یا چندین مدل نام برده شده بودن که باید تدقیق میشد تکراری نباشه و در این حال باید حواسمون بود که نباید اسم شهید جا بیفته.
3: در جریان کار انبوه اطلاعات از کانال‌های مختلف می‌رسید که توی یک فرم با محورهای مشخص برای هر شهید تنظیم می‌شد و تیم‌های متعدد اطلاعات رو به اون فرم‌ها منتقل می‌کردن و تیم بررسی نهایی اسم شهید رو در کتاب ثبت می‌کرد و خب این یک کار فشرده بسیجی و کار جمعی شبانه‌روزی بود که هنوز هم به اشکال دیگه ادامه داره.
1: موارد متعددی هم بود که اطلاعات ما نیاز به چک حدودی اطلاعات داخل کشور داشت. دیگه اونجایی بود که خب باید امکانات داخلی کشوری سازمان استفاده میشد، که مثلا ما درخواست میکردیم پیک ها و نفرات سازمان که تو بخش اجتماعی و داخلی سازمان مشغول کار بودن، اینا اقدام میکردن یا با خانواده ها و شهرهای مختلف تماس میگرفتن و هر جایی که خلاصه لازم بود تا اطلاعات دقیق اون شهدا رو مشخص کنن و نتیجه تحقیقاتشون رو طبق دستورالعمل که واحد تحقیق میداد و اعلان رسمی هم کرده بودیم از طریق نشریه مجاهد و صدای مجاهد منتشر کرده بودیم برای مردم این رو به پایگاه های منطقه برسونن که اینم خودش خیلی از وقتها یه عملیات کامل نظامی محسوب میشد، چون هر اطلاعاتی که دست رژیم افتاد برای رژیم فرقی نمی‌کرد که نفری که گرفته کارش چیه، هم که شک طرف مجاهده یا هوادار مجاهده کارش به زندان شکنجه و حتی اعدام می‌کشید. یعنی راحت بگم مواردی بودن که میرفت برای تحقیق اسامی شهدا، اما خودش هم شهید میشد، اسم خودش هم میرفت تو لیست شهدا. یعنی میخوام بگم کار تهیه شهدای مقاومت و با یک هزینه‌ای طی سالها به خصوص تهیه 60 تهیه شد.

0: اجازه
1: بدید
0: بدید یک
1: اشاره هم
0: اشاره
1: به
0: چگونگی
1: چگونگی
0: تهیه
1: کتاب 20,000
0: 20,000
1: شهید
0: شهید
1: مجاهد
0: مجاهد
1: بکنم.
0: بکنم. فکر می
1: سال
0: کنم سال 82
1: یعنی
0: یعنی
1: بعد از
0: بعد از
1: جنگ
0: جنگ
1: آمریکا و
0: آمریکا و
1: عراق
0: عراق
1: بود
0: بود و
1: و
0: هنوز
1: هنوز
0: شرایط
1: شرایط معمولی
0: معمولی
1: نداشتیم.
0: نداشتیم. اون هم
1: اون
0: بعد
1: هم
0: از
1: بعد از
0: داستان‌هایی
1: داستان‌هایی که
0: جنگی که
1: اصلا
0: اصلا
1: طرفش
0: طرفش
1: هم
0: هم
1: ما
0: ما
1: نبودیم.
0: نبودیم.
1: ولی
0: به علت
1: به
0: اینکه
1: علت اینکه
0: همواره
1: همواره
0: برای
1: برای
0: سازمان
1: سازمان
0: ثبت
1: ثبت
0: و
1: و
0: انتشار
1: انتشار
0: اسامی
1: اسامی
0: شهیدان
1: شهیدان
0: یک
1: یک
0: کار
1: کار
0: پرارزش
1: پرارزش
0: بود.
1: بود.
0: به ما
1: به ما
0: ابلاغ
1: ابلاغ
0: شد
1: شد
0: که
1: که
0: کار لیست
1: کار لیست
0: شهدای
1: شهدای
0: سازمان
1: سازمان
0: مجاهدین
1: مجاهدین
0: رو
1: رو شروع
0: و
1: و
0: به
1: به
0: زبان
1: زبان
0: انگلیسی
1: انگلیسی
0: تنظیم
1: تنظیم
0: کنیم.
1: کنیم.

0: در مرحله اول
1: اول
0: اینطور به نظر
1: اینطور
0: می
1: می
0: رسید
1: رسید
0: که
1: که
0: خب
1: خب
0: همه
1: همه
0: لیستایی
1: لیستایی
0: که
1: که
0: تا اون زمان
1: تنظیم
0: کردیم
1: کردیم
0: و
1: و
0: سرجمع
1: سرجمع
0: میکنیم و
1: میکنیم
0: بعد
1: و
0: همه
1: بعد
0: شما
1: شما ترجمه
0: ترجمه
1: میکنیم
0: میکنیم و
1: و
0: به
1: به
0: این
1: این
0: ترتیب
1: ترتیب
0: کتاب
1: کتاب
0: آماده
1: آماده
0: میشه.
1: میشه.
0: اما وقتی
1: اما
0: وارد
1: وارد
0: کار
1: کار
0: شدیم،
1: شدیم،
0: این ایده
1: این ایده
0: اولیه
1: اولیه به طور
0: کامل
1: کامل
0: عوض
1: عوض
0: شد.
1: شد.
0: اولا
1: اولا
0: اینکه
1: اینکه
0: ما
1: ما
0: سند
1: سند
0: کامپیوتری
1: کامپیوتری
0: کتابای
1: کتابای
0: قبلی
1: قبلی
0: رو
1: رو
0: نداشتیم.
1: نداشتیم.
0: بنابراین
1: بنابراین
0: باید
1: باید
0: همه
1: همه
0: اونها
1: اونها
0: رو
1: رو
0: مجدد
1: مجدد
0: از
1: از
0: نو
1: نو
0: تنظیم
1: تنظیم
0: می
1: می
0: کردیم
1: کردیم
0: که
1: که
0: چندین
1: چندین
0: تیم
1: تیم مسئولیت
0: مسئولیت
1: این
0: این
1: کار
0: کار
1: رو
0: رو
1: به
0: به عهده
1: عهده
0: گرفتن.
1: گرفتن.

0: یکی از مراحل کار تهیه
1: کتاب لیست شهدا
0: سرجمع کردن کلیه اسامی و مشخصاتی بود که بعد از تنظیم کتاب‌های قبلی به دست واحد تحقیق رسیده.
1: برای این کار باید تمام گزارشات، لیست‌ها، نامه‌ها،
0: پرونده‌ها
1: و غیره که به واحد تحقیق رسیده بود،
0: مورد به مورد بررسی شدند.
1: این کار یعنی خواندن چندین هزار پرونده
0: و صدها هزار سند و فرم
1: و دست نوشته و دست خط
0: کار بسیار سنگینی بود که چندین تیم روی این محور به طور متمرکز
1: و شبانه روزی
0: کار کردند.
1: در موارد زیادی باید دوباره به نفراتی که اطلاعات را دادند
0: مراجعه میشد
1: و با آنها مجددا مصاحبه میشد
0: تا نهایتاً
1: مواردی که 100% اطمینان حاصل میشد
0: اطلاعات درست
1: و قابل انتشار است وارد میشد.
2: موارد متعددی بود که برای راستی آزمایی مواردی که از خارج به دست رسیده بود باید در همانگی با نفری که اطلاعات فرستاده بود قرار می‌گرفتیم تا ازش اطلاعات تکمیلی رو بگیریم و در واقع ابهاماتمون رو برطرف می‌کردیم.
3: متأسفانه برخی اطلاعاتی که به دست واحد تحقیق می‌رسید راستی آزمایی‌شون خیلی سخت بود، به خاطر اینکه مقاومت ما خودش در شرایط سخت و نفسگیر زیر حملات بمباران‌ها و اعمال تروریستی
2: بود باید در همانگی با نفری که اطلاعات فرستاده بود قرار می‌گرفتیم تا ازش اطلاعات تکمیلی رو بگیریم و در واقع ابهاماتمون رو برطرف می‌کردیم.
3: متأسفانه برخی اطلاعاتی که به دست واحد تحقیق می‌رسید راستی آزمایش

0: و طبعا ارتباطات
1: ارتباطات
0: درست
1: درستی حسابی
0: حسابی
1: وجود
0: وجود
1: نداشته
0: نداشته
1: بشه،
0: بشه همه
1: همه
0: ابهامات رو
1: ابهامات رو
0: پیگیری
1: پیگیری
0: کرد
1: کرد
0: و به
1: و به
0: نتیجه
1: نتیجه
0: رسوند.
1: رسوند. مرحله دیگه کار
0: تدقیق
1: تمام
0: تصاویر
1: اسامی چاپ شده
0: تصاویر
1: قبلی
0: چاپ
1: و یا
0: شده
1: تکمیل
0: قبلی و یا
1: اطلاعات
0: تکمیل اطلاعات
1: برخی از
0: برخی از
1: شهدایی بود
0: شهدایی
1: که
0: بود
1: طی
0: که
1: این
0: این
1: پروسه
0: پروسه
1: به
0: به
1: دستمون
0: دستمون
1: رسیده
0: رسیده
1: بود.
0: بود.
1: چندین
0: چندین
1: تیم
0: تیم
1: شبانه
0: شبانه
1: روزی
0: روزی
1: روی
0: روی
1: این
0: این
1: اطلاعات
0: اطلاعات
1: کار
0: کار
1: کردند.
0: کردند.
1: اسامی
0: اسامی
1: و
0: و
1: اطلاعات
0: اطلاعات
1: رو
0: رو
1: ریز
0: ریز
1: به ریز مقابله و
0: مقابله و
1: تدقیق
0: تدقیق
1: کردند.
0: کردند.
1: عندلزوم
0: عندلزوم
1: به
0: به
1: پرونده‌ها
0: پرونده ها
1: مراجعه می
0: مراجعه
1: کردیم. یا
0: یا
1: اینکه
0: اینکه
1: چک
0: چک
1: می کردیم گزارش
0: گزارش
1: دهنده چه
0: دهنده
1: کسی
0: چه کسی
1: بوده
0: بوده
1: و
0: و
1: اگه
0: اگه
1: توی
0: توی دسترس
1: دسترس بود به اون
0: به اون مراجعه می
1: مراجعه
0: کردیم
1: می
0: یا
1: کردیم یا تماس
0: تماس
1: می
0: می
1: گرفتیم.
0: گرفتیم
1: و
0: و
1: فقط
0: فقط
1: وقتی
0: وقتی
1: موردی
0: موردی
1: رو
0: رو
1: وارد
0: وارد
1: می
0: می
1: کردیم
0: کردیم
1: که
0: که
1: ابهامات
0: ابهامات
1: اون
0: اون
1: کاملا
0: کاملا
1: برطرف
0: برطرف شده
1: شده بود.
0: بود.
1: شکل تنظیم اطلاعات کتاب شهدا یکی از
0: شکل
1: مسائلی
0: تنظیم
1: بود که
0: ابتدا کار
1: ابتدا
0: ساده‌ای
1: ساده‌ای
0: به
1: به
0: نظر
1: نظر
0: می
1: می
0: رسید.
1: رسید. اما بعد
0: متوجه
1: متوجه
0: شدیم
1: شدیم
0: که
1: که
0: این کار به
1: این
0: این
1: کار به این
0: سادگی
1: سادگی
0: ها
1: ها
0: هم
1: هم
0: نیست.
1: نیست.
0: طراحی
1: طراحی
0: کتاب
1: کتاب
0: جدید
1: جدید
0: و
1: و
0: صفحه
1: صفحه
0: بندی
1: بندی
0: آن
1: آن
0: با
1: با
0: میزان
1: میزان
0: رنج
1: رنج
0: و
1: و
0: رست
1: رست
0: و
1: و
0: مقاومتی
1: مقاومتی
0: که
1: که
0: در
1: در
0: اطلاعات
1: اطلاعات
0: به
1: به
0: دست
1: دست
0: آمده
1: آمده
0: درباره
1: درباره
0: آن
1: آن شهیدان
0: شهیدان
1: گرانقدر
0: گرانقدر
1: نبوده
0: نبوده
1: بود
0: بود
1: کار
0: کار
1: حساس
0: حساس
1: و
0: و
1: سختی.
0: سختی.
1: اما
0: اما
1: همان
0: همان
1: کار
0: کار
1: باعث
0: باعث
1: شد
0: شد
1: که
0: که
1: حداقل
0: حداقل
1: گوشه‌ای از
0: گوشه‌ای
1: آنچه
0: از
1: که این
0: آنچه که
1: رژیم
0: این رژیم
1: ضد
0: ضد
1: بشر
0: بشر
1: بر سر
0: بر سر
1: جوانان و
0: جوانان و
1: زنان و
0: زنان و
1: مردان
0: مردان آزادی
1: آزادی
0: خواه
1: خواه و
0: و
1: شیدای
0: شیدای
1: آزادی
0: آزادی
1: آورده
0: آورده
1: در
0: در
1: کتاب
0: کتاب
1: لیست
0: لیست
1: اسامی
0: اسامی
1: شهیدان
0: شهیدان
1: منعکس
0: منعکس
1: شود.
0: شود.
1: این هم
0: این هم
1: خودش
0: خودش
1: حاصل
0: حاصل
1: انبوه
0: انبوه
1: کار
0: کار
1: فشرده
0: فشرده
1: ای
0: ای
1: بود
0: بود
1: که
0: که
1: در
0: در
1: طرحهای
0: طرحهای
1: مختلفی
0: مختلفی
1: به
0: به
1: اجرا
0: اجرا
1: درآمد.
0: درآمد.
1: نکته
0: نکته
1: بعدی
0: بعدی
1: شیوه
0: شیوه
1: ارائه
0: ارائه
1: اطلاعات
0: اطلاعات
1: و
0: و
1: کتاب
0: کتاب
1: بود
0: بود
1: که
0: که
1: چطوری
0: چطوری
1: با
0: با
1: با
0: با
1: چه
0: چه
1: ترتیبی
0: ترتیبی
1: تنظیم
0: تنظیم
1: بشه.
0: بشه.
1: در
0: در
1: نهایت
0: نهایت
1: تصمیم
0: تصمیم
1: گرفته
0: گرفته
1: شد
0: شد
1: که
0: که
1: کتاب
0: کتاب
1: بر
0: بر
1: اساس
0: اساس
1: حروف
0: حروف
1: الفبا
0: الفبا
1: تنظیم
0: تنظیم
1: بشه.
0: بشه.
1: ولی
0: ولی
1: در
0: در
1: عین
0: عین
1: حال
0: حال
1: از
0: از
1: یک
0: یک
1: نظم
0: نظم
1: موضوعی
0: موضوعی
1: هم
0: هم
1: برخوردار
0: برخوردار
1: باشه
0: باشه
1: و
0: و
1: صفحه
0: صفحه
1: بندی
0: بندی
1: و
0: و
1: چیدن
0: چیدن
1: عکس
0: عکس
1: ها
0: ها
1: و
0: و
1: مشخصات
0: مشخصات
1: بر
0: بر
1: اساس
0: اساس
1: برخی
0: برخی
1: معیارهایی
0: معیارهایی
1: باشه
0: باشه
1: که
0: که
1: بیشترین
0: بیشترین
1: در
0: ترین
1: کوهست
0: در
1: کوهست
0: کوهست
1: و
0: و
1: اطلاعات
0: اطلاعات
1: را
0: را
1: به
0: به
1: خواننده
0: خواننده
1: در
0: در
1: کمترین
0: کمترین
1: زمان
0: زمان
1: بده
0: بده
1: و
0: و
1: نشون
0: نشون
1: بده
0: بده
1: که
0: که
1: چه
0: چه
1: سرمایه
0: سرمایه
1: هایی
0: هایی
1: از
0: از
1: مردم
0: مردم
1: ایران
0: ایران
1: با
0: با
1: چه
0: چه
1: سطح
0: سطح
1: تحصیلی
0: تحصیلی
1: بالایی
0: بالایی
1: یا
0: یا
1: در
0: در
1: چه
0: چه
1: پهنه
0: پهنه
1: اجتماعی
0: اجتماعی
1: گسترده
0: گسترده
1: فدای
0: فدای
1: آرمان
0: آرمان
1: آزادی
0: آزادی
1: شدن.
0: شدن.
1: فرزند
0: فرزند
1: نشون
0: نشون
1: دادن
0: دادن
1: عکس
0: عکس
1: شهدای
0: شهدای
1: یک
0: یک
1: خانواده
0: خانواده
1: در
0: در
1: یک
0: یک
1: صفحه
0: صفحه
1: برای
0: برای
1: اینکه
0: اینکه
1: روشن
0: روشن
1: باشه
0: باشه
1: رژیم
0: رژیم
1: حتی
0: حتی
1: از
0: از
1: کشتار
0: کشتار
1: تمام
0: تمام
1: اعضای
0: اعضای
1: یک
0: یک
1: خانواده
0: خانواده
1: هم
0: هم
1: نگذشته.
0: نگذشته.
1: همینطور
0: همینطور
1: صفحاتی
0: صفحاتی
1: برای
0: برای
1: شرح
0: شرح
1: برخی
0: برخی
1: شکنجه
0: شکنجه
1: ها
0: ها
1: با
0: با
1: اسناد
0: اسناد
1: مربوط
0: مربوط
1: به
0: به
1: شکنجه
0: شکنجه
1: یا
0: یا
1: تصویر
0: تصویر
1: سرجمع
0: سرجمع
1: شهدای
0: شهدای
1: ترور
0: ترور
1: یا
0: یا
1: بخشی از
0: بخشی از
1: کتاب که
0: کتاب که
1: مختص
0: مختص
1: مسئولین
0: مسئولین
1: قدیمی
0: قدیمی
1: سازمان
0: سازمان
1: بشه
0: بشه
1: که
0: که
1: شاه
0: شاه
1: شکنجه
0: شکنجه
1: و
0: و
1: زندانشون
0: زندانشون
1: کرد و
0: کرد و
1: آخوندها هم
0: آخوندها هم
1: اونها رو
0: اونها
1: به
0: رو به
1: شهادت
0: شهادت
1: رسوندن.
0: رسوندن.
1: اما
0: اما
1: علی‌رغم کار
0: علی‌رغم کار
1: گسترده‌ای
0: گسترده‌ای
1: که
0: که
1: شد
0: شد
1: اما
0: اما
1: دست
0: دست
1: آخر
0: آخر
1: دیدیم
0: دیدیم
1: که
0: که
1: توان
0: توان
1: انتقال
0: انتقال
1: همه
0: همه
1: اطلاعات
0: اطلاعات
1: شهیدان
0: شهیدان
1: رو
0: رو
1: به
0: به
1: خواننده
0: خواننده
1: کتاب رو
0: کتاب رو
1: نداریم.
0: نداریم.
1: در واقع
0: در واقع
1: بخش
0: بخش
1: کوچکی از
0: کوچکی از
1: گنجینه
0: گنجینه
1: درخشان
0: درخشان
1: شهیدان در این
0: شهیدان در این
1: کتاب
0: کتاب
1: مشاهده
0: مشاهده
1: مشاهده میشه.
0: میشه.
2: اطلاعاتی هم
1: اطلاعاتی هم
2: درباره
1: درباره
2: گروه‌های
1: گروه‌های
2: جمعی
1: جمعی
2: و
1: و
2: خاوران
1: خاوران
2: فراهم
1: فراهم
2: شد
1: شد
2: و مزارهایی که در شهرستان‌های مختلف مختلف مردم
1: فرزندانشون
2: دفن
1: دفن
2: کرده
1: کرده
2: بودند.
1: بودند.
2: مثلا
1: مثلا
2: یادم
1: یادم
2: هستش
1: هستش که
2: که در
1: در
2: شمال
1: شمال
2: بعضی خانواده‌ها بچه‌هاشون تو
1: بچه‌هاشون تو
2: باغات و
1: باغات
2: خونه‌ها
1: و
2: اینا
1: خونه‌ها
2: دفن
1: اینا دفن
2: کردند.
1: کردند.
2: رژیم
1: رژیم
2: اجازه
1: اجازه
2: نمی‌داد
1: نمی‌داد
2: توی
1: توی
2: قبرستان‌های
1: قبرستان‌های
2: رسمی
1: رسمی
2: دفن
1: دفن
2: بکنند.
1: بکنند.
2: و خیلی
1: و خیلی
2: موضوعات
1: موضوعات
2: دیگه
1: دیگه
2: که
1: که اینها
2: اینها
1: تو
2: تو انتهای
1: کتاب
2: کتاب
1: لیست
2: لیست
1: شهدا
2: شهدا
1: وارد
2: وارد
1: شده.
2: شده. خب برای
1: خب
2: هر
1: برای
2: کدوم
1: هر
2: از
1: کدوم از
2: اینها
1: اینها
2: لازم بود
1: لازم بود
2: انبوه
1: انبوه
2: سند و
1: سند و
2: مدرک و
1: مدرک و
2: عکس و
1: عکس و
2: اینا
1: اینا
2: جمع
1: جمع
2: بشه،
1: بشه،
2: بررسی
1: بررسی
2: بشه،
1: بشه،
2: نتیجه
1: نتیجه
2: بشه،
1: بشه،
2: تدقیق
1: تدقیق
2: بشه،
1: بشه، بشه
2: و
1: و
2: خلاصه
1: خلاصه
2: روش
1: روش
2: تصمیم
1: تصمیم
2: گیری
1: گیری
2: بشه
1: بشه
2: تا
1: تا
2: به
1: به
2: مرحله چاپ برسه.
1: چاپ برسه. کار
0: انجام
1: انجام
0: شده
1: شده افزوده
0: افزوده
1: روی
0: روی
1: همین
0: همین
1: کتاب
0: کتاب
1: 20,000
0: 20,000
1: شهید
0: شهید
1: نزدیک به
0: نزدیک
1: سه
0: به
1: سال
0: سه
1: طول
0: سال
1: کشید
0: طول کشید
1: و
0: و
1: خودش
0: خودش
1: یک
0: یک
1: پروژه
0: پروژه
1: عظیم
0: عظیم
1: بود.
0: بود.
1: گرچه
0: گرچه
1: که
0: که
1: دیگه
0: دیگه
1: از
0: از
1: امکانات
0: امکانات
1: ارتباطی
0: ارتباطی
1: جدید
0: جدید
1: هم
0: هم
1: بهره
0: بهره
1: مند
0: مند
1: شده
0: شده
1: بودیم
0: بودیم
1: اما چون دقت و صحت اطلاعات

0: اطلاعات به همه
1: به
0: چیز
1: همه چیز
0: اولویت
1: اولویت
0: داشت،
1: داشت. حقیقتاً
0: حقیقتاً
1: که
0: کار
1: توانپرسایی بود
0: بود
1: که
0: که
1: تا اونجایی که یادمه خیلی زمان برد.
0: یعنی
1: میخوام
0: میخوام
1: تاکید
0: تاکید
1: کنم
0: کنم
1: که
0: ده ها
1: ده ها
0: نفر
1: نفر
0: در
1: در
0: این
1: این
0: پروژه
1: پروژه
0: به طور
1: شبانه
0: شبانه
1: روزه
0: و
1: روزی
0: حرفه‌ای
1: کار
0: کار
1: کردن.
0: کردن.

0: صفحه‌بندی
1: کتاب به
0: کتاب
1: خصوص
0: به خصوص
1: بخش عکسای
0: عکسای
1: شیطان،
0: شیطان
1: کار
0: کار خیلی
1: سختی
0: بود.
1: چون که با
0: چون که با
1: جابجایی و
0: جابجایی و تغییر
1: یک عکس
0: تمامی
1: صفحات و
0: صفحات و
1: اصلا
0: اصل
1: کل صفحه بندی
0: به هم
1: میخورد.
0: اما این
1: اما
0: کار
1: این
0: هم
1: کار هم
0: نهایتا طی
1: طی چند
0: مرحله
1: مرحله
0: انجام
1: انجام
0: شد.
1: شد.
2: خب ما
0: خب
2: در
0: در
2: مورد
0: مورد جمع‌آوری
2: جمع‌آوری
0: اطلاعات
2: اطلاعات
0: و
2: تدقیق
0: تدقیق
2: اونها
0: اونها
2: صحبت
0: صحبت
2: کردیم.
0: کردیم.
2: اما
0: به نظرم
2: به نظرم جای
0: اون
2: اون
0: داره
2: داره که
0: که
2: یه
0: یه
2: بحثی
0: بحثی
2: هم
0: هم
2: در
0: در
2: مورد
0: مورد
2: کارهای
0: کارهای
2: فنی چاپ و
0: و
2: تنظیم
0: تنظیم
2: مطالب
0: مطالب
2: کتاب
0: کتاب
2: و لیستایی رو که در
0: لیستایی
2: واقع
0: که در
2: بعد
0: واقع بعد
2: روی
0: خود
2: به اصطلاح
0: به
2: برگه
0: اصطلاح
2: هایی که
0: برگه
2: برای
0: هایی که
2: چاپ
0: برای چاپ
2: میرفت
0: چاپ و
2: چاپ و
0: افسد اون
2: افسد
0: موقع
2: اون
0: هم
2: موقع
0: که
2: هم که
0: دیگه بسیار
2: دستی بود دیگه.
0: دستی
2: حالا
0: بود دیگه حالا ماشین
2: ماشینای
0: های
2: چاپ
0: چاپ
2: و
0: و
2: اینا
0: اینا
2: هم
0: هم
2: بود،
0: بود،
2: ولی خب
0: اغلب
2: اغلب
0: کارهاش
2: کارهاش
0: دستی بود.
2: دستی بود.
0: تازه هم
2: بعدن هم که
0: بعدن هم که
2: کامپیوتر
0: کامپیوتر
2: در
0: در
2: واقع
0: واقع
2: وارد
0: وارد
2: شده
0: شده
2: بود،
0: بود
2: هنوز
0: کامپیوترهای
2: نسل
0: نسل
2: اول
0: اول
2: بودن
0: بودن
2: و
0: اونها هم
2: اونا هم
0: خیلی به
2: خیلی
0: اصطلاح
2: به
0: مثل
2: اصطلاح مثل
0: امروز
2: امروز
0: نبود که
2: نبود که خیلی خیلی
0: خیلی
2: به اصطلاح
0: به
2: کارا
0: اصطلاح
2: با
0: کارا با
2: سهولت
0: سهولت
2: بیشتری
0: بیشتری
2: انجام میره.
0: انجام میره.
2: اینا همش
0: اینا همش
2: دستی
0: دستی
2: و
0: و
2: با
0: با
2: انرژی
0: انرژی
2: گذاری
0: گذاری
2: بسیار
0: بسیار
2: زیاد
0: زیاد
2: بود.
0: بود.
2: به
0: به
2: خصوص
0: خصوص
2: یادم
0: یادم
2: هستش
0: هستش
2: که
0: که
2: کادرای
0: کادرای
2: نشریه
0: نشریه
2: مجاهد
0: مجاهد
2: که
0: که
2: در
0: در
2: حقیقت
0: حقیقت
2: مسئول
0: مسئول
2: چاپ و
0: چاپ و
2: نشر
0: نشر
2: در واقع
0: کتاب
2: های
0: های
2: شهدا
0: بودن،
2: با کار
0: با کار
2: شبانه
0: شبانه
2: روزی و
0: روزی
2: فشرده
0: افته
2: که
0: شده که
2: گاهی
0: گاهی
2: بعضی
0: بچه ها
2: بچه ها
0: دو
2: تو شب
0: ساعت
2: دو
0: هم
2: ساعت هم
0: نمیخوابیدن،
2: نمیخوابیدن. این
0: کارو پیش
2: کارو پیش
0: مردن تا
2: مردن
0: بتونن
2: مراحل
0: مراحل
2: چاپ
0: چاپ
2: کتاب
0: کتاب
2: ها
0: ها
2: رو
0: رو
2: انجام بدن.
3: اجازه بدین
0: همین جا
3: اضافه کنم
0: اضافه کنم
3: که
0: که
3: واحد
0: واحد
3: تحلیل
0: تحلیل
3: شهدا
0: شهدا
3: یکی از
0: منابع
3: گزارش
0: گزارش
3: های
0: های
3: رزمندگان
0: رزمندگان
3: مجاهد
0: مجاهد
3: خلقی
0: خلقی
3: بود
0: بود که
3: در
0: که
3: داخل
0: داخل
3: کشور
0: بودن
3: بودن
0: و
3: و
0: ما
3: ما
0: از
3: از
0: اونها
3: اونها
0: دریافت
3: دریافت
0: می
3: کردیم.
0: کردیم. یه نکته
3: دیگر
0: دیگر
3: هم
0: هم
3: اضافه
0: اضافه
3: کنم
0: کنم
3: که اولین
0: اولین
3: لیست
0: لیست
3: واحد
0: شهدا
3: شهدا که
0: که
3: بیرون
0: بیرون
3: اومد،
0: اومد
3: همون
0: همون
3: لیست
0: لیست
3: 7000
0: 7000
3: نفره،
0: نفره،
3: موجی از
0: در
3: در
0: واقع
3: واقع
0: اطلاعات
3: اطلاعات از طرف خانواده ها، دوستان، یاران
0: دوستان
3: و
0: افرادی
3: افرادی
0: که
3: که شهدا
0: شهدا
3: رو
0: رو
3: میشناختن،
0: میشناختن،
3: در واقع اطلاعاتی رو به
0: واحد
3: واحد
0: شهدا
3: میرسوندن و
0: لیست
3: لیست بعدی
0: بعدی
3: به
0: به
3: مراتب
0: مراتب
3: غنی
0: غنی
3: تر
0: تر
3: و
0: و
3: با
0: با
3: تصفیات
0: تصفیات
3: بیشتری
0: بیشتری
3: صورت
0: صورت
3: میگرفت.
0: میگرفت. یکی از این دلاوران
1: مجاهد
0: شهید
1: طیبه
0: حیاتی که
1: در شرایطی که رژیم
0: تلاش
1: در
0: مخفی
1: مخفی
0: نگه
1: داشتن
0: تمام
1: جنایاتش در
0: قتل
1: قتل
0: عام
1: زندانیا رو داشت،
0: طیبه
1: خودش رو
0: دادخواه
1: شهیدان دونست
0: و
1: با
0: تلاش
1: فراوان
0: تونست
1: اولین
0: عکس ها
1: از سردار شدن
0: مجاهدان
1: در قتل عام رو
0: از
1: داخل
0: برای
1: تحقیق بفرسته.
0: سرانجام
1: خودش
0: هم در
1: همین
0: مسیر
1: به
0: کاروان
1: شهیدان
0: شهیدان
1: پیوست.

0: گزارش هایی که
1: در حقیقت
0: واحدهای
1: عملیاتی
0: و مجاهدین داخل کشور می‌فرستادند
1: تحت عنوان حماسه‌های مجاهد خلق
0: و لحظه‌های انقلاب
1: که در نشریه مجاهد چاپ می‌شد
0: مفصل‌ترش توی یک مجموعه از کتاب‌ها
1: بعداً درست شد
0: تحت عنوان همین حماسه‌های مجاهد خلق و
1: انقلاب
0: که شرح عملیات‌های مختلف بود.
1: اما داخل اونا
0: اسامی خیلی بچه‌ای که عملیات کردن هم
1: حضور داشت که بعضی‌ها شهید یا دستگیر شدن
0: و در واقع اطلاعات مربوط به شهدا تو اونجا
1: قهرمانی‌هاشون
0: و شرحی که کرده بودن.
1: من به جرأت میگم شاید بیشتر از
0: چند صد جلد کتاب تو این رابطه
1: گزارش داشتیم که
0: باید تک اینا خونده میشد،
1: اطلاعات مربوط به شهدا در میاردیم.
0: خیلی از این اطلاعات در کاغذهای پوستی
1: یا از زندانها روی سیگار فرستاده شده بود.
0: اونا که از زندان ها می اومد
1: اونا خودشون یه مجموعه کتابای دیگه بود تحت عنوان زندانی
0: که به رنگ قرمز بود.
1: اونایی که حماسه های مجاهد خلق و لحظه های انقلاب بود
0: به رنگ سبز بود.
1: اینها در همون بعدن در موزه شهدای مقاومت ایران هم
0: به اصطلاح نگهداری می‌شدن.
1: اینا رو حالا روی کاغذ پوستی،
0: روی برگ سیگار،
1: کاغذ سیگار
0: و چیزایی که می‌شد از زندان خارج کرد
1: یا از زیر چشم پستای رژیم خارج کرد،
0: اینها رو با خودشون می‌فرستادن و ما روی اینا کار می‌کردیم و
1: در جای خیلی مرتب و منظمی
0: نگهداری می‌کردیم که
1: اصطلاح از بین نره.
0: عنوان اسناد همین اطلاعات
1: نگهداری میشد.
2: صحبت که به اینجا رسید خوبه یادی کنیم از مجاهد صدیق حمید اسدیان که توی سال 1361 تو مجموعه بودن که کارشون تدوین کتاب‌های زندانی و حماسه های مجاهد خلق بود.
0: اون کتاب های زندانی
2: در این مقطعی به 110 کتاب رسید.
0: کتاب های حماسه های مجاهد خلق و انقلاب
2: بیشتر از 60 جلد شد.
0: اینها رو در واقع داشتن و اطلاعات بسیاری از شهیدان از دل همین کتاب ها در اومد.
1: در سطر کتاب‌های زندانی و حماسه‌های مجاهد خلق و انقلاب
0: اسامی قهرمان‌های مجاهد خلق بود که یا تیرباران شده بودند
3: همینطور تا این که رسیدیم به کتاب سرخ 20000.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

0: چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.
1: گفت نمی کنم
0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

دجال و به مدت 5 سال زندانی بود و در حمله 6 و 7 مرداد در سال 88 به اشرف به سختی مجروح شد و یک پاش با گلوله به شدت آسیب دید. اما این سختی ها هیچ کدوم در شخصیت و منش تحسین برانگیز اون اثری نداشت. اون صداقت و فروتنی رو با شجاعت و مسئولیت پذیری درآمیخته بود و در 2 دهه گذشته مسئولیت های بسیار سنگین و خطیری رو در پیچیده ترین شرایط این جنبش به پیش برد.

از اون روز حتی یک لحظه تصویر خواهر عزیزم زهره از نظرم دور نمیشه. زهره از زندانیان مقاوم دوران خمینی

0: الگوهایی از انسانهای تراز مکتب توحید، بزرگداشت شهیدان اشرف در ششم و هفتم مرداد، مریم رجوی 12 مرداد 1388.
1: یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش با شما بودم، با شما که این چنین به ستیق قله های حق و رهایی عروج کردید، با شما ای مجاهدین مظلوم، ای اشرفی های به خون نشسته که با فرق های شکافته، دست و پای شکسته و بدن های مجروح به مردمتون برای ادامه قیام ها روحیه و امید میدین. راستی که شما با همه شجاعت و صلابت و خلوص و پاکی و با همه صدق و فداکاری چه قله های رفیعی از آرمان حقتون رو بارز کردید. خوشا به سعادتتون و چه با شکوه مظلومیت این مقاومت رو نشون دادین و حق مردم ایران رو برای مقاومت یک بار دیگه در مداری نوین اثبات کردید. همچنین چه چاهای باطل و عمیق و بی انتهایی از شقاوت و وحشیگری آخوندها و سفلگی مزدورانشون رو در عراق برملا کردید و به حق دنیایی رو به لرزه در آوردین، وجدانها رو بیدار کردین و فریاد دردهای یک خلق محروم رو به گوش همه جهانیان رسوندید. بله، این است قیام سرخ فام اشرف، پرشکوه ترین حماسه تاریخ آزادی مردم ایران. میبینیم ریختن خون اشرفی های قهرمان چگونه صحنه سیاسی رو به زیان رژیم آخوندی و عواملش در عراق تغییر داده و به قیام مردم ایران نیرو و انرژی مضاعف بخشیده. بله، این است اثر خونهای با ارزش و پرباری که در اشرف بر زمین ریخت، خونهایی که هر یک هزاران جاودان فروغ و شهدای قتل عام و سایر شهدای ایران را مجدداً به صحنه آورده و آخوندهای حاکم رو به لرزه انداخته. اگه در اون روزها، یعنی در سال 67، دنیا با خبر نشد که در پشت دیوارهای اوین و گوهردشت، دیزل آباد و عادل آباد و سایر زندانهای ایران، خمینی و جلادانش چه جنایات سهمگینی علیه مجاهدین و مبارزین مرتکب شدند، یعنی قتل عام 30,000 مجاهد و مبارز. این بار برعکس، در عرض 2-3 روز جهانی از این فاجعه انسانی مطلع شد و یکی بعد از دیگری اون رو محکوم کردند. حماسه اشرف، یعنی این حماسه پر افتخار نسلی از زنان و مردان رها که در تاریخ بشر کمتر نظیر دارن، الگوهایی از انسانهای تراز مکتب توحید که پاک و رها زیستند، جانانه نبرد و پایداری کردند و در اوج قهرمانی و رشادت به شهادت رسیدند. درود بر همه شما. و راستی شما چه زود انتخاب کردید که خیمه بر خاوران بزنید؟ و چه به جا مروارید رو خاک خاوران کردید. شما هر کجا که باشید و هر خاکی که در اون آرام خفته باشید، خاک خاوران آنجاست. برای چنین نسلی قبل از همه به مسعود تبریک میگم. مطمئنم که نیروی وجدان مردم جهان در این نبرد در کنار اشرفه، با درود و سلام به هموطنانم در سراسر ایران که این روزها صدای حمایت خودشون رو از اشرف با فریادهای مرگ بر دیکتاتور در هم آمیختند و مشت محکمتری بر دهان خامنه‌ای کوبیدند و اعتراضات و تظاهرات خودشون رو در پیوند با اشرف گسترش دادند. این است پاسخ دیکتاتور خوناشام و باید بداند که هرگز گریزی از عزم و اراده مجاهدین و مردم بپا خواسته، اون هم در سراسر شهرهای میهن، نداره و هرچه که بر وحشیگری خودش اضافه کنه نتیجه معکوس خواهد گرفت.

0: پیام به مجاهدان اشرف در سالگرد فروغ ایران ششم و هفتم مرداد. مریم رجوی، هفتم مرداد 1389.
1: حمله شش هفت مرداد حمله ای برای انهدام قطعی اشرف بود. رژیم ولایت فقیه و همدستان عراقیش برای یک سر کردن کار اشرف همه چیز رو با تمام جزئیاتش مهیا کرده بودند، چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی. حتی احکام غیرقانونی جلب 36 نفر از مسئولان مجاهدین رو صادر کرده بودند که میباید بعد از فروپاشی اشرف دستگیر بشند. به علاوه دولت آمریکا برخلاف قوانین بین‌المللی به تعهدات امضا شده خودش برای حفاظت از ساکنان اشرف پشت پا زد. ولی با این همه اون چه که در محاسبه هیچ یک از طرفا از آمریکا و دولت مالکی تا خود رژیم نمی گنجید پایداری اعجاب آور شما بود. بله، شما غیر ممکن را ممکن کردید، دنیایی را تکان دادید و قدرت حقیقیتون رو نشون دادید. راستی در کجا؟ در صداقت و فدا و ایمانی که کسب کردید و در کارزار حامیان صدیق شما که با هزاران اکسیون و تظاهرات و با 72 روز اعتصاب قضا در اروپا و آمریکا و کانادا وجدان جهان رو بیدار کردند. شما ماندگار شدید و نامتون در جهان پرآوازه شد. اشرف محور همبستگی ملی ایرانیان شد، کانون امید برای آینده و منشأ انگیزش و حرکت در مبارزه برای آزادی. مانند کوهی که هرچه از اون فاصله میگیریم عظمت و شکوهش بیشتر دیده میشه، مثل رود خروشانی که دشتهای تشنه را سیراب میکنه، سیراب از امید و انگیزه و روشنایی، و مثل چشمی که همه دستاوردها و پیشرفتهای یک سال گذشته از اون جوشیده و میجوشه.

تصور می کنند می توانند به مقاومت یک خلق پایان دهند. اما در اشرف امید به فوریت باز می گردد. تدارک آینده، دوستان عزیز و نازنین اشرفی من، به بهای فداکاری شما به دست می آید. اما تنها این نیست، همه باید الگویی را که شما برای تمام ستم دیدگان ترسیم می کنید و پیام امیدی را که با خونتان خطاب به بشریت می نویسید همواره مد نظر داشته باشید.

0: فروغ جاویدان قسمت چهارم. خمینی علاوه بر سپاه و بسیج و ارتش تحت امر شخصاً به میدان آمد و تمام توان و ارگانهای رژیم را به کار گرفت و 200,000 نیروی افسوده برای حفظ نظام بسیج کرد.
1: می پردازم به سالروز فروغ جاویدان. تصویر بسیار روشنی داریم از آنچه که در آن ایام صحبت می کردیم. بیمنامه فروغ، راهبند ارتجاع استعمار، تعرضی عظیم که لرزه سرنگونی رو بر سراپای رژیم انداخت و هنوز که هنوز است رژیم جشن میگیرد که سرنگون نشده. وح که چه تعرض عظیم میهنی و انقلابی بود. لابد آمار و ارقام از همون روزگار بیادتون مونده که چگونه خمینی برای اینکه رژیمش ساقط نشود به بسیج 200,000 نیرو اقدام کرد، یعنی که سپاه پاسداران با تمام لشکرها و گردانهاش در آن روزگار، بسیج ضد مردمی، پایگاه‌های هوایی و گروه‌های هوانیروز، قرارگاه‌های عملیاتی و ستادهای اجرایی، پریشان و مضطرب، رفسنجانی و خامنه‌ای و سرکردگان سپاه و ارتش تحت امر اون روزگار به کرمانشاه شتافتند و در باغ ابریشم مستقر شدند. خمینی حتی طلب خانه ها رو هم تعطیل کرد، بیدادگاه های ارتجاع رو هم تعطیل کرد تا به مساف مجاهدین بفرستد و ارتش آزادی بخش. ادارات رو تعطیل کرد، دانشگاه ها رو تعطیل کرد، از اعضای شورای نگهبان هم خواست که به جبهه بروند. استاندارهای خمینی یکی بعد از دیگری می آمدند و می گفتند که 50% پرسنل ادارات رو به جبهه ها فرستادیم، منظور جبهه های مقابله با مجاهدین. وزیر آموزش و پرورش رژیم می آمد و اعلام می کرد که امتحان ها و آزمون های مختلف رو جلوش گرفتیم تا کارشناسان امور تربیتی بتونند به جبهه بروند. خامنه ای بود که از ائمه جمعه دعوت کرد که به مساف مجاهدین بشتابند و بعد می دیدیم که گروه های بسیجی همراه با ائمه جمعه در شهرهای مختلف عازم می شدند. مشهد، اردبیل، شیراز، تبریز، کاشان، نقده، ماهشهر، شوشتر، کازرون، ورامین، الاخر. طلاب اصفهان، ستاد هماهنگی انجمنهای اسلامی ادارات خودشون آمار دادند که فقط از بسیج گیلان 30 گردان، پرسنل نیروی دریایی تماماً. در همان روزهای اول حدود 10,000 سرباز فراری رو در محلهای مختلف در کرمانشاه زندانی کرده بودند، از جمله در دارالمجانین شهر. تلفات دشمن رو در روزگار در مجموع 55,000 نفر، هم از کشته و مجروح که تقریبا 1/3 کشته های دشمن بودند، برآورد شد و ما 1304 جاودان فروغ نثار کردیم. چه سرداران و چه پاسبازان. مثل مجاهدان خلق، مهین رضایی، علی زرکش، رضا پوراگل، محسن تدینی، اسخر زمان وزیری، مسلم محمد معصومی، ابوالقاسم آیتی، داوود ابراهیمی، محسن اسکندری، مهدی کتیرایی، حمید بکایی، باقر بیکدلی، رضا درودی سفر، رحیم آیسه جوادی، مسعود قربانی، قاهر مجاهد ناهید صراف، محمد علی خیابانی و از اعضای شورای ملی مقاومت ایران آقای باقرزاده، ابوذر ابوذر برداسپی، محمد حسین حبیبی اون نویسنده پیکارگر و اندیشمند راستی که روغ جاویدان یک کهکشان ستاره بود، خواهران و برادرانی که گاه وقتی که دستهاشون در صحنه و در جبهه قطع می شد با دست دیگر شلیک می کردند و از پا نمی نشستند. اسامی را که هر چقدر بگویم تمام نمی شود. فقط یک تصویر که گویای همه چیز هست، گویای فدای بیکران، طاهره طلوع، فرمانده سارا، با تنابی آویخته از درخت بر سر صخره‌ای و دشنه‌ای در قلبش. این است زن انقلابی مجاهد خلق. درود درود درود.

در گزارش نهایی عملیات که همون زمان نوشته شده بلان جلو من هست میگوید کم نبودند قهرمانانی مثل مجاهدان شهید زهره رضایی، لوئیز رجاییان و زهرا غفاری که در حالی که دست یا پایی را در میدان نبرد از دست داده بودند همچنان به رزم‌آوری تا آخرین نفس ادامه دادند. زهرای قهرمان در حالی که یک دستش از ناحیه کتف در اثر موشک RPG جدا شده بود با دست دیگر تا آخرین نفس به جنگ ادامه داد. رضا صادقی نژاد که پس از اتمام مهمات خود را در محاصره مزدوران دشمن یافت با نارنجک به میان آنها پرید و بسا مزدوران را با خود منفجر کرد و مجاهد شهید فریبا هاشمی شیرزن دیگری با رزمی قهرمانانه که دسته دسته پاسداران خمینی را درو می کرد و می خروشید که ریش و ریشه خمینی را قیچی باید کرد. بله مجاهدین، این چنین شعله و روح مقاومت رو زنده نگه داشتند، گسترش دادند و به اوج رسوندند. بی خود نبود که رژیم چه در اون زمان چه در سالهای بعد پیوسته می گفت که این عملیات بسا فراتر از خرمشهر و خوزستان براش بوده، چرا که در خوزستان حد اکثر این بوده است، حرف رژیم رو میگم، که استانی جدا میشده از کشور، در حالی که اینها، این جاودان فروغ ها، این مجاهدین و ارتش آزادی سرنگون میکردن تمامی حاکمیت پلید خمینی رو. رئیس دفتر خمینی آخوند انصاری بود که اون زمان هشدار میداد که اگر اینها از کرمانشاه رد بشوند خانه های ما بر سرمون ویران خواهد شد. در هر حال شما قبل از اون به عنوان عامل اصلی، عامل تعیین کننده ایرانی، جام زهر آتشبس تحمیلی رو به حلقوم دجال ریخته بودید، درس جانانه ای در آن روزگار به دشمن دادید. قبل از اون بود که رفسنجانی میگفت جنگ هستی ماست. آدم های خمینی به صراحت میگفتند که اگر تحت فشار این مجاهدین صلح کنیم دیگه قادر به اداره کشور نخواهیم بود. حالا که صحبت از فروغ شد خوب است خاطره دیگری را هم بگویم، مخصوصا بعد از شهادت اصغر زمان وزیری که کنار دست کاکساله بود و بعد از تیر خوردن کاکساله که در نوک پیکان ستون قرار داشت در تنگه چارزبر و به شدت مجروح شده بود و بچه ها توی حمل و نقلش مونده بودند که چگونه میشه اونو منتقل کرد به پشت جبهه، جنگ بود دیگه، درگیری بود با شدت و حدت. نامه الان جلوام هست از مریم به همون تاریخ ساعت 2:30 شب چهارشنبه 5 مرداد 1367 با اصرار و تأکید میگوید که مسئله اصلی ما در برابر رژیم
جنگیدن است یا نجنگیدن، و باید این جنگ رو تا پایان برویم و ادامه بدهیم، نتیجهش هر چه باشد. و اگر چنین بهایی رو ندهیم، عواقبش دامنگیر ما خواهد شد و دامنگیر خلقمون. پیشنهاد مشخص من این است که حتما من هم حرکت کنم و با همین نیروها در اسلام آباد یا کرمانشاه ادامه بدهم، و برای من و برای مجاهدین و برای آرمانمون هیچ چیزی بهتر از این نیست. پیشنهاد مشخصم این است که صبح حتما بگذاری به داخل ستون بروم. این نه فقط برای من بلکه برای سازمان هم خیلی بهتر است. البته میدانم که بعد از من سختی های بسیاری هم در پیش است که باید خودت تحمل کنی. از اونجایی که در همون بحبوه بسیار اصرار میکرد، ناگزیر برای اینکه دست بردارد، من هم مکتوب براش نوشتم. این از اون لحظات و صحنه های اتاق اداره و فرماندهی این عملیات در همون زمان بود. یادداشت همون روزگار جلوم هست و از روی متن میخوانم. برای او نوشتم که آمادگی کاملت العیار تو برای رفتن به میان ستون در تنگه چارزبر طبعا شایسته شأن ایدئولوژیکی خود توست. از نظر من بسیار طبیعی و قابل فهم و البته ستودنی است. اما حقیقت این است که در این حرکت اگر ما زیادتر از آنچه باید نپرداخته باشیم، به خدا سوگند کمتر نپرداختیم. بنابراین اگر احیا کردن حاصل عمل و رزم و رنج شهیدان مد نظر باشد، مطلقاً حرام است و نخواهم گذاشت که به میان ستون در تنگه چارزبر بروی، چرا که وجودت برای این سازمان و خلق قهرمان بسیار ضروری است.

0: و البته توی این اطلاع و آزمایش و آزمایشاتی که در پیش داری، بسا بسا از آن چه از رفتن فردا صبح میخواهی سنگین و سنگین تر است. با علم به این حقیقت از تو میخواهم که شق ساده تر را انتخاب نکنی و سازمان مجاهدین خلق ایران را از فیض وجود و کارت محروم نکنی. بچه اون روز درست نوشتم؟ البته اون شب قانع نشد و کار ما به بحث و جدل کشید. شاید نمیدانم هنوز هم قانع نشده باشه، اما امروز گواهی و قضاوت شما برای من کافی است. این دعوا رو میگذاریم زمانی که نشست عمومی باشد که خود او هم شرکت کنه، با حضور شما حل میکنیم. باشه؟
1: کابوس سرنگونی 38 سال پس از عملیات فروغ جاویدان.
2: شکوه و شکایت سردشخیم اژه‌ای، قاضی‌القضات گوشخوار خامنه‌ای از اعمال مجاهدین در قبال مسئولان نظام. ضروری است هرچه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر پرده از کارهای مجاهدین که در دهه 60 و در زمان جنگ تحمیلی و حتی بعد از آن اقدام به اعمال تروریستی در قبال مسئولان نظام می کردند برداشته شود. صیاد شیرازی نقش بزرگی در جهت دفع آن شر انجام داد و لذا بعد او را ترور کردند و سایر ترورهایی که انجام دادند ما خیلی ساده ازش می گذریم. بعضی از چیزها را خیلی تدارک دیده بودند، مگر نگفتند ما چند روزه می رسیم به تهران؟

0: به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان، میزان اول مرداد، اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به مناسبت سالگرد عملیات فروغ جاویدان گفت ضروری است هرچه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر و به صورت تبیینی و تشریحی پرده از کارهای مجاهدین که در دهه 60 و در زمان جنگ تحمیلی و حتی بعد از آن اقدام به اعمال تروریستی در قبال مسئولان نظام می کردند برداشته شود. در این راستا رسانه ها و صاحبان تریبون و قلم مسئولیت خطیری بر عهده دارند. حتی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات تنی چند از اعضای این گروه نیز که در حال برگزاری است می توان به ابعاد جنایات آنها و نحوه عملکرد حامیان آنها در حد مقدور پرداخت. جهانیان باید بدانند در دهه 60 شمسی و حتی بعد از آن همه نوع حمایت اعم از تسلیحاتی و لوجستیکی و آموزشی را از مجاهدین به عمل آوردند و اکنون نیز دامان خود را برای نگاهداری اینها پهن کردند.
1: انجام همین ماه مرداد سال روز عملیات مرصاد هستش. بعضی از آقایون شاید بودن اون روز که چه اتفاقی افتاد از تپه های چهارزبر به بعد که تا میرفت سر مسجد چه اتفاقاتی افتاده بود. دوباره ادامه دادن. شهید بزرگوار شهید صیاد خب نقش بزرگی در جهت دفع اون شر انجام داد و رضا بعد او رو ترور کردن و سایر ترورهایی که این گروه که مزدور منافقین انجام دادن و چه تعداد از مسئولین از دستگاه مختلف اینا به شهادت رسوندن، ترور کردن. خب در این زمینه خیلی باز گفته شده و نوشته شده، ولی واقعا هنوز بسیار جا داره که هم اون تعلیماتی که دیده بودن، تجهیزاتی که بهشون داده شده بود، ما خیلی ساده ازش میگذریم بعضی از چیزها را. خیلی تدارک دیده بودن، مگر نگفتن ما چند روزی میرسیم به تهران؟
2: سخنگوی مجاهدین: هار شدن سردشخیم قضایه خامنه‌ای به روشنی نشان می‌دهد که هنوز درس فروغ و پس‌لرزه‌های آن در هر سالگرد دوباره دشخیمان را به سطوح می‌آورد. وخامت وضعیت رژیم و ترس از سرنگونی مضافاً بر حمایت پیاپی پارلمان‌ها و نمایندگان منتخب کشورهای جهان از حق قیام و مقاومت مردم ایران و آتش کانونهای شورشی، درجه جنون سردشخیم را بالا برده است. او یکی از حاکمان بیسواد شرع خمینی در دهه 60 در اوین بود که وزارت آموزش ولایت فقیه در همان جا برای او دیپلم ساختگی صادر کرد.
3: تلویزیون رژیم: مجاهدین با تصور ضعف جمهوری اسلامی عملیات فروغ جاویدان را شروع کردند. آنها بعد از پیروزی انقلاب راه خود را از نظام جدا کرده و دست به اسلحه برده بودند.
4: 6 روز پس از پایان رسمی جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، منافقین در حال رویا پردازی.
5: به زودی زود به پیش خواهیم تاخت.
4: آنها با تصور ضعف از جمهوری اسلامی عملیات موسوم به فروغ جاویدان را آغاز کردند.
6: ماندهان لشکرها و تیرهای رژیم می‌کردن
7: که دیگه انسجام جمهوری اسلامی از هم پاچیده و بهترین فرصت است که اینها رخنه بکنن.
4: البته این اقدام منافق جدید نبود. آنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راه خود را از انقلاب جدا کرده و دست به اسلحه برده بودند. از بمب‌گذاری در کوچه و خیابان و تا ترور مقامات و مسئولان. منافقین که در آن زمان از ادامه مبارزه علیه مردم در داخل کشور ناکام مانده بودند،
8: گفتند که بله، ممکن اینه، اینه، ما به زودی جنگ مسلحانه را آغاز میکنیم، مثل قبل از انقلاب میریزیم تو خیابونا، عرض کنم که لاستیک میسوزونیم، علم میکنیم، بل میکنیم.
4: عراق را مرکز اصلی فعالیت‌های نظامی خود قرار دادند. درست 6 روز پس از پایان جنگ، منافقین به مرزهای غرب کشور حمله کردند و با شعار امروز مهران فردا تهران قصد داشتند 33 ساعت خود را به تهران برسانند. منافقین گمان می‌کردند پایان جنگ پایان مقاومت است.
9: رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح و بازرسی رژیم، یک هفته پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل، مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان حمله کرده و بخش‌هایی از کشور را تصرف کردند.

0: هراس سرکردگان سپاه پاسداران از تهاجم تاریخی ارتش آزادی بخش ملی ایران در عملیات کبیر فروغ جاویدان. خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به تجربه تاریخی عملیات مرساد در سال 1367 گفت اگر ترامپ تصور می‌کرد می‌تواند از شمال، جنوب یا غرب وارد کشور شود، باید بداند که در عملیات مرساد چگونه با دشمنان برخورد شد و اکنون قدرت نظامی و توان رزمی ایران به مراتب بیشتر شده است.
1: کابوس سرنگونی در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان در جمعه بازارهای ولایت فقیه. آخوند حسینی امام جمعه خامنه‌ای در یاسوج. مجاهدین لشکرکشی کردند با تجهیزات کامل که قریب 1200-1300 دستگاه تانک و خودرو و نفربر و مجهز به سلاح تا عمق 150 کیلومتری اینها نفوذ کردند در خاک ما. می گفتند امروز مهران، فردا تهران، و برخی از مراکز و شهرهای ما را تصرف کردند.
2: سال روز عملیات غرور آفرین مرساد در سال 1367 که عملیات منافقین به نام فروغ جاویدان رقم خورد، منافقین لشکرکشی کردند، قریب 7500 نفر از اینها با تجهیزات کامل که قریب 1200-1300 دستگاه تانک و خودرو و نفربر و مجهز به سلاح تا عمق 150 کیلومتری اینها نفوذ کردند در خاک ما و می گفتن امروز مهران، فردا تهران، و فکر کردن 33 ساعته تا تهران میرسن. البته برخی از مراکز و شهرهای ما رو تصرف کردن، اشغال کردن. این عملیات بعد از پذیرش قطعنامه بود. از این جبهه این عملیات منافقین رو تحت عنوان فروغ جاویدان آغاز کرد.
1: آخوند علم الهدا نماینده و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد. مجاهدین مسلحانه وارد کشور شدند تا یک عده هم که در داخل همراه آنها بودند در هماهنگی با آنها در یک اغتشاش داخلی نظام را ساقط کنند.
3: مناسبت دومی که امروز با اون مقارن هست سال روز عملیات مرساد هست. یه نکته ای هست برادران و خواهران، شیطان تو کارش نوآوری نیست. اگر واقعا ما تاریخ خودمون رو دقیقا توجه داشته باشیم و بازخوانی کنیم، شگردهای شیطانی رو توجه کنیم، یعنی امروز هم شگردهای شیطان همونه، نوآوری نیست. در روز یک شنبه سال روز عملیات مرساده، فکر کردن منافقین و مسلحانه وارد کشور کنن و با این که منافقین وارد کشور بشن اغتشاشات داخلی اونا از خارج وارد بشن، در داخل هم یه عده کسانی که همراه اونا هستن هماهنگ بشن و این آب در این هماهنگی در یک اغتشاش داخلی نظام رو ساقط کنن، انقلاب رو از بین ببرن.
1: آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج. امروز به شدت احتیاج داریم که تنگه چهار زبر فضای مجازی با عملیات مرسادی از اشغال دشمن و این تروریست ها خارج بشود، حتما باید قرارگاهی عمل کرد تا موفق بود و الا نتیجه ای نخواهد داشت. اینها کسانی بودند که قصدشون کمک به خلق بود، اما لااقل 17,000 نفر را به شهادت رساندند. فتنه ای که به وجود می آید، از فتنه نباید ناراحت شد. همین است که مجاهدین را نابود می کند.
4: مکرر عرض شد این وحدت و مودت مورد طمع دشمنان از روز اول بوده. هر وقت تونستن تیغی به او کشیدن، اما هیچ وقت موفق نشدن او رو به هم بزنن. مردم ما همیشه منسجم در کنار هم با هم، و این در اگر دقت بکنید همین روزها از شبکه نفاق دشمن بیشترین استفاده رو کرده و بیشترین بهره رو برده، و اینها هم بیشترین کمک رو به دشمن در مقاطع مختلف کردند و هنوزم این دشمنیشون ادامه داره. 5 مرداد چند روز آینده در سال 67 با یک محاسبه غلط، 6 روز بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران، به دنبال فروغی برای خودشون میگشتن که با او جاویدان بشن. اینها کسانی بودن که قصدشون کمک به خلق بود، میگفتن میخوایم به خلق کمک بکنیم، اما لااقل 17,000 نفر بیگناه از خلق رو به شهادت رسوندن. این فتنه هایی که برای ما به وجود میاد، کمترین خاصیت اینها همینه، فتنه ای که به وجود میاد. از فتنه نباید ناراحت شد، همینه که منافقان رو نابود میکنه. مهمترین دستاورد عملیات مرصاد تحکیم وحدت و مشارکت بود که تثبیت نظام اسلامی رو در نظام بین الملل به همراه داشت، و البته عناصر ضد مردمی هم در اون زمان شناسایی شدن. مثل همین روزهایی که دیدید عناصر ضد مردمی به سرعت شناسایی شدن. بعد از این شکست حقارتبار، این گروه وارد دوران رکودش شد و شروع کرد به انجام خرابکاری، و تا امروز هر جا تونستن انتقام گیری بکنن این کار رو انجام دادن. تلاش میکنن به دستور اربابانشون اقتدار نیروی نظامی، نیروی انتظامی و این سرمایه های ملی ما رو در نظر مردم بشکنن. سرمایه های اجتماعی و سیاسی نظام، به ویژه رهبر معظم انقلاب رو به عنوان دیدبان، فرمانده میدان و لنگرگاه ثبات و اقتدار نظام تخریب بکنن. و امروز به شدت احتیاج داریم که تنگه چهار زبر فضای مجازی با عملیات مرصادی از اشغال دشمن و این تروریست ها خارج بشه. باید نیروهای جبهه انقلاب فعالانه، نه منفعلانه، عرصه رو در دست داشته باشن، اقدام به تولید محتواهای مؤثر و جریانساز کنن. حتما باید قرارگاهی عمل کرد تا موفق بود، و الا نتیجه نخواهد داشت.
5: کابوس سرنگونی از زبان سرکردگان سپاه پاسداران و تلویزیون حکومتی. تلویزیون شبکه 1 حکومت آخوندی، 3 مرداد 403. سازمان مجاهدین خلق به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی میتوان حکومت مرکزی ایران را نابود کرد. این عملیات فروغ جاویدان نامیده شد. فرمانده کل عملیات به دست شخص مسعود رجوی و مریم رجوی بود. 5 محور با فرماندهان مشخص برای تسخیر محورهای اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین و تهران را در نظر گرفته بودند.
6: سازمان مجاهدین خلق به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی میتوان حکومت مرکزی ایران را نابود کرد. این عملیات فروغ جاویدان نامیده شد، که بعدها مجموعه تلاش نیروهای سپاه، بسیج و هوانیروز برای مقابله با منافقین و آزادسازی شهرهای اسلام آباد و گرند عملیات مرصاد نام گرفت. منافقین از 1 هفته قبل از آغاز عملیات فروغ جاویدان به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از چگونگی آرایش و گسترش قوای ایران تو جبهه غربی و در استان کرمانشاه بودند. بعد از تکمیل اطلاعات جمع‌آوری شده، عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق در بعد از ظهر روز سوم مرداد سال 67 شروع شد. گرچه احتمال حمله مجاهدین خلق از سمت بعضی از فرمانده‌های سپاه داده می‌شد، اما هیچ کس نمی‌دونست که نیروهای منافق از کدوم نقطه مرزی به خاک ایران قرار حمله کنند. تو این عملیات دشمن با در اختیار داشتن 25 تیپ به مرزهای غربی کشور حمله کرد. فرمانده کل عملیات به دست شخص مسعود رجوی و مریم رجوی بود که 5 محور با فرماندهان مشخص برای تسخیر محورهای اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین و تهران رو در نظر گرفته بودند.
7: تلویزیون رژیم 4 مرداد 1403 در پی هجوم مجاهدین، ستاد فرماندهی کل قوا فراخوان حضور بسیجیان و داوطلبان برای مقابله با مهاجمان را اعلام کرد. ستاد فرماندهی کل قوا از ملت می‌خواهد آمادگی کامل خود را برای مقابله حفظ کنند.
8: 1367 ساعت 15:30
9: و حالا دیگر بایستی آتش کرد.
10: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، آتش!
8: تهاجم زمینی منافقین به مرزهای ایران در منطقه قصر شیرین همزمان با عملیات زمینی فروغ جاویدان، نیروی هوایی رژیم بعث منطقه عملیات را زیر خط آتش قرار داد تا مراکز نظامی و دفاعی ایران را از کار بیاندازد. منافقین فاصله 34 کیلومتری مرز قصر شیرین تا تنگی 4 زبر در غرب کرمانشاه را به سرعت طی کردند.
11: روز اول عملیات میبینید قوای اسلام در یک منطقه سوغلجشی و استراتژیک در ارتفاعات 4 زبر دشمن رو در مقابلش سد کردن.
8: این تهاجم در حالی آغاز شد که یک هفته پیش ایران در 27 تیر قطعنامه 598 برای پایان جنگ را پذیرفته بود. در پی هجوم منافقین در منطقه جنگی کرمانشاه، ستاد فرماندهی کل قوا فراخوان حضور بسیجیان و داوطلبان برای مقابله با مهاجمان را اعلام کرد.
7: ستاد فرماندهی کل قوا از ملت شریف و مقاوم ایران می‌خواهد که هوشیارانه آمادگی کامل خود را برای مقابله با تجاوزهای اخیر حفظ کنند و با تقویت هرچه بیشتر جبهه‌ها دشمن را از ادامه شرارت‌ها مأیوس نمایند.
8: با حضور رزمندگان و تدارک تجهیزات، عملیات مرساد در صبح 5 مرداد با رمز یا علی آغاز شد. مهمترین نقش در عملیات مرساد بر عهده هوانیروز ارتش به فرماندهی شهید صیاد شیرازی بود.
12: پرواز رو شروع کردیم به عنوان خلبان کبرا، یه هلیبرد هواروز انجام داد بین تنگ 4 زبر و گردنه پاتاق، یعنی جلوی منافقین، پشت منافقین بسته شد.
13: یگانهای سپاه و یگانهای ارتش که دیگه رو زمین رسیده بودن با نفس زندهی مقابله نمی کردن. یعنی ما دیگه جلومون کسی زنده نبود که ما بخوام تیراندازی کنیم.
8: در این عملیات 65 فروند بالگرد در 425 ساعت پرواز علاوه بر جابجایی رزمندگان، عملیات تهاجمی سنگینی علیه مواضع منافقین انجام دادند و ضمن زمینگیر کردن آنها قبل از ورود به کرمانشاه، شمار زیادی از منافقین را هدف قرار دادند. نکته قابل تأمل این که در منطقه عملیاتی حدود 1100 گذرنامه آمریکایی و اروپایی از منافقین در مسیر جاده کرمانشاه پیدا شد.
7: پاسدار احمدی مقدم، سرکرده سابق نیروی انتظامی و رئیس فعلی دانشگاه دفاع عالی حکومت آخوندی، چهارشنبه 3 مرداد 1403، اطلاع دادند که دشمن از کرنت هم عبور کرده است آنها پرچم مجاهدین دارند، ارتش عراق نیستند. هاشمی رفسنجانی گفت بروید و جلوی آنها را بگیرید. لذا به سمت اسلام آباد غرب حرکت کردیم. ستون مجاهدین را از دور دیدیم که دارند می آیند. نیروهای سپاه بدر عراق از مجلس اعلای انقلاب اسلامی و مزدوران عراقی رژیم هم با مجاهدین درگیر شده بودند. احمدی مقدم به بیان خاطره از عملیات مرصاد پرداخت و با بیان اینکه سرلشکر مصطفی ایزدی که آن زمان مجروح شده و بستری بود به من مأموریت داد که به غرب کشور بروم تصریح کرد. آن زمان اغلب نیروهای سپاه به جنوب کشور رفته بودند و من وقتی نزدیک سر پل ذهاب رسیدم دیدم که بعثی‌ها در حال عقب نشینی هستند. لذا به کرمانشاه برگشتم و دیدم که هاشمی رفسنجانی در قرارگاه رمضان حضور دارد. وی افسود داشتم به هاشمی رفسنجانی گزارش می دادم که از خط تماس گرفتند و گفتند که دشمن دارد خط ارتش را در شرق سر پل ذهاب گلوله باران می کند. هاشمی رفسنجانی گفت که احتمالاً دشمن این کار را برای پوشش عقب نشینی خود انجام می دهد. اما رسیدم دیدم که بعثی‌ها در حال عقب نشینی هستند. لذا به کرمانشاه برگشتم و دیدم که هاشمی رفسنجانی در قرارگاه رمضان حضور دارد. وی افسود داشتم به هاشمی رفسنجانی گزارش می دادم که از خط تماس گرفتند و گفتند که دشمن دارد خط ارتش را در شرق سر پل

و سپس اطلاع دادند که دشمن از کرنت هم عبور کرده است. آنها پرچم مجاهدین دارند، ارتش عراق نیستند. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت، هاشمی رفسنجانی گفت که بروید و جلوی آنها را بگیرید، لذا به سمت اسلام آباد غرب حرکت کردیم. وقتی به پادگان الله اکبر رسیدیم، ستون مجاهدین را از دور دیدیم که دارند می آیند. آن زمان کرمانشاه عقبه جبهه های جنوب بود و نیروها را به دلیل گرمای هوای جنوب برای آموزش به آنجا می آوردند. لذا به مقر لشکر انصارالحسین، لشکر 27 و تیپ سمنان رفتیم. به آنها گفتم که خود را سازماندهی کنید و در تنگی چهار زبر مستقر شوید. در همان اوضاع حمله مجاهدین صادق محصولی را دیدم که دارد یک گردان از لشکر شش سپاه را به سمت گیلان غرب میبرد. به او گفتم در مقابل دشمن مقاومت کنید تا ما یک خط ایجاد کنیم. از طرفی نیز نیروهای سپاه بدر عراق هم با یک گردان با مجاهدین درگیر شده بودند. بالاخره نیمه های شب این خط ایجاد شد و مجاهدین در حالی که با لشکر شش و سپس با سپاه بدر درگیر شده و ساعتها هم پشت ستون مردم معطل شده بودند، نزدیکی های صبح به تنگه رسیدند.

آن قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی که یادشون در قلب و ضمیر مردم ایران همواره شعله‌وره و راهشون تا روز پیروزی و آزادی ادامه داره. ای مرغ‌های طوفان آوازتان بلند، آن سوی خواب مرداب پروازتان بلند.

سلام و درود به همه شما هموطنان آزادی خواه و بینندگان عزیز برنامه روی خط ایران. امروز سالگرد سربدار شدن دو مجاهد قهرمانه، دو فرزند دلیر مردم ایران که سالهای زندان و شکنجه رو با سرفرازی پشت سر گذاشتن و قهرمانانه بر تنابهای دار بوسه زدن. مجاهد

0: اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. رویترز نوشت یک مقام ارشد رژیم ایران به رویترز گفت که ایران حملات خود را تا زمانی که آمریکا نیز همین کار را انجام دهد متوقف خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفت آمریکایی‌ها در حال تبادل پیام هستند، اما اولویت برای ایران دفاع از حاکمیت در برابر جنایت‌های جنگی آمریکاست. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه نوشت که ژنرال براد کوپر فرمانده سنت کام توقف بمباران در اطراف تنگه هرمز را توصیه کرده است. قیمت نفت روز دوشنبه بعد از توقف حملات آمریکا و ایران 4% کاهش یافت. بهای نفت خام برنت به 92.82 درصد، دلار و قیمت نفت خام وست تگزاس به 85.29 دلار رسید. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت 6 کشتی متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت یاب خود و با تحریک ارتش آمریکا قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشتند به مسیر امن بازگردانده شدند و یکی از این کشتی‌ها دچار حادثه شد. ظهر امروز دوشنبه ارتش اردن اعلام کرد که 2 پهپاد را رهگیری و سرنگون کرده است. نیروهای مسلح اردن گفتند که این حمله تلفات یا خسارت مادی نداشته و مبدأ پهپادها روشن نیست. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان کاهش یافت و روز یکشنبه 11 شناور از این تنگه عبور کردند که پایین ترین سطح در ماه‌های اخیر است. اعتصاب غذای 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل‌حصار وارد سومین هفته شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت پزشکیان نوشت رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به فضاسازی‌ها و روایت‌های نادرست درباره عملکرد دولت تأکید کرد که دولت بدون هماهنگی و اذن مقام رهبری اقدامی در مسائل کلان کشور انجام نمی‌دهد. کیهان ولی‌فقیه هم با عنوان نسخه تسلیم در کادوی صلح نوشت توسل به تحلیل‌های مغالطه‌آمیز برای جا انداختن مجدد الگوی مشابه قطعنامه 598 تنها برای پوشش دادن نسخه تسلیم و وادادگی مطلق است. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه آقای وحید صادق با ما در ارتباط هستند و گزارشی که در رابطه با اعتراضات اخشار در یکی 2 روز گذشته تهیه کردند رو با هم میشنویم. آقای صادق سلام بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز، همونطوری که شما اشاره کردین گزارش امروز به تجمعات اعتراضی گسترده بازنشستا تو سراسر ایران اختصاص داره که از جمله روز یکشنبه 4 مرداد ماه در شهرهای کرمانشاه، اهواز، تهران و شوش برگزار شد. امروز هم بازنشسته ها تو شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، اصفهان، سنندج و بیجار تجمع اعتراضی برگزار کردند. اونها علیه گرونی شعار دادن و به چپاول‌های حکومتی اعتراض کردند. از جمله شعار می‌دادند مخابرات رو بردند، حق ماها رو خوردند. تو این اعتراضات بازنشسته‌های تأمین اجتماعی و سایر اقشار بازنشسته با سر دادن شعارهای کوبنده صدای اعتراض خودشون رو تو خیابون‌ها بلند کردند. در کرمانشاه شعارهایی مثل تجمع اعتراض، حق مسلم ماست و تورم گرانی، نه به جنگ و ویرانی از جمله شعارهایی بود که بازنشسته ها سر می دادن. بازنشسته ها توی این تجمع علیه احکام جنایتکارانه اعدام هم شعار سر دادن، از جمله شعار از اصفهان تا تهران علیه حکم اعدام، علیه حکم اعدام ایستاده این تا پایان رو سر دادن. تو اهواز هم بازنشسته ها با فریاد جنگ افروزی کافی سفره ما خالیه و نان گران، دارو گران، در حسرت یک لقمه نان به وضعیت اسفبار اقتصادی اعتراض کردند. تو شعارهای بازنشسته های اهواز شعارهای فقط کف خیابان به دست میاد حق ما و حقوق ما ریالی، هزینه ها دلاری هم تکرار شد. در تهران هم بازنشسته ها با شعارهای هزینه ها دلاری، حقوق ما ریالی، فراخوان به اتحاد همه بازنشسته‌ها دادن و خواستار همبستگی برای احقاق حقوقشون شدن. از شهر شوش هم یک گزارش کوتاهی بدم. شهر شوش صحنه اعتراضات پرشوری بود. شعارهایی مثل زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در راه آزادگی و حقوق نصف نیمه، سکوت کنی همینه. به وعده های دروغین و غارت های صندوق های بازنشستگی اعتراض کردند. اونها شعار می دادند که تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم و خیابان خیابان سنگر زحمت کشان. گزارشی بود از آخرین اعتراضات و خروش و خشم بازنشسته‌ها که این روزها در خیابان‌های شهرهای مختلف میهنمون دست به اعتراض و تجمع اعتراضی میزنن.
0: بله، خیلی متشکرم از شما آقای وحید صادق. خب بینندگان عزیز، ما برنامه امروز رو با گرامی داشت یاد و خاطره مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی آغاز کردیم. کمتر از یک هفته قبل هم مجاهد قهرمان مهدی خانکی به صف سربداران سرفراز پیوست و به عهدش با خدا و خلق وفا کرد. مهدی خانکی شوری شعله‌ور بود که با جسارت و شهامت در برابر خامنه‌ای و مزدورانش ایستاد، از آرمانش دفاع کرد و ستاره‌ای از کهکشان پرفروغ شهیدان راه آزادی شد. ترانه سربدار رو تقدیم می‌کنیم به مهدی قهرمان و همه سربداران راه آزادی.

0: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش‌های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه‌ای و چه در رسانه‌های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهی تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش اومدید.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
0: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش هام رو مطرح کنم.
1: بله
0: با هم بشنویم.
2: واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرساده. فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرساده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرساد واقع شد که اینها ریشه شون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: بله
1: خب ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشه‌شون کنده شد یا هستن و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
0: حالا همین ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
1: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست. این حرف رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب بیاد مجاهد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی مسلح جنگاور از یگان فرمانده وحی تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو، رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگان های اینطوری جنگنده.
0: متولد 79 بوده.
1: بله کلا میگم مهدی، خب 79 ولی کلا.
0: بله دقیقاً
1: خود وحید. خب ببینید، اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست. دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازی های آلترناتیو های قارچی که استعمار و خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده. سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت های این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود، فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید همین امروز اژه‌ای میگه یه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدند و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند، اجه میگه از ترفندا و توتای مجاهدین غافل بشیم، همواره باید عملیات مرساد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاد بیاوریم؟ خطرش به گوشمونه. از یک گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم یه روز میاد یه کتابی رو معرفی میکنه، ببخشید پیروز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین حرفی که سر مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد. و وقتی خلاصه کتاب میکنیم که مجاهدین ببینید تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست. به همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخشید بازم پیروز باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل مینویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه خطر امروز نیست تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی؟ نسل دهه 70 که نسل من و تو موقع نبوده. خب و چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه، میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد. اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی، میان مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ ببین اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه. و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی، همون میگیم نیرو، آتش، سازمان تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیز استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشریه مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمیشود، گاه از واژه ها آغاز میشود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی وحید و هزاران کانون شورشی خلق میکنه، تربیت میکنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و این طور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
3: بله.
1: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یکی از کارشناس های رژیم که اون هم دقیقا به همین خطر خوب اشاره میکنه.
3: بله.
4: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبلترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم از همین بعد از 18 و 19 دی. دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجوی رو گرفته بودن آورده بودن و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقم. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایس بودم، گفت چی مینویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق رو دست کم نگیرید، من همه استوری میذارم، خیلیان، هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی تو کسایی که دستگیر شده بودن. دقت کنید اینجوری بودن و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشونو دیده بود. خب
0: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط کنونی به چه معناست؟ اگر کوتاه لطف کنی بگی با دلیل ضیق وقت.
1: بله ببین، امسال فرق هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنم، با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من ها توضیحاتشو دادم، اما ما بیاییم دو جبهه رو، دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم، دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبود دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری که این وضعیت انفجاری ببین با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دیماه متفاوته. دو خامنه ایش رفته، سه جنگ شدید گورها که میبینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره میکنن، و چهار بحران بی‌راه حلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بی‌راه حلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران، ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج، یکش گسترش کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن، رژیم کم دستگیر نمی‌کنه، کم سرکوب نمی‌کنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره. نمودش همین عملیات‌ها و پراتیک‌های مستمر و رو به گسترش. دو، اقبال بین‌المللی. ما همین روزا این سفر خانم رجایی ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت‌ها. و سه، ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راه حل سوم از 20 اندی سال پیش خانم رجایی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راه حل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست. خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
0: بله، خیلی متشکرم. میثم ناهید از حضور در استودیو. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم بپردازیم به ادامه برنامه. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردیم، روز 5 مرداد سال روز شهادت دو مجاهد قهرمان و سر موزه بهروز احسانی و مهدی حسنی هست. یک سال از جنایت حکومت آخوندی گذشت، اما همچنان شاهد جوشش اون خونهای پاک هستیم. تماس های هم در همین رابطه در از داخل میهن داشتیم که در این قسمت از برنامه صحبت های دوست عزیزمون مهرداد از مشهد رو میشنویم و بعد هم ویدیوهایی از دو مجاهد سرفراز از رزم و ایستادگیشون بر سر موزه با پرداخت بهای تاب آخر.
3: الان جوان شورشی هستم از مشهد. روز احسانی و مهدی حسنی دو مجاهد فرق اون دو عزیز سالها زیر سپنده های وحشیانه جلاد های قانونی مقاومت کردن. جنایات فقط آتش خشم مردم رو بیشتر کرد و از نبات قانون های شورشی رو برای سرنگونی این رژیم فسیده هزاران برابر قوی‌تر کرده است. ما در میهن اسیر راه مهدی حسنی و بهروز احسانی را اداره کنیم. مرگ بر فرود بر فرود بر کانونهای شورشی قهرمان.
5: به نام خدا و درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفی ها و اشرف نشان های عزیز. از بچگی هم با نام سازمان و مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام میکنم هوادار سازمان مجاهدین خلقم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من حقیر حمایت کردند و همه نهادهای حقوق بشری کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردند تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم. به قول حضرت عیسی علیه السلام، از کسی باید ترسید که میتواند جان و روح تو را بگیرد، نه از کسی که فقط میتواند جسم تو را شکنجه کند و بس. امروز با تمام وجود تمام بد از سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم و به دستشان دادم. چه بمانم چه نمانم، همگان بدانند که تکیه‌گاه و خانواده اصلی من رهبری و اعضای سازمان با افتخار مجاهدین خلق می باشد. مهدی حسنی، خدا به همراهتان.
6: ملت بزرگ و شریف ایران، مدافعان حقوق و بشر در جای جای دنیا، اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر می برم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقه الموت، یعنی که هر موجودی یک جان به خدا بدهکار است که دیر یا زود آن را باید بپردازد. ولی به نظر من انسان باید زندگی شرافتمندانه خود را ادامه دهد تا روزی که در دوراهی انتخاب قرار می گیرد و آن انتخاب این که در کدام طرف تاریخ می خواهد باشد. گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جانب مردم و یا فکر کردن به منافع خود و قرار گرفتن در طرف یک رژیم سرکوبگر و باطل. به نظر من اینجا گذشته از منافع خود و قرار گرفتن در جامعه مردم را باید انتخاب کرد و باز به راه شرافتمندانه خود در جاده تکامل ادامه داد تا روزی که دوباره به یک دوراهی برسیم که شاید دوراهی جانب مردم با بذل جان همراه باشد، که در اینجاست باید تسلیم دستور خداوند شد و در جهت راه تکامل باید از جان گذشت. و اینک من به این نقطه رسیدم و اگر لازم باشد جان خود را در طلب اخلاص فدا خواهم کرد تا مردممان و خانواده‌ام در ایرانی آزاد و آباد به دور از تحکم زندگی با عزت و شرافتمندانه ای داشته باشم تا خدا چه خواهد. در این راستا عده زیادی از هموطنان و برادران و خواهران در اشرف سه و هواداران و مجاهدین در سراسر جهان با ابراز لطف و مرحمت از حکم اعدام من و تمامی زندانیان محکوم به اعدام ابراز انزجار کردند و بسیاری هم در پویش سه‌شنبه های نب اعدام شرکت کردند. جا دارد از همه هموطنان و انسان های آزادی که این لطف و محبت را کردند و در گرما و سرمایه گذاشتند و در گرد همایی ها و تظاهرات و اکسیون ها شرکت کردند از اعماق وجودم تشکر ویژه داشته باشم و از تمامی شخصیت های بین المللی و حقوق بشر و وکلا در جای جای دنیا تشکر ویژه داشته باشم که از پویش سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت کردند. شک ندارم که تمامی این اقدامات جز با تلاش خواهر مریم و خواهران و برادران و مجاهدم عملی نبود. باشد روزی فرا رسد که در ایرانی آزاد و آباد به دور از اعدام و تحکم و اجبار در کنار هم با هر دین و مرام و مسلکی زندگی شرافتمندانه و در شأن مردم ایران داشته باشیم. گرمترین سلام ها و درود های مرا از اعماق زندان پذیرا باشید. با تشکر بهروز احسانی، به امید دیدار، خدا نگهدار.
0: بله، پیام های تصویری پرشور و انگیزاننده مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی رو با هم شنیدیم در سال روز سربدار شدن اونها. فکر میکنم حرفی باقی نمیمونه، چرا که تک تک جملاتشون وفای به پیمان رو در واقع گواهی میداد. درود میفرستیم بر این قهرمانان. اما اعدام وسیله دفاعی دیکتاتورها برای ارعاب جامعه و پیشگیری از قیام بوده و هست. کینگ مشتبه خامنه ای هم این روزها بر تخت ولایت ننشسته، اولین پیامش اعدام مجاهدین و شورشگران بوده و هر روز هم ما با خبر صدور حکم اعدام و اجرای احکام اعدام روبرو هستیم. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای رضا محمدی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام آقای محمدی و خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
7: من هم سلام دارم خدمت شما عزیزان و بینندگان این برنامه خوب شما و خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت به من دست داد که در خدمت شما باشم.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم از لطفتون. آقای محمدی، خب هدف رژیم آخوندی از این اعدام ها و گسترش و استمرارشون روشنه، میخواد با ایجاد ارعاب در برابر قیام مردم سد ببنده. شما در عمل شاهد چه بازتاب هایی از تأثیرات این اعدام ها روی مردم بودید؟ چقدر به نظر شما رژیم تونسته در گسترش و حاکم کردن این ارعاب موفق بشه؟
7: بله، خب اجازه بدید من قبل از هر چیز یاد و نام شهید عزیزمون مهدی خانکی که اخیراً به دست رژیم سفاک آخوندی به شهادت رسید رو گرامی بدارم، همچنین الان پیام های شهدای عزیز مهدی حسنی و بهروز احسانی رو شنیدیم که بسیار بسیار انگیزاننده بود و به قول و همجوری که شما به درستی اشاره کردید تمام مطالب رو به خوبی گفتن. بله، من همجوری که میدونید مخصوصا خب وقتی رژیم دست به اعدام میزنه خب یک پیام خودشو داره و این اخیرا هم که دیدیم که اعدام و شهادت مهدی خانکی که به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خر و در ارتباط با کانونای شورشی اعدام شد که به واقع واکنش ها و پرسش های فراوانی رو در داخل و خارج کشور در پی داشت که سعی میکنم خیلی فهرست وار به اونها اشاره بکنم. قبل از هر چیز دیدیم که رژیم خیلی در رسانه هاش سعی کرد که با انتشار تصاویر بازداشت و سلاحی که از این شهید عزیز کشف کرده بود تلاش کرد که این تبلیغات دستگیری رو نشانه از تسلط کامل دستگاه امنیتی و اوضاع خودش معرفی کنه، اما در داخل ایران اون چی که بیش از هر چیز جلب توجه میکرد واکنش هایی بود که در گفتگوهای روزمره و در محافل خصوصی و یا فضای مجازی دیده میشد. ببینید در شرایطی که صحبت کردن درباره پرونده ها و جرم های سیاسی به واقع با پیامدهای امنیتی و یا خطر دستگیری همراه، این طبیعیه که خب بسیار جوان به احتیاط رو در نظر میگیرن و با احتیاط بیشتری در این صحبت میکنن. به همین دلیل میبینیم که کمتر کسی خب یا مستقیماً نام سرخ مجاهدین رو به زبون بیاره، اما در بسیاری از صحبت ها در لفافه به واقع اشاره غیر مستقیم به این موضوع میشه و خب و حال مخاطبون هم معمولا منظور گوینده رو میفهمن. اون چی که به نظر میرسه برای بسیاری از مردم سوای شخص شهید مهدی خانکی موضوع این اعدام هاست، باری دیگه این سوال رو مطرح میکنه که چرا رژیم پس از گذشت دهه ها مجازات اعدام و همچنان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای برخورد و سرکوب مخالفان و معترضین استفاده میکنه. من این خوشبختانه این فرصت داشتم که پس از این اعدام با یکی از آشنایان در ایران که یه فرد عادیه و مشغول کسب و کارش صحبت کنم. اونم خب به حال با خیلی احتیاط با از فضای حاکم صحبت میکنم، میگفت که ببینید اینجا ما هر روز خبر اعدام میشنویم، آدم میبینه که جون انسان‌ها به راحتی گرفته میشه. جالبه وقتی که ما داشتیم صحبت میکردیم یکی از کارگراش که کنارش بود صحبت‌های ما رو میشنید، یه وارد بحث شد و با یه لحن به واقع بسیار ناراحت کننده گفت که بابا اگر رژیم به استحکام خودش اطمینان داره چه نیازی به طناب دار داره؟ چوبه دار خب به حال نشونه حراس و نه اقتدار. این تنها یک نمونه از واکنش‌هایی بود که در روزهای پس از اعدام ما شاهدش بودیم و شنیدیم. همچنین ما میتونم به موارد مشابهی در گذشته هم که بارها از افراد مختلف یا طیف‌های گوناگون با دیدگاه مشابه شنیده شده اشاره بکنم. به طور مثال در این ارتباط و اخیراً من شنیدم یه بازاری میگفت که بابا اگر رژیم ادعا میکنه که از حمایت مردم برخورده، چرا هنوز از یک زندانی یا حتی یک صدای مخالف اینقدر میترسه؟ یاد صحبت های یک دانشجو هم میفتم، دانشجوی حقوق بود، که میگفت خب اندیشه رو میشه نقد کرد، دربارش گفتگو کرد، اما اعدام پاسخ اندیشه نیست. زمانی اعدام زمانی مطرح میشه که استدلال جای خودش رو به زور بده. یا حرفای مادری که فرزندش رو در اعتراضات دست داده بود که میگه بابا که هر اعدام فقط یه خانواده رو داغدار نمی‌کنه، مثل یک زخم تازه است که بر حافظه جمعی جامعه اثر میذاره. و جالبتر یه صحبتی که یه از راننده تاکسی بود که من شنیدم که میگفت سالهاست که نام‌ها عوض میشه اما چوبه های دار همون ها هستن، که به واقع اگر اعدام را حل بود بعد از این همه سال دیگه نباید هیچ مخالفی باقی مونده باشه. یا یه معلمی هم حتی تاکید میکرد، ببینید اینا واکنش هایی که ما داخل ایران میشنیم در مورد اعدام ها اخیر و مخصوصا در مورد اعدام اخیر شهید مهدی خانکی. بله. که این معلم هم بارها میگفت تاریخ نشون داده که حذف انسان ها به معنی حذف اندیشه ها نمیتونه باشه. و سوای این در فضای مجازی هم سوالهایی رو ما با مضمون مشابه بارها مطرح شده و برخی کاربران میپرسیدن که اگر مخالفان اونطوری که مقامای رژیم مدعیان هیچ پایگاه اجتماعی ندارن، پس این همه تاکید برای مقابله با اونا برای چیه؟ یه کارگری هم از جنوب نوشته بود که وقتی حکومت برای حفظ خودش به اعدام متوسل میشه، معنیش اینه که از طرف مردم احساس ناامنی میکنه. یا یک دانشجو هم نوشته بود که میتوان یه انسان رو کش اما نمیتوان پرسش رو که در ذهن جامعه شکل گرفته اعدام. ببینید در میان این واکنش ها به حال واکنش های متعدد ما داشتیم. بله. یکی از اون پیام یکی از برادران یکی از کشتگاه بود که گفت خانواده‌های داغدار بیش از هر کسی میتونن خشونت زخمای جامعه رو درمون نمی‌کنه، اعدام مطالبه عدالت و آزادی رو خاموش نمی‌کنه. من اگه بخوام بچه مشترک تمام این واکنش‌ها رو نشون بدم در یک کلام خلاصه بکنم که رژیم اگه خودش رو باسواد میدونه و داره پشتوانه اجتماعی میدونه، چرا همچنان از مجازات اعدام علیه مخالفانش به عنوان یک ابزار اصلی استفاده میکنه؟ این مجموعه صحبت های
0: خیلی عالی بود، درود بر شما آقای محمدی، خیلی متشکریم. به نکات بسیار جالبی اشاره کردید، در واقع به تصویری گویا بود از بازخوردهای اجتماعی این اعدام ها و اینکه چقدر رژیم آخوندی در پیش بردن این خط اون هم در این وضعیت اجتماعی ناتوان هست. خیلی متشکریم از اینکه لطف کردین، دعوت ما رو پذیرفتین و به پرسشمون پاسخ دادید. خیلی خیلی متشکرم.
7: خواهش می‌کنم، من تشکر می‌کنم از شما و آرزوی روز خوشی برای شما.
0: خیلی متشکریم. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. بله، متشکریم از آقای محمدی و شنیدیم صحبت‌های ایشون رو در رابطه با آنچه که رژیم آخوندی قصد داره با اعدام‌ها پیش ببره و واکنش اون در میان اقشار مختلف اجتماعی. اما بپردازیم به ادامه برنامه. هر وقت پای حق مردم ایران در میان بوده، فارغ از زمان و مکان و سرما و گرما، هستند یارانی که صدای مردم ایران رو در گوش جهان تنین انداز میکنند و خواست مردم رو در فریادها و شعارهاشون تکرار میکنند. ایرانیانی که موانع رو برای تحقق این کار، یعنی صدای مردم ایران و انتشار اون به رسمیت نمیشناسن، بلکه به هر ترتیبی که شده موانع رو پس میزنن تا در صحنه حضور داشته باشن و صدای مردم ایران باشن. بله، اشرف نشان ها و یاران و هواداران مقاومت ایران سال هاست که خیابان های شهرهای مختلف جهان رو به صحنه دفاع از خواست و حقوق مردم ایران تبدیل کردن. این روزها اشرف نشان ها صدای قهرمانان سربدار شدن و اعدام شورشگران و مجاهدان سربدار رو محکوم میکنن. با درود به این یاران خستگی ناپذیر، گزیده ای از فعالیت هاشون رو با هم ببینیم.

0: سی آزاد باید گردد، حکومت آخوندی نابود باید گردد.
1: کانون های شورشی تنها جواب دشمن.
2: کل ایران یک صدا، نشان خانم الله.
3: کل ایران یک صدا، نشان خانم الله.
4: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
5: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
6: مرگ بر ارتجاع، سواک بشه یا سپاه.
7: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
1: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
8: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.

0: در این قسمت از برنامه باز هم برمیگردیم به 11 روز قبل در ایتالیا و سری میزنیم به گردهمایی ایرانیان آزاده در روم که با عنوان نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک برگزار شد. در این گردهمایی علاوه بر شخصیت‌های بین المللی بسیاری از اعضای جوامع مختلف ایرانی در خارج از کشور هم سخنرانی کردند. همراه هستیم با یکی از این سخنرانان، آقای سینا سرخیلی. سینا سلام، خیلی خیلی خوش آمدی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی.
1: سلام عرض میکنم منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم. ما شنیدیم سخنرانی پرشور و پرمحتوای شما رو در جمع جوانان که نکات بسیار قابل تأملی داشت. شما خودت برای ما بگو که در این گردهمایی چه دیدی و شاهد چه بودی در جمع ایرانیان آزاده؟
1: بله، با تشکر عرض کنم که حالا همونطوری که البته از اسم گردهمایی هم پیدا بود، نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک، یک مجمعی بود در واقع از اقشار گوناگون جامعه ایران، انجمن‌های مختلفی در کنار اعضای شورای نگهبانات البته حضور داشتن، انجمن پزشکان، انجمن جوانان، بخشی از ملیت‌های ایرانی، ملیت‌های سرکوب شده و حتی دوستانی، یک دوستی از کشور همسایه‌مون افغانستان حتی شرکت کرده بود. گفتمان مشترک همه این شرکت کنندگان میتونم بگم قول محور اصلی محکوم کردن اعدام‌های رژیم آخوندی هست که الان شدت بسیار بیشتری گرفته و همچنین یک شعار مشترک به نام جمهوری دموکراتیک برای ایران، یک راه حل به معضلات بیش از 100 ساله ایران رو ما میتونستیم از زبان اقشار گوناگون جامعه، نمایندگان اقشار گوناگون جامعه، از جوانان، پزشکان، متخصصین، انواع و اقسام افرادی که شه تصور کرد جا حضور داشتن و این تکثر واقعا در عین اجماع بر سر شعارهای خیلی چشمگیر بود برای من به شخصه.
0: درود بر شما. به شما به هر حال به عنوان نماینده‌ای از جمع جوانان آزاده ایرانی در این جمع حضور پیدا کردین، سخنرانی کردین و میخوام بدونم در مورد جوانان داخل کشور فکر میکنید چقدر با این حرفها، با این نگاه و نگرش همسو هستند آنچه که جمع شما بیان کرد؟
1: خواهش می‌کنم. عرض کنم که خب در واقع تا اونجایی که برمیگرده به کانون‌های شورشی و جوانانی که در واقع در این کانون‌ها مشغول مبارزه قهرمانانه هستن و در واقع جان و تمام داراییشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و دارن می‌جنگن با این کشور پلید، خب مشخصه که حرفای ما و حرفایی که زده شد در اون مجمع چیزی جز انعکاس صدای اونها نیست و حتی من میتونم اینجا به جرئت بگم چند قدم عقب‌تر از اونچه که اونها دارن انجام میدن هست. در واقع ما فقط سعی میکنیم که انعکاسی باشیم از قهرمانی هایی که این دوستان دارن انجام میدن، صداش رو در واقع به جهان برسیم و همچنین جنایتی که رژیم در حد اونها انجام ده. اما سوای این دوستان اگر نگاه کنیم به جامعه ایران و در واقع به تاریخی که 600 سال گذشته در این کشور در جریان بوده، میتونیم به این نکته توجه کنیم که در واقع تمام موضوعاتی که در این مجامع مطرح میشه موزلاتی هستن که کشور ما سالهاست درگیرشون هست، مثل مثلا حق خودمختاری برای ملیت‌های سرکوب شده، مسئله‌ای که پیش از 60 سال حداقل جامعه ما درگیرش هست و شیخ و شاه و حاکمیت‌های قبلی جز سرکوب هیچ پاسخی براش تا حالا نداشتن، در حالی که شورای ملی مقاومت با طرح خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی داره سعی می‌کنه این مسائل رو حل کنه برای کشور ما. حقوق زنان، لغو اعدام، جمهوری دموکراتیک، از علمت شما برابری میان زن و مرد، اینها همه مسائلی هست که اتفاقا بر خلاف اپوزیسیون های دستساز و فیک و قلابی، شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق راه حل های بسیار کاربردی براش اشاره کردم. به همین دلیل من میتونم بگم که مسائل و موضوعاتی که بحث شد انعکاسی هستن از واقعیت های روی زمین عیناً در جامعه ایران. در واقع
0: درود و دست مریضات به شما و همه عزیزانی که در این گرد همایی حضور داشتید و من آرزوی موفقیت میکنم برای همه شما عزیزان در گام های پیش رو به سوی پیروزی. خیلی خوشحال شدم سینای عزیز.
1: قربان شما. همچنین من هم از همینجا یک بار درود میفرستم به قهرمانان کرونا شورشی و شهادت مهدی عزیز رو تسلیت عرض میکنم به همه دوستان و عزیزان و نزدیکانشون و میدونم که این فداکاری ها و این قهرمانی ها قطعا در سینه تاریخ ایران ثبت خواهد شد. با تشکر از زمانی که
0: خواهش بکنم. قطعا که همینطوره. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
1: قربان شما. خدا نگهدار.
0: خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه و بعد از صحبتهایی که داشتیم با سینا سرخیلی، اشاره کرد به آنچه که جوانان کانونهای شورشی قهرمان در شهرهای میهن انجام میدن. پس بریم به شهرهای میهن، همراه باشیم با گزیده ای از تصاویر مربوط به فعالیت‌های کانونهای شورشی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی.

دستاندازی حکومت به صندوق تأمین اجتماعی، یکی از زخمای کهنه اقتصاد و جامعه ایران که هر روز بر پیکر میلیون‌ها کارگر بازنشسته و خانواده‌هاشون عمیق‌تر میشه. دستاندازی دولت هست به منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی. در واقع نه رفاه که معیشت و زندگی نیمی از جمعیت کشور گروگان بدهی‌های دولت و برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق هاست. ببینیم این پازل پیچیده چطور آینده ایران رو تحت تأثیر قرار میده. سازمان تأمین اجتماعی که قرار بوده پشتوانه میلیون‌ها ایرانی باشه و از اساس بر پایه حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته و وظیفه تعریف شدهش این بوده که در دوران بازنشستگی، بیکاری، بیماری و از کار افتادگی چتر حمایتی بر سر این قشر زحمتکش باشه، الان خودش به معضلی تبدیل شده و سالهاست که این پشتوانه خودش به یکی از بزرگترین طلبکاران دولت تبدیل شده. حالا این بدهی دولت چقدره؟ یک بدهی نجومی حدود 200 تا 208 هزار میلیارد تومان از دیون دولت به تأمین اجتماعی باقی مونده. چطور این بدهی عظیم شکل گرفته؟ در عام‌ترین دسته‌بندی میشه این بدهی‌های دولت رو به سه دسته تقسیم کرد. یکم، تحمیل تکالیف قانونی بدون تأمین منابع مالی. دولت‌ها و مجالس رژیم پی در پی قوانین و مصوباتی رو به تصویب کردند که سازمان تأمین اجتماعی رو مکلف به ارائه خدمات یا پوشش بیمه‌ای کرده، اما بودجه لازم رو برای اون پیش‌بینی و پرداخت نکردن. حسن لطفی عضو سابق مجلس رژیم گفته هر سال دولت حدود 17 تا 18 هزار میلیارد تومان بدون اینکه منابعش رو تأمین کنه به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میکنه و این کار موجب افزایش بدهی‌های دولت میشه. دوم، عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما در بخش‌های مختلف. بزرگترین کارفرما در ایران دولت و گزارش‌های زیادی هست که نشون میده دولت سهم حق بیمه کارفرما رو پرداخت نمی‌کنه. سوم، که این مهمترین دلیل ورشکستگی صندوق هاست، برداشت‌ها و مداخلات مستقیم در منابع سازمان تأمین اجتماعی. یعنی نه تنها بدهیش رو به صندوق پرداخت نمی‌کنه، بلکه از این صندوق در حال ورشکستگی برداشت هم می‌کنه. خبرگزاری حکومتی ایلنا به نقل از معین الدین سعیدی عضو سابق مجلس رژیم گفته که متاسفانه در سالهای گذشته به جای پرداخت نقدی بدهی دولت به تأمین اجتماعی، همواره سعی شده به صورت غیر نقدی سهام شرکت‌ها و از این قبیل پرداخت بشه که این امر خودش مشکلات زیادی رو برای سازمان به وجود آورده. این در واقع یکی از اون مداخلاته، یعنی به جای پرداخت پول سهام یک سری شرکت رو واگذار کرده که معلوم نیست چطور باید نقد بشه و چقدر این سهام دارای ارزش واقعی هستند. حالا رژیم اومده این صندوق تأمین اجتماعی رو دولتی کرده، یعنی در واقع بره رو به گرگ سپردن. علیرضا میرغفاری بازرس کانون عالی شورای حکومتی در کار رژیم گفته که دولتی کردن سازمان تأمین اجتماعی به این معناست که دیگه هیچ نهادی توان دفاع از حقوق کارگران رو نخواهد داشت. حالا ببینیم این دستاندازی به سازمان تأمین اجتماعی چه تأثیری داره بر زندگی میلیون ها هموطنی که در واقع زندگی کرده، یعنی در واقع بره رو به گرگ سپردن. علیرضا میرغفاری بازرس کانون عالی شورای حکومتی در کار رژیم گفته که دولتی کردن سازمان تأمین اجتماعی به این معناست که دیگه هیچ نهادی توان دفاع از حقوق کارگران رو نخواهد.

هستند. قبل از هر چیز توان مالی تأمین اجتماعی برای پرداخت به موقع همون حداقل هایی که در واقع چند مدار زیر خط فقر هست رو این کار از بین میبره. در همین سال 405 بازنشستگان با حقوق 15 میلیون تومانی دارن زندگی میکنن. بعد همین حداقل رو هم در واقع باختن. یک قلم حق عائله‌مندی بازنشستگان رو قطع کردن. حالا سوال اینجاست که چه اقداماتی برای حل این مشکل باید صورت بگیره؟ این اقدامات: یک، پرداخت فوری و کامل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیشبینی ردیف بودجه مستقل و غیر قابل حذف. دو، جلوگیری از تحمیل هر گونه تعهد جدید بدون تأمین منابع مالی کامل به سازمان. سه، حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی و قطع مداخلات سیاسی و دولتی. تجربه ثابت کرده که نه تنها چون این اقداماتی صورت نمیگیره، بلکه هر سال بدتر از پارسال هم شده. این واقعیت رو مردم ایران به عیان میبینند و البته فراگیر هم هست و فقط محدود به شرایط بازنشستگان نمیشه. از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه روی خط ایران سپاسگزاریم. در بخش‌های مختلف برنامه تلاش کردیم تا موضوعات متنوعی رو مورد بررسی قرار بدیم، از نگاهی به آخرین تحولات میهنمون تا گزارش‌هایی از کارزارهای مقاومت ایران و همینطور تماس‌های شما هموطنان از داخل کشور. با این امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا روزی دیگه و دیداری دیگه با شما خداحافظی.

0: از همه شما هموطنان عزیزم درخواست میکنم که در سیومین گلریزان همیاری سیمای آزادی شرکت کنید. سیمای آزادی که در تمام این سالها صدای مردم سرزمین ما بوده و پیام اونها رو به دنیا رسونده و نذاشته که حقی از اونها ضایع بشه و در این روزهای خطیر، در این روزهایی که مردم ما در مسیر انقلاب هستند و میخوان برای همیشه از شر رژیم آخوندی خلاص بشن، خیلی خیلی حمایت ما از این رسانه ملی اهمیت ویژه‌ای داره و همه ما باید دست به دست هم بدیم که نذاریم این صدا خدای نکرده خاموش بشه و صدای مردم ما به جایی نرسه.
1: در سیومین همیاری شرکت کنید. سیمای آزادی صدای واقعی مردم ایران است.
2: سیومین گلریزان همیاری رو از شما آزادی خواه دعوت میکنم که شرکت کنید، که صدای مردم ایران باشیم و کمک کنیم به تلویزیون ملی ایران.
3: با سلام به هموطنان عزیزم، از شما درخواست میکنم که از سیمای آزادی که تنها صدای واقعی مردم ایران هست حمایت بکنین، چون سیمای آزادی تنها رسانه‌ای هست که هم مستقل هست و هم همیشه در صحنه بود و همیشه تلاش اینو داشت که واقعیت‌هایی که در ایران اتفاق میفتن از اونها خبر بده و صدای مردم رو به گوش جهانیان برسونه و برعکس رسانه های دیگه، رسانه های شاه و شیخ که تنها تلاششون این هست که صدای مردم رو به این قیام رو به انحراف بکشن، ایستاده در مقابل این رسانه ها ایستاده و همیشه از مردم حمایت کرده و ما هم اینجا با مردم در سایه سیمای آزادی میبینیم که درخواست مردم واقعا چی هست.

بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز 5 مرداد سالگرد شهادت دو قهرمان مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی در سپیده دم 5 مرداد 1404 به دست دشقیمان ضحاک مدفون خامنه ای جلاد که پس از 3 سال پایداری در برابر شکنجه و فشار و تهدید در اوج سرافرازی سربدار شدند. بهروز و مهدی در پیام‌هاشون بارها بر ایستادگی تا آخرین نفس و اینکه برای جان خودشون چانه نخواهند زد و مطلقاً تحت هیچ شرایطی تسلیم این رژیم خونریز و جنایتکار نخواهند شد تاکید کردند و با خون خودشون به عهدشون وفا کردند و الگوهای برجسته‌ای شدند از سر خم قدغن برای جوانان قیام آفرین و همه شورشگران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه. یادشون گرامی و راه سرخشون پر رهرو.

0: ملت بزرگ و شریف ایران، مدافعان حقوق بشر در جای جای دنیا، اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردند و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقه الموت، یعنی که هر موجودی یک جان به خدا بدهکار است که دیر یا زود آن را باید بپردازد. ولی به نظر من انسان باید زندگی شرافتمندانه خود را ادامه دهد تا روزی که در دوراهی انتخاب قرار می گیرد و آن انتخاب این که در کدام طرف تاریخ می خواهد باشد. گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جانب مردم و یا فکر کردن به منافع خود و قرار گرفتن در طرف یک رژیم سرکوبگر و باطل. به نظر من اینجا گذشته از منافع خود و قرار گرفتن در جامعه مردم را باید انتخاب کرد و باز به راه شرافتمندانه خود در جاده تکامل ادامه داد تا روزی که دوباره به یک دوراهی برسیم که شاید دوراهی جانب مردم با بذل جان همراه باشد، که در اینجاست باید تسلیم دستور خداوند شد و در جهت راه تکامل باید از جان گذشت. و اینک من به این نقطه رسیدم و اگر لازم باشد جان خود را در طلب اخلاص فدا خواهم کرد تا مردم من و خانواده‌ام در ایرانی آزاد و آباد به دور از تحکم زندگی با عزت و شرافتمندانه ای داشته باشند. تا خدا چه خواهد. با تشکر، بهروز احسانی، به امید دیدار، خدا نگهدار.
1: به نام خدا و درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفی ها و اشرف نشان های عزیز. از بچگی هم با نام سازمان مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام میکنم هوادار سازمان مجاهدین خلقم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من حقیر حمایت کردند و همه نهادهای حقوق بشری، کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردند تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم. به قول حضرت عیسی علیه السلام، از کسی باید ترسید که میتواند جان و روح تو را بگیرد، نه از کسی که فقط میتواند جسم تو را شکنجه کند و بس. امروز با تمام وجود، تمام قدر سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی و بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم و به دستشان دادم. چه بمانم چه نمانم، همگان بدانند که تکیه‌گاه و خانواده اصلی من، رهبری و اعضای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق می باشد. مهدی حسنی، خدا به همراهتان.

بینندگان عزیز، با چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. رویترز گزارش داد حامیان مریم رجوی در واشنگتن تجمع کرده و خواستار پایان فوری اعدام ها، شکنجه و سرکوب سیاسی در ایران شدند. لا لیبر بلژیک نوشت ایرانیان در بروکسل تجمع کرده خواستار محکومیت اعدام ها و سرکوب در ایران شدند. آنها مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم را به رسمیت شناختند و تصاویر مریم رجوی را حمل می‌کردند. بازنشستگان مخابرات در شهرهای کرمانشاه، اصفهان، سنندج و بیجار علیه ستم و غارتگری حکومت آخوندی تجمع کردند.

0: رویترز نوشت قیمت نفت پس از توقف حملات آمریکا و ایران 4% کاهش پیدا کرد. نفت برنت به 92 دلار و 82 سنت و نفت خام وست تگزاس به 85 دلار و 29 سنت رسید. تردد کشتی‌ها از باب المندب به هرمز پس از حمله حوثی‌ها به عربستان کاهش پیدا کرد. یک شنبه فقط 11 شناور از باب المندب عبور کردند که پایین‌ترین سطح اخیر. اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزل‌حصار برای 15 روز ادامه دارد. تصاویری ببینیم از این اعتصاب قضا و بعد گفتگوی روزمون پیرامون ایستادگی این زندانیان رو دنبال کن.
1: 4/5/405 روز 14 اعتصاب.

0: همونطور که در تصاویرم دیدیم 1500 زندانی در زندان قزلحصار با شعار نه به اعدام بیش از دو هفته است که در اعتصاب قضا هستند. همراه هستیم با آقای عباس صنوبری تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما آقای صنوبری و خوش اومدین به این گفتگو.
1: منم سلام میکنم به شما و درود میفرستم به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
0: بله آقای صنوبری، لطفا بفرمایید که این ایستادگی در برابر اعدام، اونم در زندان قزلحصار که مرکز اعدام هاست، شما اونو چطوری ارزیابی میکنید؟
1: به نظرم برای پیدا کردن یک تصویر واقعی یا یک ارزیابی واقعی از این ایستادگی باید بدونیم که خب جامعه در چه شرایطیه و رژیم چرا اعدام میکنه که چنین ایستادگی در مقابلش شکل گرفت.
0: بله.
1: در مورد وضعیت جامعه که خب همه میدونیم که مردم ما و جامعه ایران زیر انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره که خب این رژیم منشأ اونها هستش، واقعا اینه که استخونهاش در حال خرد شدنه و طبعا مثل یک بشکه باروت آماده انفجاره. و خب این ایستادگی که خب در زندان‌ها در واقع در جریان هستش، در زندان قزلحصار، بخشی از اون پاسخ جامعه هست به این وضعیتی که خب رژیم به وجود آورده. خب خود این حرکت در زندان قزلحصار که خب الان وارد سومین هفته اون شدیم، واقعا بی سابقه است. در هیچ کجای دنیا تا به حال همچین چیزی سابقه نداشته که زندانیایی که با جرائم غیر سیاسی به زندان افتادن دست به اعتصاب بزنن، اون هم در چنین ابعادی و چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ طول زمان. دفعه قبل که این زندانیا دست به اعتصاب زده بودن، بعد از یک هفته رژیم مجبور شد عقب نشینی بکنه و اینها به خواستشون تو اون مرحله رسیدن و الان وارد سومین هفته شدیم برای این زندان. و مسئله هم الان فقط به زندان ها محدود نشده، از زندان ها بیرون اومده. الان طبق خبرهایی که داریم، خب خانواده های این زندانیان و بستگانشون هر روز مقابل زندان قزلحصار میان و همزمان و همراه با عزیزانشون که در زندان هستن، اونها هم دست به اعتراض میزنند علی رغم فشارها و سرکوبی که خب مأمورین حکومتی به اونها اعمال میکنن، ولی اونها هم همچنان ایستادن. از طرف دیگه مسئله، همونطوری گفتم، از زندانها بیرون اومده، به تجمعات اعتراضی کشیده این نه به اعدام، به طوری که همین دیروز در اصفهان بازنشستگان شعار دادن علیه اعدام و گفتن که از اصفهان تا تهران علیه حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. این فرهنگ ایستادگی، خب ما میدونیم که هفته گذشته تقریبا 2.5 ساله که کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام ادامه داره. 130مین هفته اون رو هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و فردا سه‌شنبه در واقع 131مین هفته هستش که در 58 زندان زندانیا دست به اعتصاب قضا میزنن، که خب خودش این نقش مهمی در بالا بردن فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایستادگی در داخل زندانها داشته. و البته همزمان با اینها پراتیک های کانون های شورشی در کارزارهای نه به اعدام هست که تو سراسر کشور مستمرن ادامه داده و خود این کارزارها هم نقش مهمی داره در گسترش فرهنگ ایستادگی و فرهنگ مقاومت علیه اعدام در جامعه و در جای جای کشورمون. و البته همزمان با اینها در واقع کارزارهای بین المللی مقاومت رو داریم که توی سراسر دنیا در محافل سیاسی، در پارلمان ها، در ارتباط با شخصیت های سیاسی از کشورهای مختلف در واقع سیاست اعدام و سیاست ارعاب رژیم رو افشا میکنن، چون رژیم در واقع با این سیاست میخواد جامعه رو ارعاب کنه، جامعه رو بترسونه تا اونا دست به شورش نزنن. ولی مقاومت با افشای این سیاست سرکوبگرانه رژیم که خب اعدام در قلب اون قرار داره، در واقع این سیاست افشا میکنن و تو محافل مختلف سیاسی این رو محکوم میکنن. خب طبعا همه اینها تأثیرش این هستش که خب این حربه رژیم رو به شدت کند میکنه و هر روز هم در واقع این تأثیر این اعدام روی مردم هی کمتر میشه، به طوری که خب الان میبینیم علارغم این اعدام هایی که رژیم داره میکنه ولی این کارزار ادامه داره و این حرکت هم بعد از پایان دو هفته و آغاز سومین هفته اون هستش که در زندان قزلحصار اونم با این حجم ادامه داره.
0: بله آقای سناوری، اگه همونطور که گفتین اعدام ها با این توضیحاتی که شما دادید تأثیر ارعاب و ایجاد ترس خودش رو از دست داده، پس چرا رژیم باز هم به این اعدام های وحشیانه ادامه میده؟
1: به نظر من برای اینکه ما بتونیم ببینیم که چرا علارغم این که رژیم داره این چنین اعدام میکنه باز در واقع این علارغم این تأثیرات چطور باز همچنان ادامه میده، باید بدونیم که رژیم در چه وضعیتیه. خب رژیم همه مختصات نشون میده که رژیم در بنبست کامله، در چنبره محاصره انواع و اقسام بحران هایی که از همه طرف رو رژیم از همه طرف رژیم رو محاصره کرده، رژیم هیچ راه حلی نداره برای پاسخ دادن به بحران هایی که احاطش کرده، انواع بحران ها و حتی چشمانداز حل هم نداره. خب به تنها حربه ای که دستشه یعنی پناه برده به اعدام و ادامه این اعدام و طبعا علارغم آبروریزی هایی که خب نمونه هاش زیاده باز داره به این سیاست ادامه میده. برای اینکه ببینیم چرا رژیم اینو ادامه میده، ببینید سال گذشته در همین امروز یعنی 5 مرداد رژیم دو مجاهد خلق رو، الان تو خبرهای شما هم بود، دو مجاهد خلق مهدی حسنی و بهروز احسانی رو اعدام کرد. تأثیر این اعدام روی مشخصا زندانی ها نه تنها باعث نشد که اونها کوتاه بیان یا اینکه مرعوب بشن، بلکه ما عملا دیدیم که یگان وحید بنی عامریان قهرمان و هم رزمانش تحت تأثیر مشخصا همین اعدام های رژیم یعنی اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی چطور ایستادگیشون مضاعف شد. خودشون بارها گفتن این مسئله رو که الهام گرفتن از اونها و محکمتر شدن، مستحکمتر شدن در مسیر اون آرمانی که در پیش گرفته بودن، یعنی آرمان آزادی مردم، و تا انتها یعنی تا پای چوبه های اعدام رفتن و قهرمانانه سربدار شدن. و خود این شهادت یگان وحیده